0: Easy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Det her er Nova.
3: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
23: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdag.

0: En med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova.
25: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
26: Yeah.
27: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage af
0: Mumle. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet.

0: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Godmorgen, det er mandag. Det er godt, vi har klædt hårdt, men det mindste, så er der altså også selskab nu til din tur på vej, eller måske under arbejdstiden her. Der er, mit navn er Karoline, by the way. Ja, godmorgen. Huntrix, Tobias Rahim, Kungs Cooking on Free Burners inden for de næste par minutter, så det er da bare om at blive hængende og nyde viben. Godmorgen.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: stemning med sangen, der hedder This Girl, her til nummer 4 i Lille Gonova. Det er blevet mandag morgen, og det betyder, at vi er i gang med en god ny uge. Jeg håber, at din weekend har været formidabel. Det har min i hvert fald. Alex Rowan på vej med Fever Dream, men allerførst lige tilbageblik på Gonova fra sidste uge, hvor jeg fik i tale sat en lidt uheldig situation, der var sket for mig og min bank. Min bank, de ringede til mig her i fredags. Og ikke af samme grund, som man kunne tænke, at jeg havde fuldkommen kørt mit kort i minus om natten på grund af et eller andet crazy bynød. Nej, jeg blev simpelthen fristet til noget, som jeg ikke har gjort i mange år. Købe et computerspil.
1: Men hvorfor ringer banken til dig, fordi du har købt et computerspil?
0: Jamen, Nets har åbenbart set min opkrævning som meget mistænkelig og ude af mine normale brugsvaner.
1: Ja.
0: Og så spærrer de mit kort.
1: Nej,
0: så, jo, ja.
1: Okay.
0: Og så ringer banken jo til mig, skønne Line, shout out. Hun siger, vi skal simpelthen sige, at Nets har spærret dit kort, og så man går jo faktisk i panik, man er sådan, gud.
1: Pludselig får dårlig samvittighed, det er ligesom at se en politibil, når man er nødt til at køre bil. Ja. Altså, man tænker allerede, hvad jeg har gjort.
0: Og jeg havde sådan lagt mig under et tæppe på sofaen, og sådan, jeg skal spille Sims, det bliver rigtig hyggeligt det her. Og den var i gang med at downloade det, og jeg ved ikke hvad. Og så bliver man jo sådan, hvad der skete, og man, er jeg blevet hacket, og jeg ved ikke hvad. Ej, men hun ville lige tjekke tilbage, så ringer hun tilbage til Nets, og tilbage til mig igen, og sådan, det er noget med, at du har købt et eller andet på Electronic Arts, og så er jeg sådan, nå!
2: Ja.
0: Nå, det er mig, er jeg nu sikker på det? Ja, ja. Jeg er ved at downloade det nu. Altså, nå, men hvad er det, jeg har købt? Og så er jeg sådan, hvorfor skal
1: det? Rager sgu da heller ikke. Ej, dem. Hvorfor går de ind og kigger på sådan noget? Er du sikker på, det ikke var et scam, det her?
0: Ja. Altså, det er jeg 100 på. Det var min bank.
2: Hun er
0: jeg
2: på fornavn med Line.
0: Jeg har snakket med Line før.
1: Okay.
0: Så hun sådan, men hvad er det, du har... Er du sikker på, at det er en rigtig side og sådan noget? Så sådan, ja. Line, jo. Altså, det er det. Men hvad er det specifikt, jeg har købt? Og så må jeg jo sidde og forklare Line fra banken, at jeg har købt Island Living. Ja. Udvidelsesbanken til Sims, så de kan komme på ferie og lege havbror. Og det er bare som om...
1: Ja, okay. Ja. Det forventer man heller ikke fra en 26-årig.
0: Nej! Jeg prøver sådan at vise til banken, jeg er god til at spare op, så de på et tidspunkt vil være søde ved mig, ikke? Men nu sidder de der sådan... Så har hun brugt sin fredag aften på at sidde og spille Sims.
1: Ja.
0: Men...
1: Altså, jeg vil sige, hvis du havde brugt pengene på en bytur, så kunne det godt være, at de skulle ringe en mandag formiddag og sige, skal vi ikke lige snakke om dit forbrug i weekenden?
0: Ja.
1: Men at du sidder og skal have en hyggelig aften med at sidde med et computerspil, det synes jeg, er det meget, at banken har blandet sig i.
0: Ja, hvorfor de blev spærret?
1: Ja.
0: At det var der, de tænkte, ej, nu det.
1: Men også fordi Nets først har spærret de kort, og så banken siger, hvad er det for noget, der sker der? Og så ringer de til dig, fordi de tænker, at måske er du blevet hacket eller.
0: Præcis. Ja. Det er jo egentlig beroligende nok. Man synes godt nok, det er grænseoverskridende, at det er fordi, at jeg har købt et Sims-spil.
1: Men behøvede du at forklare, hvad du har købt? Kunne du ikke sige, når fra EA, den er god nok?
0: Ja, men hun var meget sådan, er du nu sikker?
2: Mm.
0: Og så var jeg sådan, jamen... Så følte jeg jo, jeg blev nødt til at forklare, hvad det var.
1: Jeg måtte spærre mig kort en gang for nogle år siden, fordi der var nogen, der havde scrapet det, og havde brugt det til i sådan en engelsk sportsbutik. Så de købte for 4.000 kroner sportsudstyr på mit kort. Ja, det var lidt
0: træs. Okay, så det er en reel ting.
1: Ja, altså det kan ske.
0: Det kan jo ske.
1: Og jeg havde ikke engang været i udlandet. Jeg har ingen idé om, hvordan de har fået fat i mine kortoplysninger, men det havde
2: ikke. Så skørt. Jeg har også blevet ringet op, hvor de siger, at vi har spærret det kort, fordi der er nogen, der har forsøgt at købe planter i Holbæk, i en plantebutik. Og jeg var sådan, at jeg har bank i Jylland, og jeg var sådan, jeg er så glad for at gøre det, for det er ikke mig, men det kunne godt have været mig, for jeg bor i Roskilde, og så langt bor jeg altså ikke fra Holbæk, så der kunne jeg jo godt have været taget ud, men de tænkte, der, det er simpelthen for langt væk til, at Signe, hun vil køre hen og begynde at købe.
1: Men også det der med at stjæle nogens kort, og så købe planter for pengene, det ved jeg, jeg forestiller mig, at folk, der stjæler ens kort, de køber noget andet end planter, altså der er computerspil, expansion packs, kunne måske give mening.
0: Ja.
1: Fordi man jo,
0: er det rigtigt?
1: Fordi nogle ting, man kan købe i computerspil, kan du jo købe og sælge videre igen.
2: Det er præcis.
1: Så det kan jo være en form for hvidvask af penge. Så derfor så giver det jo faktisk meget god mening,
0: at
1: de er sådan lidt.
0: Ja,
1: jeg synes stadigvæk, at Sims Island, og du har spillet med de der havfruer der.
2: Ej, det er så sjovt.
0: Jamen, ikke endnu, jeg har ikke noget til havfruedelen.
1: Nå, du har ikke noget til havfruedelen, så du gemmer det gode.
0: Jeg gemmer det gode.
1: Ja.
3: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
4: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: på vej til dig lidt. Eller Augusta og Ida Laurberg med bedre held næste gang. Men inden du kommer så langt, kan du så ikke lige lave det lidt check-in? Jeg synes godt nok, den var lidt hårdere end normalt i morges. Så send lige en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne give dig et shout-out, hvis du er kommet ud fra døren i dag, eller måske er på vej ud fra døren. Jeg synes, vi skal lige fejre morgenheltene en lille smule, så en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Det koster en krone. Skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et kæmpe klap på skulderen, fordi det er ikke altid lige nemt, og i dag, det var en af de hårdere, synes jeg.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
0: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
19: Ja.
0: Vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

tegn. Om det er at fortælle, at du har haft en konge weekend, eller om det er, at du er mega træt her til morgen, og det er bare mandag, så vil jeg gerne høre fra dig til 12.20. Skriv Nova først. Skriv lige dit navn, så jeg kan give den rigtige person bag skærmen et kæmpe klap på skulderen. Jeg vil gerne lige vide, at jeg ikke er alene, for den var hård i dag. Jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg gav den for meget gas. Mariana, som vi lige hørte her under Umbrella-sang med Jay-Z, hendes mand var jeg til koncert ved i fredags, A$AP Rocky, og det gik ikke stille for dig. Lad os bare sige det. Så det kan godt være, at det er det, der stadig trækker på. Så er det også de 26 år, der har ramt meget hårdt i så fald. Lige nu taler Swiffer Opalite, men send lige en sms afsted til 12.20 og skriv Nova først. Lad mig lige give dig et lille highlight.

0: Taylor Swift og Opelite her, 0436 i Lille Gonova, om lidt Benson Booner og lidt Medina, og så skal jeg altså også lige have givet dig, der har skrevet ind til 12 og skrevet Nova først, et kæmpe shout-out og et godt klap på skulderen, fordi det er ikke nemt mandag morgen at være en af de morgenfriske. Men skal det være dig, jeg lige giver et klap på skulderen, send en sms afsted og fortæl mig, hvorfor du er vågen. Vi spreder lidt god energi.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen

0: hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: allerede nu. Først, det koster som sagt en krone, men jeg vil altså også gerne give dig, hvis du ikke har fået noget at skrive nu, et shout-out. Så få det gjort, så er der altså Scarlett Pleasure på vej med Charma og Wide Awake. Det er altså en af de bedste sange på top 50-listen, hvis du spørger mig. Men allerførst lige et tilbageblik på i sidste uge, hvor Dennis han havde premiere på en helt ny leg.
1: Nå, vi skal lege en leg her til morgen, som jeg har valgt at kalde Lige på tungen. Og den går i al sin enkelhed ud på, at jeg har skrevet ned på et stykke papir nogle forskellige ting, og så er man sammen to og to. Man må ikke afsløre, hvad der står på papiret, men man må ved hjælp af hints og ved at tale udenom, der skal man lokke den anden person til at komme med svaret på det, som står på papiret. Så hvis vi nu siger eksempelvis, ja. Signe, at du er sammen med Karoline.
0: Ja.
1: Du får en seddel af mig. Karoline, du skal gætte, hvad der står på Sines papir. Signe må ikke fortælle, hvad der står på papiret.
0: Og det kan være alt.
1: Det kan være alt, men vi skal nok gøre sådan, at der er en overskrift på det, som du skal gætte.
0: Ja.
1: Så har vi en idé om, det overhovedet kan lade sig gøre. Så det her, det er premieren, hvilket betyder, at det kan være, at det bliver rigtig dårligt.
2: Hvor mange ord må jeg bruge?
1: Du må bruge, du har et minut.
2: Okay, så jeg må bruge en masse ord. Bare ikke nævne noget, der har indeholder i det, du har skrevet ned.
1: Det er fuldstændig korrekt. Okay. Og der står øverst på papiret, jeg kan lige lave en streg under, så ingen er i tvivl om, at det er den ting, man skal gætte. Yes, og så gør vi lige sådan der.
2: Hej, spændende.
1: Fint. Signe,
2: ja?
1: Nu får du lige lov til at trække en af de her tre sedler, jeg har til dig, og så skal vi lege Lige på tungen. Så du tager bare en. Den der.
2: Jeg har taget.
1: Godt, så fortæl hende, hvad der står, som er understreget.
2: Ja.
1: Understreget.
2: Understreget står der erhverv.
1: Okay. Så kom med nogle hints. Værsgo. Ja.
2: Skorsten. Kost, stige, høj hat. Sort.
0: Skorstensfejr.
1: Og der vil jeg sige, Signe, du brugte ordet skorsten, nej, som er ude i det, så Signe har
2: taget. Gud, hvor er det
0: dårligt. Vi prøver igen.
1: Fint nok. Vi prøver med en ny Jakob.
2: Ja.
1: Så du trækker en seddel her, så Jakob og producer er også med i den her.
3: Ja. Hvem er jeg sammen med?
1: Signe skal gætte, hvad der står på din seddel. Det, som er i det, det er, at du må naturligvis ikke give hende nogen ord, som står på dit stykke papir, andet end overskriften.
3: Det er en sang, du skal gætte.
2: Okay.
1: Og værsgo, du har et minut fra nu af til at lede Signe på sporet af, hvilken sang der er tale om.
3: Filmen The Bodyguard.
2: The Bodyguard. I Will Always Love You.
1: Det var meget hurtigt. Okay, I er meget gode til det.
2: Ej, jeg var dårlig, fordi jeg sagde skorsten. Det tager mig lidt.
0: Ja, det var
2: på den side.
1: Jeg havde jo håbet lidt på, at der ville blive sagt Dolly Parton, Whitney Houston, eller...
3: Måtte man godt det?
1: Vi er stadigvæk i gang med fine-tune-lejen.
2: Ja, men jeg synes, det er en god lejen til videre.
0: Jeg kan også godt lide den.
2: Kan vi nå en mere?
1: Vi tager lige en mere. Nu skal vi se, hvad er det her. Yes, godt. Okay. Så Karoline, du får sedlen. Fortæl, hvad der står som overskrift.
0: Udtryk.
1: Og lad os bare sige, at det er Valdemar, vores praktikant, som skal gætte, hvilket udtryk der er tale om, og du har et minut til at lede ham på sporet, uden at sige nogen af ordene, der står på sedlen.
0: Okay, jamen altså, det er det modsatte af beskidt. Det er også indeholder en ingrediens, som man kan bage med.
4: Det er jo rent, så.
0: Ja.
4: Svæbe.
0: Det indeholder en ingrediens, man kan bage med.
4: Bagepulver. Nej.
0: Gær. Noget tør, noget der kan gå lave røgskyer-agtigt nærmest.
3: Jeg har den, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, okay, fint
0: nok,
1: men
0: Valdemar. Kom nu, Valdemar. Det er også noget, du skal også bruge sådan en, ligesom hvis man går ud og handler ind, så putter man sin vare i hvad?
4: En kurv.
0: Nej! For fanden. Nej, når du er done,
4: så
0: putter du det i
4: en pose.
0: Ja, så det er det modsatte af beskidt.
4: Modsatte er beskidt, det der er rent.
0: Ja, ja.
4: Ren pose, ren mel i posen.
0: Ja!
1: Stændig rigtigt. Hold nu op, det var også lige på et hængende hår, at dømme på noget. Okay, så den har potentiale lejen her. Man skal bare finde de rigtige ord og udtryk og gøre det med. Og så må vi lige fine-tune reglerne en lille smule. Men godt arbejde, altså.
0: Jo, tak. Jeg fik lige helt pulsen op, der er sådan, kom nu. Hvad mener du?
1: Så I havde det lige på tungen, alle sammen. Godt klaret.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6.

0: Godmorgen, mit navn er Caroline, og du lytter til lille Gunova, hvad hedder det? Den er 4 minutter i 5, og det er nogle gange lidt hård, men jeg undskyld, jeg beklager. Jeg vil gerne lige give et shout-out til et par Gunova lytter, lille Gunova lytter. Kæmpe shout-out til Louise, som altså kører morgenvagter hele den her uge og kørte aftenvagter i sidste uge, så hun er med hver morgen den kommende par dage. Også et kæmpe shout-out til Thomas, som er på vej på arbejde i Nykøbing Falster, og til Michael, som altså også er på vej på arbejde. Vi har også Elisabeth, som er på vej til Budapest med 3 veninder. Whee! Og hun ønsker alle en rigtig god start på ugen, og også kæmpe god morgen til Signe, som er på vej på arbejde fra Næstved til København. Kæmpe shout-out til alle jer. Godt, at I også er på pinden frisk her til morgen. Har du ikke skrevet ind, og altså også lidt en lille smule morgenfrisk eller træt, du skal være mere end velkommen. Send en sms til 1220. Skriv Nora først. Skriv også lige dit navn, så jeg giver dig et reelt godt shout-out. Og så spreder vi bare lige lidt god stemning i den sidste time af Lille Gunova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Der er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Godmorgen, Monday, fun day. Eller lad bare sådan at være mandag. Det er okay, det er en god vibe. Ny uge, ny energi. Bruno Mars, Sabrina Carpenter og Panic at the Disco. Inden for de næste par minutter, vi lægger ud med Bruno. Godmorgen altså.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Klokken den er 10 minutter over 5. Det er den 21. september. Det er mandag. Det kan godt være en lille smule hårdt, men så er det fedt lige at få lidt gode forhåbninger ind med Panic at the Disco. En sang, som Gonova, de andre Gonova-værter, mig, Britsine og Dennis, jo altid fortæller til mig, at de ligesom var de første, der spillede på dansk radio og sådan spredte det ud. Og det har de taget patent på, og det synes jeg faktisk er meget fedt, når man ligesom er de første til at gøre noget. Jeg har jo også lavet en ny leg, og den tager jeg 100% patent på. Den lød sådan her, da det foregik i sidste uge. Jeg har lavet en ny leg, Karolines kortslutning, og den handler egentlig om, at jeg kommer med et scenarie, og så skal I hver især vælge et lydklip, der bedst beskriver, hvad der vil foregå inde i jeres hoved i det her givende scenarie. Altså det kan være en sang, lyd, citat, hvad end I lige føler for. Og så hører vi ligesom jeres bud en af gangen. Den, der får flest til at grine, vinder. Er I med på den igen?
1: Det er en konkurrence, yes.
0: Yes. Dagens scenarie er, din chef kommer hen til dig og spørger, har du lige 5 minutter?
1: Hvem skal starte, Karoline?
0: Det synes jeg, Maj-Brit skal.
2: Okay, her er, hvad der sker inde i mit hoved, når chefen kommer og siger, Maj-Brit, har du lige 5 minutter?
3: I'm scared to death. I'm frightened, and I don't know what to do. I'm confused, and I want to go home.
0: Ja.
4: Well, yeah.
1: Fair. Jeg relaterer, ja.
0: Dennis, go.
1: Her hvor det foregår ind i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
5: Du er så fyret, så sygt, og du kan fyret. Ja.
4: Øj, jeg ja. Kører. Ja.
2: Man er så dum, ikke?
0: Ja, åh ja. Okay, Karolines kortslutning. Din chef kommer hen og spørger dig, har du lige 5 minutter? Det her, det er det, der foregår ind i mit hoved.
6: Jeg har fået en sæd fra min mor om, at jeg skal til tandlægen, så jeg kan ikke være med. Altså, jeg har lyst til at finde et sted og gemme mig og håbe, at de ikke har lagt mærke til, at jeg er væk.
0: Jeg skal desværre til tandlægen. Jeg kan ikke. Kan jeg selvfølgelig ikke.
1: Den noterer jeg lige ned.
0: Ja, ja. Den er altid god. Signe?
7: Ja? Jamen, det her det er lyden i mit hoved, når chefen han siger, Signe, har du lige 5 minutter?
8: Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. Seks bliver aldrig fundet.
1: Åh, god, ja.
0: Jakob, hvad foregår der inde i dit hoved?
9: Det her, det er lyden inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
10: Ej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb.
0: Ja. Hvad var godt?
11: Well.
0: Fair. Det sidste bud i Karolines kortslutning, dagens scenarie. Din chef kommer ind og spørger dig, har du lige 5 minutter, Valdemar?
12: Ja, lyden i mit hoved er, når chefen spørger, om du lige har 5 minutter. Ja,
13: det. Jeg tror, jeg skulle lige have skrevet noget at drikke. Ja.
1: Tak, Karoline. Vil du kåre en vinder, tak, eller?
0: Ja, jeg synes godt nok, det var Signe.
1: Okay,
0: ja.
1: Signe er en vinder. Tillykke til Signe.
14: Tidlig op, eller sent i seng.
15: Det her er Lille Gonova.

0: jeg og Caroline om lidt. Både Taylor Swift og noget Christoffer. Og så lige nu faktisk også lidt mere info på noget af det, der er allermest eftertragtet at vinde for tiden lige her på Nova. Nemlig billetter til Nova Venner. Det er jo kun om 7 dage, det kommer til at finde sted. Det er om en uge, det er næste mandag. Og du kan kun vinde billetter på én måde.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og Venner. No, mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
17: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova,

0: fortælle mig.
1: Christoffer med Ringer om natten, som jo i sidste uge annoncerede, at han holder en kæmpe festivalsagtig lignende koncert på Amager i 2027. Han kommer hjem, og han er jo efter sigende en Amager-dreng åbenbart. Han delte også i senere på ugen, at han simpelthen er blevet bit af en slange. Det så aggressivt ud, det lyder meget som clickbait, men hans arm blev godt nok stor. Så er det sagt. Hvis du ikke har set den, så kan det være, det får dig til at tænke, københavneri. Jeg ved ikke, det er ikke så just det der med at gribe ud efter slanger. Det virker meget som en byting, hvis man er inden fra byen.

0: Okay, jeg tager lige tilbage. Nu har Justin Bieber spillet her med Daisies. Jeg fik sagt, at det var en byting, tror jeg. At sådan at gribe ud efter slanger. Jeg tror, jeg vil ikke sige, at der er mange københavnere, som jeg har venner, der heller kunne finde ud af det. Det kan godt være, at det er bare en Christoffer-ting at tro, at man kan overvinde. Men han er jo ikke Steve Irwin. Altså, det må vi jo nok bare erkende. Men det ville være fedt, hvis han var. Noget andet, der ville være rigtig fedt, det ville da være, hvis du fik fingre i de der eftertragtede billetter, som vi deler ud af på Nova for tiden. Jeg føler, vi kaster rundt med dem. Og så alligevel ikke, fordi det bliver eksklusivt, det bliver rigtig intimt. Og du kan kun vinde dem her på Nova. Det er ikke sådan noget, du kan købe dig til. Det er den næste Nova og Venner. Det er om præcis en uge, og det er med Mumle.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: På

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kroberg-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kroberg og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: 19 minutter i 6. Lille shout-out og godmorgen til Simon fra Hillerød, som elsker lille Nova og Gonova. Han er morgenfjern på vej til træning inden en 12-timers vagt i dag. Kongestart på ugen, Simon. Kæmpe respekt for, at du også lige på vej en tur i træningscenter inden en 12-timers vagt. Sidste uge, der havde jeg et lille déjà vu, fordi at jeg måtte simpelthen simulere min gamle arbejdsplads, Johnny Juice, og jeg trak Dennis og Signe gennem en drive-in, nu hvor de har åbnet en masse nye restauranter rundt i Danmark. Det lød sådan her. Jamen, jeg synes, at fordi at jeg har frygter lidt, at man jo misser alt det, som gør Johnny Juice, ved at man bare sidder i sin bil. Så nu har jeg prøvet på bedste vis, det er muligvis en pitch til firmaet, af hvordan de kan sørge for, at deres firmas DNA kommer helt ind i bilen, når man sidder der og venter. Så hvis I vil lege, at I kører gennem en drive-in, så er jeg klar på det. Jeg har også taget merch på.
1: Hey!
0: Jeg har taget merch på, hvor der står Johnny Juice.
1: Ja, tak.
2: Okay, sejt.
0: Ja, fedt.
2: Ja.
0: Er I klar?
2: Vi er klar, tror jeg. For morgenstunden.
1: Vi kører sammen med mig, Dennis, ikke?
0: Kører sammen, guys.
1: Ja. Du kører, Dennis.
2: Er det mig, der styrer?
1: Ja, det er dig, der styrer.
2: Okay, jeg styrer igennem drive-in.
0: Yes. Nu leger vi.
2: Ja, jeg har lånt.
3: Velkommen til Joe and the Juice Drive-In. En juicer vil være hos dig snarest. Mens du venter, kan du scanne QR-koden for at joine barens playliste og få den fulde Joe ambience. Skru op, mens du venter, og husk, a juicer is not a machine.
0: Så må vi
2: okay.
1: Scanne. Ja, vi må lige skrue det op,
2: ja. Bare på den der. Okay.
0: Ja. Er du klar?
2: Ja, lad os gå.
3: Forbindelsen er oprettet. Du er nu koblet på barens playliste. Skru op.
2: Jeg elsker det.
1: Så sidder vi og rocker din bil, eller den lå.
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig bare at få min mad, men okay, nu sidder vi her, nu har vi musikken.
0: 2 sekunder, bro.
2: Ja.
0: Hvad så?
1: Vi skal bestille, eller
2: bestiller
1: hvad?
2: Vi bare her.
0: Ja, hvad så?
2: Jeg vil gerne have en sandwich.

0: med tun. Tun sandwich. Kan jeg få det?
1: Jeg kan sgu køre dig, chef. Hvis du lige snakker lidt højere. Jeg er lige i gang med en vibe her.
0: Jeg vil gerne have en tun, sådan en tun sandwich, sådan en tunakado, eller hvad den hedder.
1: Okay. Okay, så er der andet.
0: Skal du have noget, Signe?
2: Ja, jeg vil gerne have en Joe's Club sandwich. Du, jeg er lidt med
0: en
2: i
0: club sandwich også.
2: Kan du råbe lidt højere?
0: Så vil vi gerne have to juice, en go away dog, og skulle du have en sex med op, Signe?
2: Ja tak, selvfølgelig.
1: En power shake og en sex med op.
2: Yes, yes.
0: Okay, det er det,
1: det hedder. Yeah. Kongebestillingschef.
0: Ja, tak skal du have.
2: Ja, tak.
1: Bro! To gis ved vindue 2, mand. Fuck, mikken var ikke slukket.
3: Din ordre er nu ved at blive gjort klar. Din juicer i dag er Caroline. Du har bestilt en sex me up og en power shake med ekstra kærlighed. En Joe's Club sandwich og en tunakado. Din total i dag bliver 1.249 kroner. Vent venligst.
0: Ja, tak skal du have.
1: Fuck, jeg havde tømmermand i dag.
0: Stadigvæk på.
1: Den er stadig tændt.
3: Estimeret ventetid. Cirka 19 minutter.
0: Er der en p-plads ved siden af, man kan holde på? Jeg hader at blive kørt frem til krydset.
2: Ja, 100, ja.
0: Skal, kan du lige køre hen og holde på krydset?
2: Ja. Og så ved man ikke, hvor lang tid man skal sidde der.
0: Nej. Og hvorfor?
2: Ja.
1: Hvad så?
0: Nej, vi venter bare.
1: Godt. Nyd energien.
0: Ja, tak skal du have. Det er meget real time, det her.
2: Ja.
0: Ja. Hvorfor føler jeg, at jeg er med i GTA 6?
1: Ja. Så. To drikkevarer, to sandwich til Signe og flopveninde.
0: Jo, tak skal du have.
1: I bestemmer selv, hvem der er hvem. I kan også lige tage et kort med. Vi holder fest i aften ind på A-bar.
0: Ja, tak skal du have.
2: Det er lige noget for dine, siger jeg.
1: Ja. God dag til jer, guys.
0: Tak i lige måde. Og ja, hej hej.
2: Hej.
1: Scene.
0: Så, okay, jamen altså. Så ved vi cirka, hvad man potentielt går ind til, når
1: det
0: den
1: håber
0: åbner
1: jeg.
0: I dag.
1: Ja. Det håber jeg. Hvordan synes jeg om oplevelsen? 1.296 kroner.
0: Altså, hvis vi ser bort fra prisen og ventetiden på de 19 minutter, så var det ikke andet, end jeg havde forventet.
1: Fremragende.
0: Man kan godt høre, at du har arbejdet der i årvis. Ja.
1: Ej, jeg havde ikke sådan en
0: klokke. Vi reddet dig.
1: Ja. Jamen, der står også mental health på min ryg, hvilket er meget
0: godt
1: i forhold til firmaet.
0: Ja. Nå, men tak for oplevelsen.
1: Jamen selv tak. Nyd drikkevarerne.
0: Og jeg forstår stadig ikke, hvorfor man... Men selvfølgelig, skal man bare kunne sidde i sin bil og bestille en kaffe og en sandwich. Hvorfor skal man ikke kunne det, når man kan ved alle de andre kæder?
1: Præcis, og ventetiden samme.
0: Ja, det er det sgu nok. Jamen tak for den oplevelse, så, Karoline. Tak.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova, fra 4 til 6.

Mumle. Featuring på Omar's sang her hele vejen. Mumle, som man jo kan vinde billetter til vores næste Nova og Venner. Det er om 7 dage, altså om præcis en uge, vi har Nova og Venner med Mumle. Det er jo ikke sådan noget, man kan købe billetter til. Det er ret intimt. Det plejer at være det fedeste. Altså, det er også mega forskelligt, hvordan energien er ud fra, hvem det er, der er vores ven, og hvem også Mumle har med. Det bliver mega spændende at finde ud af. Husk, at du kan vinde billetter allerede, når Gonova går i gang her. Om ikke alt for længe, 10 små minutter er der dertil. Men vi lyder lige lidt gode vibes i lille Gonova indtil da. Sarah Larsen lige her med Midnight Sun. Godmorgen.

0: med What You Say her. Meget få minutter i seks, Signe, der sidder klar med et par nyheder på den anden side af klokken 6. Og så er Gonova altså også dejligt i gang. Husk, du stadig i løbet af i dag og den kommende uge kan vinde billetter til Nova og Venner med Mumle, som er om præcis en uge. Der er først vinderchancer her fra Gonova, altså også hele dagen på Nova. Du skal bare sørge for at lytte rigtig godt efter.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
11: Home-tex.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt. Til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York, hvor hun skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Her ventes en ny aftale om sikkerheden i Arktis at blive underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA. Mette Frederiksen siger til TV2 News, at hun har en udmærket relation til Trump og regner med, at aftalen bliver overholdt. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ankommet til New York. Han håber også, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. Alt for få kender vores ret til gratis alkoholbehandling. Kun hver fjerde ved, at man kan få behandling inden for 14 dage. Det viser en ny voksmetundersøgelse fra Blå Kors Danmark. Det bekymrer organisationen, fordi det er ifølge Sundhedsstyrelsen i gennemsnit går 11 år før man med dem med alkoholproblemer søger hjælp. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at det tyske delstatsvalg Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter det tyske parti CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valgets største, og Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer, høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på. Færre børn går til fritidsaktiviteter for at få nye venner. I stedet vil de helst starte sammen med nogen, de allerede kender. Det viser en undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden. 83% af børnene, der går i 3. til 6. klasse, foretrækker at begynde en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, de går til aktiviteter for at få nye venner.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Og her i morgentimerne endnu enkelte lette byer i de sydvestlige egne, ellers så skulle de holde tørt, at vi får nogen sol, og temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
11: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
20: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
1: Godmorgen, klokken er 6:03. Velkommen til en ny uge. Det er jo uge 39. Det blæser en, jeg ved faktisk ikke, om det er en halv eller en stiv pelikan her til morgen, men en pelikan i hvert fald. Så pas på i trafikken.
21: Igen her til morgen, der kan du vinde billetter til Nova og venner med Mumle, og så sætter vi altså også gang i et spil musikbingo. Vi fortæller, hvordan du kan spille med lidt senere.
1: Musikbango.
21: Bango.
1: Ja, der er jo stor forskel.
21: Der er faktisk stor forskel,
1: ja. Ja, der er stor forskel.
21: Bango.
1: Første sang her til morgen, den kommer fra Teddy Swim, som Mr. Know It All.
20: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Eminem og The Real Slim Shady, 10:06, god mandag morgen. Det er nu den 21. september 2026, uge 39.
1: Ja, tak.
0: Vi er få uger fra efterårsferien, så hvis du ikke har lavet nogle planer nu, men har sagt, at du skal have ferie, så skal du begynde at tænke på et eller andet. Man havde jo lidt håbet på, at man fik sådan en lidt Indian sommer noget. Det ser ikke ud, som om vi får det i år.
1: Kan det ikke nå endnu, Dennis?
0: Det kan det godt, men...
1: Men det er meget efterårsagtigt.
0: Det er helt usædvanligt efterårsagtigt.
1: Ja. Jeg synes også, der er koldt herude.
0: Nu her, hvor kommer vinden fra? Jeg synes, det er en...
2: Føler alle steder. Den er ikke til at regne ud.
0: Nej, jeg synes, at jeg åbne vinduet for at lufte ud i morges, så måtte jeg lukke det igen, for det var simpelthen for voldsomt, det der skete.
2: Det var vildt.
0: Så, og det er et nordvendt vindue, og jeg følte, der var pres på vinduet.
1: Ja.
0: Så kommer den nordfra.
1: Det kunne den dem da sagtens da.
0: Og hvad betyder det?
2: Altså, mit vindue var i hvert fald klappet i, og det er østvendt.
1: Nå.
2: Til gengæld.
0: Jeg kigger her. Vinden...
1: Nordvest.
0: Nordvest.
1: Men den falder lidt.
0: Vest-nordvest.
1: Ja. Men den aftager i løbet af dagen.
0: Dejligt. Ja. Nå, godmorgen, og velkommen til en ny dejlig uge her i Gonovaland. Vi mangler stadigvæk Majbet. Hun er i live og ved godt mod. Jeg ved ikke, om vi har fulgt med hendes stories på Instagram hen over weekenden. Sjældent har jeg set hende poste så meget. Hvad det betyder, det ved jeg faktisk ikke. Har hun kedet sig undervejs på sin tur til Polen?
1: Ja, men det startede allerede, inden hun nærmest stod.
2: Ja, det var helt vildt. Ja.
1: Om morgenen var hun allerede i gang med at sige, hvor tidligt jeg skulle op. Og det var, min mand, han grinede så meget af det, for han var sådan, det er jo samme tidspunkt, du stopper. Normalt skal det.
0: Ja, men...
1: Næsten.
2: Hun var meget, hun skulle tidligt op den dag.
0: Hun er sådan meget maskingeværsagtig i sin måde at poste på Instagram. Det kommer sådan, og så ingenting. Og så ingenting. Og så
1: når der lige er en pause, tror
0: jeg. Ja,
2: præcis.
0: Ja. Eller hun lige skulle have... Du ved, nogle ting på kamerarullen, som også skulle ud i verden. Så, vi må spørge hende i morgen, når hun dukker op. Hvis ikke du har været inde og tjekke hendes Instagram, så er der mange fine...
2: Og anbefalinger og alt muligt ligner den. Altså, hun kunne have lavet sådan en helt Dua Lipa-guide.
0: Det mest Majbrit på hele den her story-ting, som hun har kørt fra Polen, hvor hun har været i, det er bare, at hun har taget et billede af sådan en lille rengøringsbil, som kører rundt op og gør gaden ren.
1: Åh, det er sjovt.
0: Mange store byer kunne lære noget af Krakow, når det kommer til at holde byen smukket ren. Det er meget bedagtigt.
2: Det lader så godt, og var sådan...
0: Så hold nu ferie i stedet for at tænke på at gøre rent.
2: Ja.
0: Altså, slap nu af. Jeg tager ved på, at hun har reddet nogle rødder op også.
2: Ja.
0: Vi bliver til at spørge hende i morgen. Ja. Nå, men hej, velkommen til programmet. Det bliver da for fanden for lækkert at komme i gang igen. Undskyld.
1: Ja.
0: Jeg blev lidt forvirret. Jeg kom til at trykke på en forkert knap. Skal vi ikke lige tjekke, nu her, hvor vi er så få i studiet, hvordan status er på Gonova September Challenge? Det er her, hvor vi skal dyrke cirka 5 minutters motion dagligt i løbet af september måned. Og vi kan starte over ved dig, Caroline.
2: Jamen, fredag var jeg lige et hurtigt smut i fitness. Og ikke det vildt store, men jeg tror, jeg var der i sådan... Altså, i hvert fald lidt over tiden. Mest af alt lidt noget opvarmning. Noget meget stigende gågang på det der løbebånd. Og en stærmaster. Og så lørdag en kort løbetur. Og søndag, der skal simpelthen være ærlig at sige...
1: I går.
2: Ingen fløjtende.
0: Nej.
2: Odense tykkede mig og spytte mig ud igen. Så havde jeg lidt tømmer,
0: men... Var du på Odense i weekenden?
2: Ja, jeg var i Odense.
1: Hen og se vores hold spille uafgjort.
2: Så er jeres hold. Jeg mødte faktisk op til flere skønne nordjyllere.
0: Jeres hold i Odense.
1: Vores hold, OB og Midtjylland. Vi var over besøg i lørdags.
0: Nå, okay.
1: Ja, vi spillede to.
0: Jeg forstod ikke i sætningen. Sorry, hvem er dig, Signe?
1: Jamen, jeg har både været udenfor og gå ture, og jeg har også været i fitnesscenteret. Så jeg synes simpelthen, det er sådan en god challenge, vi er gang i, fordi...
2: Ja.
1: Hold da op, det har mange ting.
0: Jeg er ikke helt sikker på, men jeg synes, det er en god challenge. Altså, min knæ, de har simpelthen så dårligt.
2: Åh, nej.
0: Så nu har jeg brugt vores sundhedsforsikring, som vi har her på arbejde. Og jeg skal have tid ved en fys, så jeg kan få kigget på det. Jeg kan ikke acceptere, at jeg skal have så ondt i mine knæ og sådan nogle ting.
1: Kunne du godt gå op ad trappen i dag?
0: Ja, men jeg kan godt, men det er bare, det gør ondt. Det er ikke rart. Så jeg har været ude at løbe. Måske var det også dumt, at jeg efter jeg var ude at løbe i går og havde ondt i knæet, der gik så utrolig langt, så jeg gik efterfølgende 10 km. Men til gengæld lavede jeg ikke noget fredag og lørdag, simpelthen fordi jeg havde ondt i mit knæ.
2: Det skal man altså også lytte lidt.
0: Ja,
1: åbenbart. Lyt til din knæ.
0: Men jeg forsøger. Det siger bare... Hvad med Valdemar?
3: Ja, men simpelthen i fredags, der formåede jeg at lave noget udstræk. Det var ikke meget mere end 5 minutter. Men lørdag, der cyklede jeg en tur rundt i Christianshavn. Og der blev jeg godt og grundigt rundforvirret, fordi der har jeg aldrig nogensinde cyklet rundt. Sådan, også forbi Christiania og sådan noget. Og der er, altså, der er mange veje, hvor jeg lige så godt kunne have været på Fyn. Altså, sådan, jeg vidste ikke, hvor jeg var.
0: Nej.
3: Og i går, så havde jeg det dårligt. Så der
0: så lagde jeg, gjorde du ikke noget.
2: Ej, det kan være, at det
0: okay,
2: kan
0: hvor gjorde du hold hen på Christiania?
3: Ja, det er det. Jeg holdt ikke ind nogen steder på Christiania. Nej,
2: nej. Har de fået drive-in, eller hvad?
0: Fint område, bortset for det.
2: Ja,
0: altså, hvis aldrig nogensinde du har været på Christianshavn og rundt i det kvarter der. Man kan sagtens som turist gøre det på god ben og sådan. Jeg har været det nogle få gange. Men det er brandhyggeligt. Og ellers så en kanalrundfart. Så skal man heller ikke lave så meget.
3: Ja,
0: så, det er også dejligt.
3: Og flot.
2: Ja.
0: Nå, men hej, velkommen til programmet. Vi håber, at mandagen kommer til at være god ved dig, at vi får en god uge, hvor vi blandt andet har besøg. Vi får besøg Mumle i programmet her i morgen. Og ja, det er gået op for mig, at hun gæster os på et tidspunkt, hvor vi hele den her uge har lavet en ny lille udfordring. Hun er her, nemlig mens vi tester dåsemad. Fordi vi ved ikke om, hvor meget russerne kommer, og når de kommer, og sådan noget. Og det gamle dåsemad, som vi havde... havde gemt fra sidst, vi skulle preppe, det er ved at være udløbet eller spist. Mm-hmm. Så lad os finde ud af, om der måske er noget andet, der er værd at putte på lager. Så vi tester 5 slags dåsemad her til morgen. Eller her i den her uge. Og vi starter her til morgen med hakkebøffer i brun sovs.
2: Mm.
0: Klokken 8. Sørg for lidt mad.
4: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner med mig.
4: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger B365.
17: Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
29: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
30: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
31: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
33: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
34: Nu er der mere lyden af i dag.
35: Skru op for Nova.

0: Godmorgen, den er 6.24. Det er Gonova med Signe, Karoline og Dennis på en mandag morgen, hvor vi om lidt skal tjekke op på en besværgelse, som vi sendte afsted i sidste uge, som jeg må sige ser ud til at have en eller anden form for effekt, hvilket er lidt bekymrende. Men der er noget, som har reddet mig som en mare i utrolig lang tid. Faktisk siden i sommer, hvor en kollega sagde noget til mig, som har siddet fast i min hjerne siden. Og det handler om kasketter. Mm-hmm. Og hvis det, hun siger, passer, så ved jeg ikke, om jeg synes, at det er ulækkert, eller hvad jeg synes, det er. Så nu stiller jeg spørgsmålet her, uden at forklare præcis, hvad det er for en ting, jeg har fået at vide. Og så håber jeg, at jeg får et ærligt svar.
1: Nej.
0: Hvor ofte vasker du din kasket? Og du er velkommen til at ringe til os på 70 11 9000. Eller send en sms, hvis du hellere vil det. Start med at skrive Nova, og så lige fortæl, hvor ofte vasker du din kasket? Og så send afsted til 12.20. Det koster en enkelt krone. Jeg er nysgerrig efter det her, for jeg ved ikke, hvad det rigtige svar skulle være. Jeg tænker også, det kan være forskelligt fra person til person. Ja. Men fordi jeg vidste, at jeg ville tale om det her i dag, så vaskede jeg min kasket i weekenden.
1: Ja.
0: Og det er ikke tit, det sker. Du har jævnligt kasket på, Karoline.
1: Mm.
0: Hvor ofte bliver de vasket?
1: Altså, jeg har rotation, men i forhold til, hvilken jeg har på, men de er ikke blevet vasket.
0: Altså, ingen af dem?
2: Aldrig?
1: Nej.
0: Mm-mm.
1: Altså, den her, jeg har på, den købte jeg i sommeren 24. Den er ikke blevet vasket. Den har fået regn på sig.
0: Hvor mange gange vil du tro, du har haft den på? 10
1: Skud.
0: Gange?
1: Ja, meget mere,
0: 20,
1: tror jeg.
0: 20 gange?
1: Mere.
0: Fordi den her, jeg har lige to lige nu, jeg har haft nogle flere, men nogle af dem, så overlever de ikke en sommer med solcreme og den slags, og så kan man ikke få dem ordentligt ren mere.
1: Nej.
0: Men det er ikke så ofte, at jeg er ikke engang tilfreds med vaskningen af den her kasket. Altså, vi har haft en vaskemaskine på et, sådan et skåneprogram.
2: Okay.
0: Jeg synes, det var for skånet, så selv skidtet blev skånet.
2: Usch.
0: Nå. Så til sidst, da jeg fik den ud, så tænkte jeg, den er stadigvæk ikke ren nok. Altså, det er sådan på indersiden. Så det var med vaskemiddel og en skuresvamp og sådan noget for at få den ordentlig ren.
1: Er de så beskidt?
0: Det bliver det jo, når man har sådan solcreme på, og jeg har ikke noget hår, skal du huske på. Så det er jo også direkte mod hud, jeg har på min. Så når men man sveder jo, når man har sådan en hat på. Og jeg kan sagtens forstå, hvis man sidder her mandag morgen og tænker, ja, skal jeg ikke have noget klinket, fordi at jeg hørte godt, hvad du sagde lige før. At du synes noget var ulækkert, så jeg vil ikke sige det, som er ulækkert. Men bare kom med tallet. Hvor ofte vasker du din kasket? Hvis nogensinde. Bare i forhold til, hvornår du går med den. Nova er din besked til 12.20 til en krone, eller ring 70 11 9000. Signe?
2: Jeg går jo ikke ret tit med kasket, men når jeg gør, så er det fordi, at jeg dyrker noget aktivt. Så jeg har også vasket den her for nylig, jeg har på nu.
0: Mm-hmm.
2: Man kan også godt se, hvor meget jeg har smidt i den, fordi den har sådan en
0: saltskjolde.
2: Ja, den har sådan lidt, så den er faktisk ikke så pæn mere. Men ja, og så skrubber jeg den. Jeg håndvasker den. Jeg tør ikke at putte den i maskinen.
0: Nej, men jeg har prøvet med succes tidligere at putte kasketter i maskinen, men desværre så glemte jeg at skrive ned, hvilket program jeg kørte dem på. Så jeg har haft en gang, hvor det var blevet helt perfekt. Altså helt perfekt. Men jeg glemte, hvilket program jeg havde sat den på. Måske havde jeg været i gang med en større Google-søgning, inden jeg nåede dertil.
2: Det burde man jo også lige gøre. Det er også bare for, at den ikke mister formen. Fordi nogle gange, så kan man jo godt risikere, at der er bare sådan et stykke pap op i den der skal, der er deroppe.
0: Men, og hvilket også, men for det første, skyggen i gamle dage var pap, men i dag er det plastik. Så det burde ikke være noget problem. For langt de fleste caps, så er selve skyggen, den er plastik.
2: Ja.
1: Jeg er simpelthen i chok over, at man overhovedet skulle vaske dem.
2: Jamen hvad?
1: Altså, jeg kan da godt se, at det bliver de en lille smule ulækre, men det tror jeg bare aldrig var en del af det at have cap.
0: Men prøv lige, hvis du har en cap på nu, eller en inden for rækkevidde, så prøv lige at tage den af en gang.
2: Ja.
0: Og så... Nu er min jo helt nyvasket. Men prøv at duft til den.
2: Ja, eller lige tage fingeren rundt i kanten, der er den nogle gange sådan lidt klistret, fordi hvis...
1: Ej, det er ikke klistret.
2: Nå, okay.
0: Ja, jeg er sgu ikke helt sikker.
1: Jamen, jeg er faktisk ikke... Det er sgu ikke så slemt. Jeg er helt glad.
0: Erik fra Sønderborg, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvor ofte vasker du din kasket?
3: Ja, men lige bliver vasket to gange om året. Jeg har to kasketter, jeg veksler imellem, og ja, det er som det er.
0: Så det er en sommervask og en vintervask på kasketten?
3: Nej, jeg vil sige jo, men altså, om sommeren, det er nok i sommerhalvår, at de bliver vasket.
0: Mm.
1: Okay.
3: Med sved og sådan noget.
0: Ja. Hvor gamle er de kasketter, du har, Erik?
3: Den ene, den er 7 år gammel, og den anden, den er vist lige... Ja, 5 år, den fik jeg lige efter corona.
0: Så ja. Og vasker du dem i maskinen, eller er det ved håndkraft, eller hvad gør du ved dem?
3: Jamen, min kone, hun er rimelig rabiat, så den fik engang skånevask 30 grader i maskinen, og så den holder den, og holdt den ikke, og den holdt.
0: Okay, ja, nej, men det er også fint at være sådan pragmatisk omkring. Der er to muligheder, enten eller. Hvor lang tid er det siden, den er været? Har du kasket på i dag?
3: Ja, kasket. Jeg kører i bil her på vej ind til træning, og jeg har kasketten på os, en af dem, ja.
0: Og kan du huske, hvornår den sidst har fået en skrub?
3: Den fik en gang i 2 i foråret.
0: Okay, og ja, synes du, det er nok?
3: Ja, jamen, altså, jeg vasker dem efter behov, skal vi sige det sådan, og den der svedrem, den begynder at blive lidt, ja.
0: Ja, tvivlsom.
3: Ja.
0: Ja. Jeg ved, hvad du mener.
3: Så får den lige en tur.
0: Jeg er glad for, at kaskethygiejnen, den er relativt god. Men måske kunne blive bedre. Erik, tak for ringet, og have en god træning.
3: Jamen, tak for det, og god dag til jer.
0: Tak skal du have. Hej.
3: Ja, hej.
0: Der er en, der skriver her, vasker aldrig min kaskæt. Køber ny, når de begynder at være, lad os kalde det, crusty. Jeg har altid tænkt, de blev ødelagt af maskinen, hvad jeg skal stoppe med at bruge dem, efter jeg blev skaldet, for der lagde jeg mærke til, hvor klamme de bliver. Og det vil jeg sige, hvis ikke man har noget hår, så man sveder
2: ja.
0: Og jeg der er direkte kontakt til huden, så den bliver lidt mere nasset. Men nu skal jeg skal fortælle om lidt, hvilken kollega det var, og hvad hun sammenlignede det med, fordi at man skal vaske sin kasket lige så ofte, som noget andet skal vaskes. Hvad præcis det er, det skal jeg nok fortælle, efter vi lige har fået de seneste nyheder for dig, Signe.
2: Ja, statsminister Mette Frederiksen, hun er i New York, hvor hun i ugens løb skal blandt andet mødes med Donald Trump. De venter sig at underskrive en aftale om samarbejdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og statsministeren siger, hun har en udmærket relation til Trump. Alle for få af os ved, at vi har ret til gratis hjælp, hvis vi kæmper med et alkoholproblem. Det viser en Voxmeter-undersøgelse for Blå Kors Danmark, og det bekymrer organisationen, fordi der ifølge Sundhedsstyrelsen i gennemsnit går 11 år, før dem med alkoholproblemer søger hjælp. Børn går i stigende grad til fritidsaktiviteter for at være sammen med vennerne, de allerede kender. Det viser en undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden. Det er samtidig blevet mindre vigtigt at møde nye venner gennem fritidslivet.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her i morgen, Simone, endnu enkelte lette byer i de sydvestlige egne, eller så får vi en tør dag med nogen sol og vind, den aftager i løbet af dagen. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Vågn op med Go' Nova.
14: Og lyden af i dag.
13: Nova.

0: Så det var lidt sådan en, så jeg gjorde mig ikke stumme. Men bare lige for at vende tilbage til vores kasketsnak. Så i løbet af sommeren, da vi var på Grøn Koncert, så siger Karoline Haubæk, jeg ved ikke, hvorfor vi kommer til at snakke om det der med at vaske kasketter, tror jeg. Hvor hun siger, at en kasket skal vaskes lige så ofte, som kvinder skal vaske deres BH.
1: Okay. Yeah.
0: Og det ved jeg ikke, om det giver mening, fordi nu går jeg ikke med BH, men AI-oversigten på Google siger, at en tommelfingerregel er efter en 3-4 gangs brug.
2: Men jo, hvorfor
1: ikke? I begge parametre, faktisk, at der er rigtig chokeret.
0: Så hvis jeg skulle vaske min kasket efter 3-4 gangs brug, det er meget.
2: Ja, det er det.
0: Altså, skal man have flere forskellige at gå med? Altså, ligesom man jo også har flere t-shirts og flere sokker og sådan noget.
1: Ja.
0: Men de er bare dyre.
1: Ja, det er det, og de er jo meget...
2: Jeg synes, at man burde have flere kasketter.
1: Det er jo klart, men...
0: Bortset fra det, så vil jeg bare lige sige, hvis du er begyndt at tænke over, hvad du egentlig gør med din kasket, så har jeg fundet en vaskeguide. Altså hvis du googler vaskeguide til kasketter, så man kan få, selvfølgelig kan du få midler til at vaske med. Og de anbefaler faktisk, at man ikke putter den i vaskemaskinen.
1: Nå, okay.
0: Ligesom et lille...
1: Ja, godt. Check.
0: En lille væsentlig ting har jeg på.
2: Men i hånden så?
0: Vask den i hånden, og lige så ofte, som du vil vaske en BH.
1: Simpelthen. Ej, jeg er i chok. Ja. 2 år for lang tid, så jo, kan man sige.
0: Ja, og hvor lang tid går du med din kasketter?
1: Altså, i løbet af en dag, eller hvad?
0: Ej, det var en lille joke. Nå, lad os lige få Harry Potter-musikken på her, fordi, Caroline, du har jo været... You're a wizard, Caroline.
1: Ja, det er jeg.
0: Fordi du har været i gang med noget trylleri inspireret af den australske skuespiller Nicole Kidman, som påstod, at hun kunne fryse folk ude af sit liv ved at lave en besværgelse. Og du har fulgt hendes opskrift til punkt og prikke her sidste uge.
1: Ja, og med det formål at få Donald Trump ligesom til at komme ind i kampen ordentligt den her gang. Brændstofpriserne er blevet for høje. Han har opført sig skørt. Det har han altid gjort. Men prøv at mindske det lidt. Og jeg synes da, der er et lys for enden af tunnelen. Jeg tror, der er sket et eller andet. Brændstofpriserne er faldet.
0: I onsdags... jeg tror, var det
1: onsdag? Ja, det var onsdag, vi begyndte at smide ham i.
0: Da gjorde vi det, eller du gjorde det, at du sad med noget og skrev noget Donald Trump ned på noget papir, foldede det på en bestemt måde, som skulle ifølge heksopskriften, frøs det ned i noget vand i en pose.
1: Ja, og bundet den til, eller sådan ligesom fyldte en pose med vand, smidt ham dernede i, tænkt virkelig sådan, tænkt, hvad jeg ville med det, og så bundet knude på, og så langt ind i fryseren.
0: Og man kan sige, at brændstofpriserne er faldet efterfølgende. Jeg synes jo, det mere interessante var hen over weekenden, at det pludselig kom frem, at de var i gang med at lukke en aftale mellem USA og Grønland, og hele det der, som de har snakket meget om, at de vil have Grønland og sådan noget.
2: Ja, alt det der. Som jo egentlig er en aftale, der er der i forvejen. De skal bare lige en finpudset aftale fra den fra 51.
0: Og det, der ligesom er sket nu, det er, at han er... Kommer ned på jorden, men han vil ikke længere invadere Grønland, som vi forstår.
1: Nej, det virker til, at de kan snakke med
0: ham. De er i gang med at lave en aftale.
1: Og ja.
0: Det kan jo godt være, det er tilfældigt.
1: Det tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg bestemt ikke, det er.
0: Men vi er ikke for fine til at tage credit for det.
1: Lige præcis. Det er vi kraftedeme ikke.
0: Nej.
1: Det var, fordi det var lige præcis det, jeg tænkte, at jeg foldede papiret og lade ham ind i fryseren.
2: Ja.
1: For nu styr på den
0: situation. Nå, men altså, hvis der er et sted, der er koldt.
1: Det er også det, jeg synes.
0: Grønland. Altså, jeg synes jo, alt peger i retning af, at det har haft en eller anden form for effekt.
1: Ja, vi lader ham bare ligge jo. Altså, det skal I ikke tænke på. Vi tager ham ikke ud nu. Den skal lige i hus.
2: Ja, der kan være flere ting jo. Jamen, hvad han ikke har sat i gang i.
0: Ja. Vi vil sige, at vi kommer ikke til at tale mere om den her besværgelse. Nu har vi talt om det været 4 gange i radioen, tror jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Og de første par gange havde det ingen effekt. men nu ser det ud som, at der begynder at ske noget. Nu tror jeg bare, vi lader tingene virke og ligge. Ja. Og jeg synes, du skal prøve at holde øje med, hvad der sker med Donald Trump det næste stykke tid. Om vi ikke gradvist får en lidt bedre verden her over den næste periode. Så han kommer bare til at ligge der i fryseren.
1: Og så husk at give os credit, selvfølgelig.
0: Det er, det er klart. Vi kan lige åbne og tjekke en gang imellem. Der er jo en risiko for, at en eller anden på et tidspunkt siger, nu skal der ryddes ud i fryseren, eller den skal afrimes, eller et eller andet.
1: Ja.

0: Yeah. Men vi håber, at verden er blevet fikset inden den dag, den kommer. Så, ja, men så godt arbejde, Caroline. Ja.
1: Tak.
0: Vil jeg bare sige.
1: Det har været en kæmpe ære.
0: Ja. Har du fortalt nogen om, hvad laver du på dit arbejde? Så det, okay, det vi skal høre, det jeg gjorde i dag, det var...
1: Jeg followed Trump, og så lagde ham ned i en pose.
0: Ja. Så vi snakker om kasketter, der skulle vaskes, og senere her til morgen, så skal vi smage på dåsemad. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det der dåsemadsmagning, om det ikke bare os, som er af en generation, som ikke rigtig er vokset op med dåsemad.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke finde ud af, om jeg tror, det er slemt, eller jeg faktisk tror, at det bliver en fornøjelse at lave det, som vi skal lave her til morgen. Hver morgen i den her uge, der smager vi noget, en ny form for dåsemad, og bare for at finde ud af, om noget af det rent faktisk er værd at putte i skabet i det tilfælde, at vi får brug for at skulle spise det en dag. Eller kan bruge det som en ekstra lille snack. Så klokken 8 her til morgen, så skal vi smage på bøffer i brun sovs på dåse. Og umiddelbart, så lyder det jo lækkert. Så kan man sige, det er klokken 8 om morgenen, er det lidt tidligt at spise bøffer og brun sovs?
1: Aldrig været op
0: lige. Det synes jeg på ingen måde, der.
1: Nej.
0: Så vi kører keto-morgenmad fra dåsen, og klokken den bliver 8. Der får du vores ærlige dom, om det er god dåsemad eller ej. Vi tester en ny dåse hele ugen klokken 8. Så sørg for lige med.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
3: Home-text.dk. Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: tilbage.
1: God mandag morgen, Gunova her, klokken 7:07. Jeg hedder Dennis, vi har Karoline og Signe med på holdet. Tak fordi du har stået op med os her til morgen, hvor der er 5-år-konkurrence på vej. Du har chancen for at vinde dig til Nova Venner med Mumle. Det er sidste uge med billetter til koncerten med Mumle, så hør godt efter på et eller andet tidspunkt, når som helst. Så kan det altså ske, at Mumle kalder på dig. Og her til morgen bliver det imellem klokken 7 og klokken 8.
2: Okay.
1: Så det var ikke så forfærdeligt længe, før at, det hele kommer til at ske. Vores nummer er som altid 70 11 9000, hvis du har lyst til at blande dig i programmet, eller til at vinde et eller andet, som der også vil være mulighed for. Og godmorgen til Jakob, vores producer.
3: Godmorgen.
1: Haft en dejlig weekend?
3: Den har været lang, lad mig sige det sådan.
1: Nå, okay, ja, men er det ikke det, man ønsker, at en weekend skal være?
3: Jo, der har bare ligesom om, den var, så var den lige pludselig også over, kan man sige.
1: Men jeg ved, at du har taget indhold med til programmet, eller jeg ved ikke, om du har taget det med som sådan, men det er med en snak, ikke?
3: Ja, jeg kom ud fra en lille situation i sidste uge, hvor vi er godt igennem arbejdsdagen, og jeg står ude på toilettet, og så går det simpelthen op for mig, at jeg har vendt mine underbukser omvendt. Og jeg har rendt rundt det meste af dagen med underbukserne omvendt.
1: Der er for mange måder, det kan vende omvendt på.
2: Ja. Vrangen.
3: Ikke vrangen, men altså ligesom gylpen, tror jeg det hedder, er ligesom omme bagpå nu.
1: Ja, okay.
2: Og jeg, blæagtig.
3: Ja, og jeg føler mig så dum i den situation.
2: Har du gylp i din? Har du i din?
3: Det er sådan nogle løse boxershorts, du ved. Sådan nogle, hedder det ikke en gylp?
1: Det gør det. Jo. Det er den tekniske betegnelse for
2: det. Men er det den, hvor man kan trække snablen ud?
3: Ja. Men den sad jo så bag til i stedet for, kan man sige.
1: Men hvor i ligger dilemmaet?
3: Jamen, så gik det jo op for mig, så føler man sig dum, ikke? Og det er jo så, hvad det er. Men så tænkte jeg, skal jeg vente den om nu, eller er det for sent? Er der gået for lang tid, og jeg har haft det omvendt på? Hvad vil I gøre i den situation?
1: Jeg har jo svært med at overhovedet forstå, at du ikke bemærker det, fordi har de ikke strammet på... Jamen, har du aldrig prøvet at tage på bukser omvendt på? Man kan godt mærke, at det ikke er designet til at have på den måde.
3: Men når man først lagde mærke til det, så kunne man jo heller ikke lade være med at lægge mærke til
1: det. Nej, det er klart.
3: Jeg havde nok været træt.
1: Og det er jo det der med, at vi møder tidligt om morgenen, og tit så klæder man sig på sådan i halvmørke, for ikke at genere andre i husstanden.
3: Ja. Præcis.
2: Det er jo svært.
1: Jeg tror, men det her, det er jo ligesom at tage... Hvis du har haft sokker på...
3: Ja.
1: Så tager du sokkerne af en eller anden årsag, så tager du sokkerne på igen, men din højre sok, den kommer over på din venstre fod.
2: Ja, ja.
1: Og omvendt. Det kan du mærke lige det korte øjeblik. Det er som om, at din fod har... Jeg tænker, det samme gør sig gældende med boxershorts.
3: Ja, måske.
1: At hvis man først har haft dem på forkert...
3: så kan man igen.
1: Så kan du ikke vinde mig. Du bliver nødt til at reset og tage et helt nyt par på.
3: Ja.
1: Eller gå kommando.
3: Og jeg var jo stadig på arbejde, kan man sige. Jeg havde ikke taget ekstra underbukser med.
1: Plus, du kan ikke komme ud med underbukser i hånden derude fra.
2: Nej, det er også skørt,
1: Hvad det, du har i lommen?
3: Det er bare mine underbukser. Ja.
1: Der vil være for mange opfølgende spørgsmål, man ville skulle besvare.
3: Og jeg begyndte jo også at overtænke det, fordi så tænkte jeg, at jeg skal jo heller ikke have numsebakterierne op foran lige pludselig. Det begynder også at blande tingene sammen.
2: Gud ja.
1: Ja,
3: så jeg endte faktisk med at beholde dem omvendt på hele dagen. Og jeg var også ude at løbe den dag i vores september challenge med omvendte underbukser.
1: Men hvordan gik det så?
3: Det gik hurtigt? Jo. Altså, man kan godt løbe en tur med omvendte underbukser.
1: Men nogle gange, så skal man jo også, du ved, gøre et eller andet for at se verden i et andet perspektiv. Ja. Og det må man sige, det har du jo vildt gjort her.
3: Det må man sige. Jeg vil sige, de er lavet til at vende omvendt. Det kan man godt mærke.
1: Ja. Så hvornår gjorde du noget ved det? Altså, glemte du det igen i løbet af dagen, eller var du opmærksom på det? Fordi man er jo typisk på toilettet med nogle timers interval, hvis man får sin væske i løbet af dagen.
3: Altså, jeg beholdt det bare, som det var resten af dagen, kan man sige.
1: Men hvad hedder det? Nu formoder jeg, og jeg ved det ikke, at du, at du sover med underbukser på også?
3: Jamen, jeg sover med dem omvendt også.
2: Så, nej!
1: Du kørte en fuld 24 timer med det. Nu var vi i gang.
3: Fordi jeg tænkte, du ved, jeg kan ikke vende dem om nu.
1: Nej.
2: Og så kunne man selvfølgelig have taget
1: Jeg tror, jeg havde offret det, og så havde jeg taget et nyt par på.
2: Ja, det tror jeg også, jeg havde.
3: Men der blev jeg nær, ikke? så tænkte jeg, der er en hel dag mere, hvis jeg lader være med det.
1: De fylder jo ikke meget i vasken, jo.
3: Nej, men det, er jo, du ved, det kan jo være, at man lige har en dag mere at løbe på, så.
1: Ja, altså, det er klart.
2: Ja. Men nu var du også ude at løbe med dem.
3: Det var det. Ja.
2: Ej.
1: Nå, okay, jamen, er det noget, du vil anbefale andre, de prøver?
3: Nej, jeg vil anbefale, at man vender det korrekt i første omgang.
1: Ja. Så man kan...
2: Jeg ja, simpelthen, hvorfor du ikke... At sove med dem
1: nogle
2: er
1: gange,
2: så langt.
1: Nogle gange, så lærer vi for meget om hinanden.
0: Ja, lige
2: det
0: præcis.
2: Her det her, det var en af de gange.
1: Ja.
3: Ja, beklager.
1: Yes. Nå, men hvis vi kommer til at sidde ved samme bord til årets firmajulefrokost, så tro mig, jeg kommer til at bringe det op igen.
0: Ja,
1: så
0: gør det.
3: I smider mig bare under
0: bussen. Ja.
1: Klokken er 2:07. Her er Wiz Khalifa og Charlie Puth i Gonova. It's been

0: stadig god. For Fast and Furious, Wiz Khalifa, Charlie Puth og See You Again. Det kunne nå være, klokken er 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fredag der afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA og Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal også mødes med USA's præsident Donald Trump i New York, det skriver han på X. Og ifølge præsidenten kan mødet ændre meget, da der lige nu er et diplomatisk momentum. Den seneste tid har amerikanske forhandlere arbejdet på at genstarte forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Og samtidig håber Zelensky at få forhandlet en vinterpakke hjem til det ukrainske luftforsvar. Det er endnu uvist præcis, hvornår mødet mellem de to præsidenter finder sted. Færre afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord herhjemme. Det er fordelt på 370 mænd og 132 kvinder, der er over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 og til 25, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Udviklingen skyldes blandt andet en handleplan fra 2024, og samtidig er selvmord ikke længere omgavet af samme tabu, så det er blevet nemmere at sætte ind med tidligere hjælp. Og har du behov for hjælp, så kan du altså ringe anonymt til Livslinjen på telefon 70 201 201. 7 ud af 10 børn mellem 12 og 16 år har haft mindst en negativ oplevelse, når de har sagt deres mening højt. Det viser en analyse fra UNICEF Danmark. 45% er samtidig bange for at sige noget forkert, mens kun hver tiende oplever, at politikerne lytter til børn og unge. Analysen peger på, at skolen spiller en vigtig rolle i at give børnene tryghed og mulighed for at øge sig i demokratiske samtaler.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her i morgentimerne, der får vi altså enkelte lette byer i de sydvestlige egne, ellers så skulle de holde tørt, at vi får nogen sol og vind, den aftager altså i løbet af dagen, og temperaturerne vil være mellem 14 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen. Den er 7:04. Om bare en halv time, så går det løs med ugens første udgave af 5 år. Vi spiller om 50.000 kroner. Det er ikke så utrolig lang tid siden, at vi fik en reaktion, da vi fandt en vinder af de 50.000, og her til morgen kan det altså blive dig. Skal du prøve lykken, så tilmeld dig og se, om det er dig, der får opkaldet her til morgen. Skriv FEMORD, 5 ord på en sms. Send den afsted til nummeret 1220. Det koster en 5 kroner, så er du tilmeldt hele ugen.
5: Og så skal vi altså også om lidt lege Karolines kortslutning, hvor vi lige får lov at komme helt tæt på hinanden og faktisk helt ind i hinandens hoveder i en givende situation. Og det er altså lige om lidt.
0: Først er der Annika her, livsforladt.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er Gonova. Den er 12 minutter over 7 med Signe, Karoline og Dennis. Husk at høre efter mumlekanten. Kald på hende når som helst. Og når hun gør, skynd dig at ring, så du kan komme på gæstelisten til vores koncert Nova og Venner den 28. september. Det er næste mandag, at koncerten den bliver afholdt.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Det glæder jeg mig så meget til. Vi kommer til at holde Musikbanko. Måske kan du huske tidligere, vi har talt om, at vi havde noget musikquiz. Musikbanko er jo anderledes, fordi det kræver ikke, at du er fuldstændig verdens hurtigste ekspert på musik. Det er lidt mere sådan en hyggelig aktivitet, hvor i stedet for, at der står nogle forskellige tal på bankopladerne, så står der nogle musiknumre, og så spiller vi nogle klip fra nogle musiknumre, og når du tænker, det er sgu da den, jeg har, så sætter man et kryds på pladen. Og når man får banko, så vinder man så en præmie. Så det er den 8. oktober, det kommer til at foregå. Det er på Frederiksberg på The Old Irish Pub, og der kan du købe billetter til nu. Du kan se alt om det inde på vores hjemmeside, radio.dk/nova. Men du skal vide, at hvis du er med i Musikbanko, så kan du vinde, og det er hovedpræmien det her, en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for fire personer. Ja. Og der synes jeg måske lige vores virksomhed godt lige kunne kigge lidt indad og sige, burde vi ikke have en Nova-station i Barcelona?
2: Jo.
0: Som vi kunne tage til en gang imellem. Man skulle sende weekendradio for eksempel.
2: Ja, ja.
0: Så tager vi til Barcelona og gør det. Jeg synes, det er pissegodt tænkt af Old Irish Pub.
2: Ja.
0: For at vinde der sted, så har du faktisk også mulighed for at vinde her til morgen. Vi spiller Musikbanko i radioen. Her er reglerne. Når du hører en af de her tre sange, så sms'er du banko til os. Og hvis du gør det på det rigtige tidspunkt, du kan ikke bare gøre det når som helst. Du skal høre sangene. Hvis du sms'er banko på det tidspunkt, hvor vi spiller sangene, så kan det være, det er dig, som bliver dagens vinder. Et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub, og selvfølgelig fire billetter til Novas Musikbanko den 8. oktober. Her er sangene, du skal lytte efter og skrive banko ved, når du hører dem spille i radioen. Die Die, den der med Shakira.
2: Mm-hmm.
0: Where's My Husband, den er med Ray. Eller Copenhagen City, den med Anton Edwards. Så når du hører en af dem, så skriver du bare banko og sender til 12.20 til en femmer. Og har du gjort det på det rigtige tidspunkt, så er du med i konkurrencen. Så det er meget, meget, meget simpelt. Så det glæder vi os til, at komme til at lykkes i løbet af morgenen. Hvornår spiller vi den første af bankosangene, inden klokken bliver 8? Så meget vil jeg godt sige. Så vær ready, og lad os nu tale om noget helt andet, Karoline.
3: Ja, lad os lege. Det er bare hyggeligt. Yes. Det er mandag. Vi skal lege Karolines kortslutning. Det handler simpelthen om, at vi lige kommer lidt tættere på hinanden, og ser, hvordan kommer vi til at reagere i en specifik situation. I dag, der er situationen lyden i dit hoved, når nogen faktisk vælger at nævne noget under punktet eventuelt i et langt møde. Det er der til sidst.
0: Mm-hmm.
3: Man kunne gå 5 minutter før, og så står der eventuelt.
0: Ja.
3: Og så er der simpelthen nogen, der nævner noget. Hvad tænker du ind i dit hoved?
0: Og vi har alle sammen pitchet ind med, hvad der foregår inde i vores hoved. Nogen, der vil starte?
2: Yeah.
0: Signe?
2: Ja, lad os lige starte. Ja. Okay, lyden i mit hoved, når nogen faktisk nævner noget under eventuelt efter et langt møde.
3: Ja. Helt fair.
0: Her er min lyd i mit hoved, når nogen nævner noget under eventuelt efter et langt møde. Faktisk bare generelt soundtracket inde i hovedet, når der er møder.
2: Ja. Hvad laver jeg dog her?
3: Hvad laver du her?
0: Jakob, vores producer, hvad har du?
4: Det her, det er lyden i mit hoved, når nogen faktisk nævner noget under eventuelt efter et langt møde.
5: Han er færdig. Han er lige til at lukke op på skiden.
0: God gammel Ole.
3: Ja. Færdig.
2: Ja.
0: Hvad med Valdemar?
6: Det her er lyden af mit hoved, når nogen, der nævner noget i eventuelt.
7: Spørg for satan. Jeg skal i teater for fanden. Kan du ikke forstå det?
8: Du skal sgu da ikke stille
7: op. Jeg skal til julekoncert.
8: Det skal du da lade være med.
7: Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt.
0: Ja.
3: Også fordi det er altid de samme personer.
0: Ja. Det er bare... Der er en bærtel i os alle, vil jeg sige. Hvem er der selv, Karoline?
3: Jamen altså, det her, det er lyden i mit hoved, når der er nogen, der vælger at nævne noget under punktet eventuelt efter et langt møde.
9: Hvorfor tog han et andet menneskes liv?
10: Han har været træls igennem en længere periode.
0: Så... ja, okay.
10: Så stod jeg lige pludselig med et lat gevær i hånden, og han sad og var irriterende, så kom jeg sgu til at skyde ham. Så...
9: var du under narkopåvirkning, eller?
10: Nej.
0: Det kan jeg sagtens sætte
4: mig ind. Jeg var så tæt på at vælge den der.
0: Tak skal du have. Det var Karos kortslutning. Om et øjeblik, der er der mere musik. Og husk at høre efter, for mumle kan kalde når som helst.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
11: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
12: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Er du dum i hovedet, eller
25: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
24: Så hold nu kæft og se kampen.
26: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
27: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
28: Det er aldrig for tidligt til en burger.
29: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
28: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
29: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
28: Du har fat i noget.
29: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
30: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
31: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
32: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
33: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
34: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
35: Altså, det ved jeg ikke.
36: Hvad tjener jeg?
37: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
38: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
33: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
39: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
40: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Så er det nu.
4: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
5: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: Tusind tak. Klokken den er 8:04.
1: Nova og venner.
0: Mumle står på scenen. Det er på mandag, at vi har koncert. Nova og venner på Hotel Cecil i København. Når Mumle kalder, skal du være hurtig på 70 11 9000. Og en lille smule heldig også, for det gælder om at komme først igen i radioen, for at du kan sikre dig de to pladser på gæstlisten. Og her til morgen har vi trykket på Nana fra Hvidovre. Godmorgen, Nana.
2: Godmorgen.
0: Du er først igennem i radioen, og dermed er du en vinder! Yeah!
2: Fedt.
0: Så godt gået. Tillykke.
2: Jo, tak.
0: Kan du ikke bare lige, for alle dem, som lytter med, som ikke kom igennem, fortælle, hvad var din strategi? Hvad gjorde du helt særligt for at komme igennem her til morgen?
2: Jeg ringede jo op rigtig, rigtig mange gange.
0: Okay, så du ringede mere end én gang?
2: Ja, fordi den sagde i starten, at den ikke gik igennem, og jeg hørte bare radio på vej på arbejde.
0: Ja. Jamen,
2: så
0: var
2: jeg heldig.
0: Det er den rigtige strategi, fordi for at alle har en lige chance, så bliver telefonen blokeret, inden vi går i gang, og så bliver de åbnet på et vilkårligt tidspunkt. Og så hvis man får en, der er optaget, så må man lige prøve en gang mere. Og det gjorde du. Godt arbejde.
2: Det
0: var Nana, hvem skal du have med til koncert?
2: Jeg tror, det bliver min søde veninde.
0: Jamen, vi glæder os til at holde en god mandagsfest sammen med dig og din veninde og Mumle og hendes hemmelige gæst.
2: Ja, det glæder mig til.
0: Det bliver en brandgod koncert. Vi ses.
2: Ja, vi ses.
0: Hej.
3: Hej.
2: Hej.
0: Tillykke til Nana, og held og lykke til dig, for der er flere vinderchancer i løbet af dagen.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: Vi har noget en konkurrence her til morgen, og faktisk hver morgen i den her uge her i Gonova. Vi har nemlig musikbanko på The Old Irish Pub den 8. oktober, og du kan vinde 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pub, hvis du får musikbanko her i Gonova om morgenen. Her er de tre sange, du skal lytte efter og skrive banko på en sms, hvis du hører. Det er Die Die, det er Where's My Husband, og det er Copenhagen City. Bare en af dem. Hvis du hører en af dem, send en sms, hvor du skriver banko. Send til 12.20, det koster en 5 kroner. Har du sendt den på det tidspunkt, hvor den spiller i radioen, så er du med i dagens lodtrækning om gavekortet på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Nu er der nyheder for dig, Signe.
1: Ja, en aftale mellem Grønland, Danmark og USA om sikkerheden i Arktis forventes ifølge amerikanske medier at blive underskrevet i morgen. Og derfor er statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejst til New York. Omkring 500.000 har et moderat til svært alkoholproblem, det vurderer Sundhedsstyrelsen, skriver DR. Men alkoholproblemer går altså også ud over de pårørende. Flere end hver tredje svarer i en repræsentativ måling for alkohol og samfund, at de har oplevet konsekvenserne ved en anden persons måde at drikke på. Og hvis man har selvmordstanker, så kan man nu søge hjælp flere steder. Det kan altså være en af årsagerne til, at der sidste år blev registreret det laveste antal selvmord i perioden 2015 og til 25. Det viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning, og har du brug for hjælp, så kan du ringe til livslinjen på telefon 70 201 201.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Ja, i morgentimerne, der kan vi altså endnu få enkelte lette byer i de sydvestlige egne, ellers så skulle dagen holde tørt, og vi får nogen sol, vind aftager i løbet af dagen, og temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: stadig huske første gang, jeg hørte sangen. Jeg var sådan
1: en... Ja, ja, ja, ja.
0: Og nu er jeg bare sådan, ja, hvor fanden, ja.
2: Ja da.
0: Den er, den holder. Ja. Hele vejen, du. Emil Kruse, hvad hedder det, Oliver Kincaid og Anton Edwards og Copenhagen City klokken 7.38. Det var den første af vores bango-sange, som kom her til morgen. Der er en del, som har stemplet ind og skrevet bango her. Der er stadig flere bango-sange tilbage. Vi spiller musik bango sammen med The Old Irish Pop, og vi gør det både i radioen og den 8. oktober på The Old Irish Pop. Ja, så her i radioen her til morgen kan du vinde et gavekort på 2.000 kroner, hvis du skriver bango, når vi spiller en af bango-sangene. Det her var den første Copenhagen City. Der er stadig to tilbage. Du kan ikke nå sms på den første nu. Nu er toget ligesom kørt på den. Men der er to tilbage. Når vi spiller Where's My Husband med Ray, skriv bango, send til 12.20. Det koster en femmer, og så er du med i trækningen om gavekortet. Og når vi spiller Die Die, den der fodboldsangen med Shakira, det er også en bango-sang. Så du skal bare gøre det én gang på en af de her tre sange i løbet af morgenen, og så har du altså chancen for at blive en vinder. Og hvis ikke du vinder i dag, så har du chancen i morgen.
3: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend Me.
0: Godmorgen, Christian.
4: Godmorgen.
0: Vi har Christian Foranders med os på telefonen.

0: chauffør?
1: Ja, det kan jeg godt kalde lige nu.
0: Hvad laver du ud over at være chauffør, Christian?
1: Så er jeg erhvervsassurandør.
0: Erhvervsassurandør, okay, fremover. Mm. Jamen, Christian, der er 5 ord, som skal matches for, at du kan vinde 50.000 kroner, og du kan få lov at dyste enten med Signe eller med Caroline her til morgen, og vi dømmer ikke uanset, hvem du vælger, så ved jeg, det er et godt valg. Hvem peger du på?
1: Jeg prøver Signe.
2: Ja, selvfølgelig er det et godt valg, Dennis, for det er jo ikke sikkert, at det er lige i dag, men jeg gør mit bedste.
0: Ja. dem, der sidder i baggrunden, du må gerne referere ordene undervejs, hvis det er, at du skal have lidt hjælp. Nu lyder det som om, du har rimelig god opbakning her.
1: Ja, det satser vi på.
0: Så,
1: om man kan tænke sig, om man først sidder her.
0: Det håber vi på i hvert fald. Christian, nu prøver vi. Der er 5 ord. Der er 5 ordassociationer, jeg lige skal have noteret ned på papiret. Og når du har svaret, så kommer Signe tilbage i studiet igen. Hende har vi lige sendt ud. Hun må ikke høre, hvad vi taler om her i første omgang. Er der noget, du er i tvivl om?
1: Nej, jeg hører det hver morgen, så jeg tror, jeg styrer på.
0: Lad os bare gøre det. Du må gerne spørge noget.
3: Christian, er du med C eller K? Det er bare fordi...
1: Med CH.
3: CH.
0: Ja.
3: Det føler jeg bare. Yeah. Det skal man vide sådan noget.
0: Skal man det?
3: Det siger meget om en person. Ja. Nu fortsætter I bare.
0: Det er fordi, vi sidder jo alle sammen og giver dig mad og skriver vores svar ned. Så vi skal lige vide, om du er Christian med K eller med C i forhold til, hvad du svarer. Godt. Christian med C. Første ord er ordet hårdt. H-O-R-D-T. Hårdt.
1: Blødt.
0: Ord nummer 2. Vekselstrøm.
1: Hvad er det modsatte af vekselstrøm, Niklas?
4: Hvad er det? Hvad er vekselstrøm?
1: Nå, hvad er det? Nu kan jeg ikke huske. Husk det. Vi tager lige det næste ord. Så finder vi lige ud af.
0: Ord nummer 3 er møg. M-Ø-G. Møg.
1: Møg. Det var da et skørt ord.
0: Ikke at forveksle med det jyske møg. Som ved
1: noget andet.
0: Møg. M-Ø-G. Møg.
1: Beskidt.
0: Ord nummer 4 er pind. P-I-N-D. Pind.
1: Pind.
0: Yes.
1: Pind. Gren.
0: Og det sidste ord er riste. R-I-S-T-E. Riste.
1: Riste. Riste. Hvad skal vi sige der? Hvad tænker I om riste? Nå, vi skal grille.
0: Så vender vi lige tilbage til ord nummer 2. Vekselstrøm.
1: Hvad kan det være? Er det elektricitet? Eller hvad siger den ikke? Et godt spørgsmål. Den er godt nok svær. Vi siger strøm.
0: Strøm.
1: Stik, ja. Strøm.
0: Nu skal jeg repetere for jer, hvad I er blevet enige om, og så kan du jo lige sige, om du er stadigvæk enig med dig selv i, at det er det her ord, som du har valgt her til morgen, Christian. Hårdt, der siger du blødt. Vekselstrøm, der siger du strøm. Møg, der siger du beskidt. Pind, der siger du gren. Riste, der siger du grille.
1: Jamen, vi kigger lige her. Vi siger til vekselstrøm, der siger vi... Stikkontakt i stedet for.
0: Yes. Stikkontakt. Godt. Og ellers er du nogenlunde fortrøstningsfuld med det hele?
1: Ja, vi satte sig nu.
0: Ved du hvad? Så gør vi det, at vi signalerer til Signe, at nu skal hun komme tilbage i studiet igen. Så finder vi ud af, om det er de rigtige ord, som dig og hele dit team har valgt her fra morgenstunden. Når I afleverer alle til tiden?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Og det er godt.
1: Det tænker jeg. Den er kun 43, vi er der næsten.
0: Ah, det er fremragende.
2: 44.
0: Nu er den 44, men okay, vi håber, at der stadigvæk er noget. Så er Signe tilbage igen, så nu går det løs. Christian og holdet, held og lykke.
1: Tak for det.
0: Og til dig også, Signe.
2: Jo, tak skal de have.
0: Lad os se, om ikke vi kan ramme de samme 5 ord og få en fremragende reaktion for hele partyboosten her fra morgenstunden.
2: Det kunne være fedt.
0: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Nu sammenligner vi ord. Det første ord er ordet hårdt. H-O-R-D.

0: T. Hårdt.
1: Hårdt. Blødt.
0: Ord nummer to. Vekselstrøm.
1: El. Nå.
0: Er et rigtig godt svar.
1: Ja.
0: Sagde Christian stikkontakt.
1: Ja.
0: Han overvejede bare at sige strøm.
1: Ja, det er også godt. Det overvejede jeg også lidt. Mm. Tænkte jeg to el. Jo.
0: Ord nummer tre. Møg. M-Ø-G. Møg.
1: Der er også lidt at sige ev. Møg. Affald.
0: Beskidt.
1: Ja. Yeah.
0: Som den ene halvdel af ordet møgbeskidt.
1: Ja. Yeah.
0: Ord nummer fire. Pind. P-I-N-D. Pind.
1: Græn. Græn.
0: Ja. Og det sidste ord. Riste.
1: Stege. Nå.
0: Grille.
1: Ja.
0: Der var desværre, Christian, kun to korrekte svar her for morgenstunden.
1: Ja, det var ikke så godt.
2: Ja, det går nok.
0: Ja, jeg synes
2: nu... Det er svært, ellers... man lige regner med, når man lige sidder der.
1: Ja,
0: jeg synes, du kom med nogle gode svar. Vi havde haft tre af de samme svar.
2: Fedt.
0: Så det her var en my bedre.
2: Mm-hmm. Men, jeg synes, den der vekselstrøm, den var hård.
3: Den var grum, ja.
0: Hvis man skulle have taget, hvad kan man sige, en form for modsætning, kunne det have været jævnstrøm?
2: Ja, det er præcis.
0: Ja, det tænker man...
2: Det var faktisk også... Jeg lidt efter, den var bare væk.
0: Ja.
1: Den ville jeg ikke have sagt alligevel.
0: Men der kommer vekselstrøm ud af stikkontakten, som du siger, Christian, så det hele gav super god mening. Ja, og det gør jeg ellers også. Jo, men den er forfærdelig, den konkurrence her. Fordi det er så nemt, og alligevel, så kan det godt være lidt svært.
2: Ja. Lige præcis.
0: Godt arbejde alle sammen. Det var en fornøjelse at have med. Jeg håber, at I får glæde af 5-årsspillet, som vi sender hjem til jer, så kan I prøve
2: lykken
0: derhjemme.
2: Det glæder vi
0: os
2: til.
0: Tak skal du have, Christian. God dag til alle sammen.
2: Ja, lige måde. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Hårdt. Jeg tænker, de fleste havde blødt på den.
1: Ja.
0: Nu spørger jeg bare lige bredt her i studiet. Vekselstrøm, Karoline.
3: Strøm.
0: Du havde bare strøm på den. Møg.
3: Skidt.
0: Bare skidt.
3: Ja, det er noget møg. Det er noget skidt.
0: Ja.
3: Yes.
0: Pind.
3: Ren.
0: Og riste.
3: Toaste.
0: Jeg havde stege. Mm.
3: Fordi jeg gik bare meget i morgenmad. Rist noget brød, toast noget brød.
0: Klart. Det var dagens udgave af 5 år. Vi dyster hver eneste morgen, og det vil sige igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7.30. Du er velkommen til at tilmelde dig.
4: 5 små, nemme, frustrerende...
1: Jeg har kun et
4: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skur.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Ray West, my husband. 8:04. Det er Gonova. Det var Bango-sang nummer 2 her til morgen. Vi spiller musikbango i samarbejde med The Old Irish Pop, fordi vi rent faktisk den 8. oktober spiller ægte musikbango på The Old Irish Pop. Det er Karoline fra Karos Klubhus om eftermiddagen, og mig selv, som er vært ved arrangementet. Hovedpræmien er en tur til The Old Irish Pop i Barcelona for 4 personer. Der vil være sidegevinster, som er rigtig bango. Der er andre gevinster også. Der er selvfølgelig 1 række, 2 række, fuld plade, som vi spiller om. Så tag nogle venner med, sørg for at komme med til arrangementet. Man kan købe bangopladen, du kan også vinde dem i radioen. Så hver eneste gang, vi spiller en af bangosangene her til morgen, så skriver du banker på en sms, sender til 1220 til en femmer, og sender du sms'en, mens vi spiller bangosangen, så er der med i trækningen om et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pop, plus 4 bankoplader. Ellers er du ligesom kan invitere 4 mennesker med til banko.
1: Yes,
0: så banko til 12.20 til en 5 kroner. Sidste sang, du skal høre efter, det er Dig Dig. Når den kommer. Oh, hey, oh, hey, oh.
1: Bum, bum, bum, bum,
0: bum. Så sms. Banko til os. Vi var lige ude i køkkenet. Og jeg ved ikke, om vi skal være bekymrede, eller det egentlig bliver lækkert nok, det vi skal.
2: Yeah. Der er jo en duft, der har spredt sig.
0: Vi skal smage dåsemad, og der burde jo ikke være noget odiøst i at spise dåsemad. Det har folk gjort i århundrede, men det har det vel dybest set nærmest i århundrede i hvert fald. Det er langt til sådan, man opfandt konserves. Det er en super smart måde at opbevare mad på, så det kan holde sig i lang tid. Men vi er bare blevet vant til at spise friske ting.
2: Ja. Yeah.
0: Men er der noget af det, som rent faktisk er værd at spise? Også i det tilfælde, at vi nu skal leve af det i en længere periode, hvis russerne eller nogle andre afbryder vores strømforsyning eller et eller andet, som man kan gå og bekymre sig om. Jamen, vi tester det hele den her uge. 5 forskellige slags dåsemad på 5 forskellige dage.
2: Og det er jo måltider, vi smager. Altså, det er jo ikke sådan...
0: Det er ikke bare tun.
2: Nej, det er ikke små ting.
0: Nej. Så her til morgen bliver det konkurreret bøffer.
2: Med sovs.
0: Ja. I gryde. Og vi smager på det og giver det karakter efter klokken den bliver 8. Måske er det det, du skal have til aftensmad. Hvem ved, ja. Så det er bare for, at du kan blive inspireret af Gonova. Den er 8:02 af Katy Perry og Teenage Dream.

0: Det var inden hun har været ude i rummet, hun lavede den her sang. Katy Perry og Teenage Dream. 8:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Den amerikanske præsident Donald Trumps ønske om at overtage Grønland har skabt bekymring. Men nu er en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark forhandlet på plads. Det afslørede præsidenten i fredags, og det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York, og aftalen forventes ifølge amerikanske medier at blive underskrevet i morgen. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland. Det er ikke kun personer med et alkoholproblem, der mærker konsekvenserne af alkoholforbruget. Det er også en stor belastning at være pårørende. Flere end hver tredje svarer i en ny repræsentativ måling foretaget af Voxmeter for Alkohol og Samfund, at de har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en anden persons måde at drikke på, det skriver DR. Sundhedsstyrelsen estimerer, at omkring 500.000 danskere har et moderat til svært alkoholproblem. Færre tager deres eget liv. Sidste år blev der registreret 502 selvmord herhjemme, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i perioden fra 2015 og til 25, viser tal fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskerne skyldes det en positiv udvikling, blandt andet en handleplan fra 2024. Og samtidig er der nu flere steder, hvor man kan søge hjælp, ligesom det er blevet mindre tabubelagt at tale om selvmord. Og hvis du har brug for hjælp, så kan du ringe til Livslinjen på telefon 70 201 201. Vores optimisme for dansk fodbold er dalet. Faktisk tror kun 23% af os, at landsholdet kvalificerer sig til EM. Der finder sted i Storbritannien og Irland i 2028. Det viser en måling, som Megafon har foretaget for TV2. Og derudover svarer hver tredje af de adspurgte, at interessen for herrelandsholdet er blevet mindre end for 2 år siden, hvor vi var til EM i Tyskland. Landsholdet tager i den her uge hul på Nations League, og her vil kampe mod Norge, Wales og Portugal også få betydning for vores kvalifikationsmuligheder til EM.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og her i morgentimerne, der kan vi altså endnu få enkelte lette byer i de sydvestlige egne, ellers så skulle dagen holde tørt, og vi får også nogle sol, vind aftager i løbet af dagen, og temperaturerne er mellem 14 og 17 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det virkede som en god idé, da vi fandt på det. I dag skal vi så spise ideen hakkebøffer med brun sovs på dåse. Vi tester faktisk dåsemad hele ugen her i Gunova. Du lytter med hver morgen klokken 8.
4: Og så skal vi altså senere snakke om hypede ting, jeg med ærligt talt bare gerne vil have på gravet.
0: Allerførst er der Shakira og Burna Boy.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Coldplay og Avicii. A sky full of stars. 12 minutter over 8. Hvor du fik noteret den sidste musikbango-sang, der spillede lige for et øjeblik siden. Shakira og Die Die. Finder vinderen her til morgen om sådan cirka en halv times tid. Men lige nu er vi glade for at kunne gå en tur i radiokøkkenet. Vores producer Jakob sidder med en kokkehue på, vitterligt, og har her til morgen kreeret en af de fem retter dåsemad, som vi har købt for at teste i løbet af den her uge. Og her er retterne, som vi tester. Mørbradgryde, forloren skildpadde, tarteletter, hakkebøf, boller i karry. Og her til morgen tester vi
1: hakkebøffer i brun sovs.
0: Grunden til, at jeg lige spørger, det er, at en del af maden kan potentielt se meget ens ud.
2: Ja.
0: Uanset om det er det ene eller det andet.
2: Absolut.
0: Jeg tror ikke, der er stor forskel på mørbradgryde og...
1: Det kan godt blive fem dage, der minder meget om hinanden, det her.
0: Vi skal rate maden her. Jeg tænker bare, at vi uddeler kokkehuer. Ud fra, hvor godt synes vi egentlig, det smager i forhold til noget mad, som vi ellers ville spise.
2: Ja.
0: Jeg skal høre, inden vi smager på det. Har vi nogle forbehold over for dåsemad? Fordi det havde jeg, inden vi gik i gang. Det har jeg stadigvæk en lille smule. Og det er noget pjat, fordi at jeg elsker eksempelvis tun på dåse.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, altså jeg er jo også en kæmpe baked beans. Og de kommer sgu tit fra på dåse.
0: Kikærter spiser jeg tit på dåse. Mange gange om ugen bruger jeg flåede tomater, som er fra dåse.
2: Også rigtigt, jo.
3: Men jeg tror, det er det der med, at det er en hel ret. Det her, det er jo en rigtig ret. Det er jo, der er nogen, der har lavet sovsen og bladet den sammen og stegt hakkebøfferne og puttet dem ned i en dåse. Det er der, jeg ligesom bliver sådan lidt mistroisk.
0: Og det er noget pjat.
3: Ja, det ved jeg godt. Ja. Men det er derfor, at jeg går ind med åben sind.
2: Det er ud af 6 kokkeuger, vi kommer til, eller hvad?
3: Ja, yes. Åbner for...
0: Vi har fået serveret hakkebøffen. Det er jo ikke sådan rigtig pænt.
3: Nej.
1: Det er anrettet så godt, som jeg kunne.
0: Det er klart. Og det her, det er anrettet på en måde, som man også ville gøre i det tilfælde, man sad nede i en bunker eller et eller andet og ventede på, at strømmen kom tilbage.
1: Ja.
0: Ja. Yes. Det, vi har anrettet det i en gryde, eller du har anrettet det i en gryde.
1: Ja, god omrøring.
3: Er ikke så meget sovs til det, men det er også fint nok.
1: Nej, jeg tænkte lige, at I havde behov for mere.
3: Nej, var der mere i dåsen?
1: Der var faktisk mere sovs tilbage.
3: Okay,
1: så
3: har jeg altid brug for mere sovs. Det
0: ved jeg ikke. Men... Skal vi smage?
3: Ja, tak.
0: Lad os.
3: Jeg gider ikke at smaske ind i...
0: Den er meget sådan blød i konsistensen.
3: Ja, det er den nemlig.
0: Nogle hakkebøffer har det med, at de godt kan blive lidt seje, når man laver dem selv.
3: Det er nemlig rigtigt.
0: Det er den her, ikke?
3: Kan smage kød.
0: Den er fin. Ja. Er det nogen stor kulinarisk oplevelse? Nej. Har jeg fået hakkebøffer lavet af sådan frisk lavet, som var kedeligere end det her? 100%.
3: Lige præcis.
2: Jeg har svært ved konsistensen af den.
0: Har du det?
2: Ja. Jeg synes...
1: Jeg har det også lidt svært med den, vil jeg gerne indrømme. Måske er det, fordi jeg har set den blive til.
3: Nej, nu var du ikke stød. Ej, hvor du irriterende
0: kom. Sådan laver
2: jeg. Jeg synes, at sovsen er rigtig.
0: Så bliver det fyret.
2: Sovsen er god, faktisk.
0: Mm-hmm.
2: Jeg synes, hakkebøffen, jeg har svært ved den. Mm-hmm. Den,
0: jeg har spist op nu.
3: Det tror jeg også, jeg kommer til at gøre.
2: Jeg tager lige en.
3: Den er meget fin. Men det er jo ikke sådan, den kan godt stå i mit skab. Nu, hvis der sker et eller andet. Den kunne man godt, hvis den lige var på tilbud, så lige købe et par af dem. Tror jeg.
0: Jamen, synes ikke, det er dårligt.
3: Nej.
2: Nej, nej.
3: Hvad er problemet med mælder, Karoline? Er du kredsen?
2: Ja. Nå, men det er ikke nogen hemmelighed. Den minder, og den er fin. Prøv, selve smagen er faktisk rigtig god. Mm-hmm. Jeg tror, hvis man sagde til mig, og jeg fik den her placeret, og sagde til mig, det her det er en vegansk bøf, så kunne jeg hoppe i og sige, det kan jeg godt, det kan jeg godt smage, eller sådan fornemme.
0: Den har ikke helt samme tykkemodstand, som en frisk bøf vil have.
2: Nej, den er ikke så bøffet.
0: Det er nok fordi, at den har været nede i sovsen, i den der dåse der.
2: Mm. Og jeg tror, det er det.
0: Jeg synes... Den er fair. Den er fin. Den kunne sagtens stå i mit skab. Mm. Altså,
2: Nej, men det er også fordi, man tænker, hvis man sidder i situationen, hvor vi er ude i det der krisemad, så er det da et.
0: Eller på kanotur et eller andet sted.
2: Også rigtigt.
1: Jeg tror, den ville være god på kanotur.
0: Jeg tror faktisk, den når man ikke har fanget noget på, når man regner med, at man skulle fange ude at fiske.
1: Jeg tror, jeg er mentalt påvirket af, at det er fra dåse. Mm-hmm. Altså, jeg tror faktisk, det er meget... Ja. Det er
3: du har ikke levet langt nok liv endnu.
1: Spil, det her dåsemad.
0: Okay, jamen lad os bare få uddelt noget karakterer. Så vi har prøvesmagt hakkebøf på dåse i brun sovs her til morgen.
4: Ja.
0: Fra 1 til 6 kokkehuer. Karoline.
2: 3 kokkehuer.
0: 3 kokkehuer fra Karoline. Signe.
3: Jamen altså, jeg tror, jeg giver den 4.
0: Du vil give den 4 kokkehuer.
3: Ja, det tror jeg godt, den kan ramme.
0: Og jeg vil også lægge på 3 kokkehuer. Det er, hvad jeg vil give det her. Et fuldstændig hæderligt produkt. Det er det. Så godt gået. Hvem var producenten af den her?
1: Det var en Jaka, vi var ude i.
0: Det var Jaka, ja. Som havde lavet det med, så tak til Jaka.
1: Kendt for mange gode produkter.
0: Det skal jeg ikke kunne sige, men nu er det i hvert fald kendt for Hakkeby for på dåse. Er der nogen af jer andre, som har smagt på det, som vil uddele kokkehuer til?
1: Jeg ligger også på en lille træer.
0: En lille træer. Ja. Hvad med Valdemar, har du smagt det på, på dåsemaden?
5: Jeg har smagt på det. Det er sgu ikke noget for mig. Jeg tror, jeg giver det en halvanden eller sådan noget.
0: Okay.
2: Det er også i orden.
0: Så det behøver heller ikke være for alle.
1: Nej.
0: Nej, nogen kommer også til at tabe sig under belejringen. Eller, hvad?
3: Eller bare dø, fordi de ikke får noget at spise.
2: Ja, de nægter.
3: Survival of the fittest.
0: Yes. Alle
3: dem, der kan lide hakkebøffer.
0: Godt.
2: Dem, der ikke kan lide
1: hakkebøffer.
0: Godt, jamen i morgen der tester vi noget nyt, og der gør vi det i øvrigt, mens Majbert er tilbage, og så får vi også besøg af Mumle.
1: Ja.
0: Så jeg håber, det er en stor portion. Hvad tester vi i morgen?
1: Jamen,
0: vi kan vælge mellem mørbrædgryde, tarteletter, boller i karry eller forloren skildpadde.
3: Hvor mange tarteletskaller har vi, så tager vi den, ikke?
1: Vi har rigeligt.
3: Jo, så tager vi skal.
0: Skal vi gøre det?
2: Måske tage tarteletterne.
1: Okay. Tarteletterne til Mumle, det tror jeg, hun bliver glad for.
0: Fremragende. I morgen tester vi tarteletter. Spiser du op, Karoline?
2: Nej.
0: Ikke helt. Spiser du op,
3: Signe? Ja, jeg vil gerne også 4. Jeg synes, det
0: var
3: fint
0: nok. Ja. Og vi har spist masser af mad til 3 kokkehuer, som var ganske udmærket.
3: Lige præcis.
0: Det var fint, det her. Lige med en, en kartoffel til, og så måske lige en rubed. En syltet rubed eller et andet.
1: Eller toast.
2: Ej, men så har man
1: også nogen, der skal...
0: Toast?
1: Ja.
0: Kunne man også godt gøre, ja, bestemt. Jamen, jeg glæder mig... jeg glæder mig til morgen. Men vi gør det igen i morgen. Der er Lucas Graham, Take the World by Storm. Om lidt her går Nova, klokken er 19 minutter over 8.
6: Nova og venner.
7: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
6: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.

0: Lucas Graham, Take the World by Storm. Jeg synes, det var en fantastisk morgen, det her. Så jeg spiste morgenmad ved 6-tiden. Ja. Så har vi fået bøffer, hakkebøffer på dåse nu her. Og hver mandag, så giver vores arbejdsplads rent faktisk også lige en bid brød.
1: Det er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
0: Ja. Så tre måltider, inden klokken nemlig er 10. What's not to like?
2: Jamen altså.
0: Det er en eneste, jeg lige sidder og kigger over, det er, jeg ved, jeg skal optage en video senere i dag. Det ville ikke undre mig, at jeg havde spildt den brun sovs ned af min lyse t-shirt her, men nej, jeg tror, den er gået godt nok igennem. Vi skal om lidt lige tjekke op på, hvem som har bango her til morgen. Hvis du har spillet musikbango sammen med os, og sammen med The Old Irish Pop, så er det måske dig, der vinder gavekortet på 2.000 kroner, og også en lille vigtig detalje, 4 billetter til Nova Musikbanko den 8. oktober på The Old Irish Pop på Frederiksberg. Vi giver dig alle detaljer om lidt, og afslører vinderen, men først skal vi lige over til noget lidt andet.
2: Jamen, kan I huske Labubuen?
0: Ja. Labubu, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi godt huske.
2: Kæmpe hej.
0: Er du sindssygt, hvor brugte vi meget tid på at kigge efter Labubu?
2: Ja. Ja, altså det var...
0: Er det den ægte? Er det en falsk Labubu, den der? Hvad er forskellen? Kan man se forskel? Skal den koste 800 kroner?
2: Præcis. Altså, ja. Alle snakkede om den. Kæmpe hype. Nu er den jo helt død. Lagt i graven, føler jeg. Næsten.
0: Ja, det kan altså godt være, at der er nogle miljøer, hvor den stadig trives i, men det er ikke meget, man hører til Labubu.
2: Nej, slet ikke sådan i den almindelige. Det er ikke alle i hvert fald.
0: Squishies derimod.
2: Yes. Og jeg har tænkt lidt over, der er faktisk andre rigtig moderne ting, som jeg meget gerne vil smide i graven, mm-hmm, nu hvor vi har åbnet kisten, og Labubuen ligger dernede.
0: Ja, okay.
2: Er I klar på lige at høre det? Igen, sørger vi, så træder nogle over tæerne, men det her, det er bare min mening.
0: Ja.
2: Mm. Først, teknomusik. Jeg har simpelthen brug for nogle ord i sange. Det kan godt være, det er den teknomusik, jeg møder, men jeg kan ikke danse til det. Jeg har brug for at vide, hvad der foregår.
0: Du kan ikke danse, hvis ikke der bliver sunget noget, eller hvad?
2: Jeg har brug for lidt til ligesom at vide, sådan, hvilken form for dans.
0: Okay, jeg vil sige, at jeg danser bedst til teknomusik.
2: Jamen, jeg er meget bare sådan frem og tilbage, men så kan jeg nogle gange lige lave nogle armbevægelser, hvis jeg ved,
1: der er noget tekst. Nogle æbler.
2: Jeg kan ikke plukke for evigt. Det giver syre. Saunagus. Jeg synes, det er et mærkeligt koncept. Specielt dem, der går der så meget, de har sådan en hat.
0: Også de har en saunagus-hat.
2: Ja, saunagus-hatten.
0: Ja. Du begynder at investere i udstyr til dit saunagus.
2: Også fordi det er blevet så aggressivt, der er jo nogen, der har teknofester i saunagus.
0: Okay, det kan jeg godt se. Der er du presset så.
2: Så ud med den. Proteinbølgen. Jeg var ude at handle i weekenden, der stod protein yber alles. Ja. Og det gør simpelthen, at nu er det ikke praktisk mere, at der står protein. For nu skal jeg til at vente, når man står og være sådan, nå, det var ikke så meget.
1: Ja.
2: Tilbage. Tag den næste. Ikke særlig praktisk. Mm. Jeg vil gerne have den ud. Tote bags.
0: Ja. Kan du forklare? Muleposen.
2: Nej.
1: Hvorfor?
0: Jeg har altid hadet muleposen, men jeg er faktisk blevet omvendt.
2: Nej.
0: Jeg har en til flere muleposer, og nogle af dem bruger jeg oven i købet jævnligt.
2: Ja, samme. Men...
1: Ej, jeg har en med på arbejdet, som jeg bruger og putter mine ting. Hvad?
2: Hvorfor kan du give den? Så upraktiske, guys. Så snart der ikke er noget i dem, hold fast, det ser dumt ud, du går med den. Så snart der er noget i dem, hold fast, hvor den gnaver ned i dine skuldre.
0: Jeg er med på, at de kan produktudvikle på dem. Den er helt enig med dig.
2: Altså så den normale tote bag, mulepose, jeg vil meget gerne have den i graven, gør rygsæk og cool.
1: Men har du rygsæk med, eller har du mulepose med?
2: Jeg har ingen den med, jeg har sådan en taske med.
0: Ja. Bagagerum, men okay.
2: Ej,
0: ja.
2: Du skal... Vi har praktikant, der står og siger, ej, jeg har en tag, det er ikke en tote bag. Udover det, bare tapas som aftensmad. Jeg synes, jeg er blevet inviteret til flere arrangementer, hvor der bare sådan ligger lidt ting, man kan sidde og nippe til. Jeg bliver jo ikke mæt for helvede. Så står der lige sådan en croissant og sådan noget. Så spiser man mæt i små pickles. Altså, hader det. Jeg hader det.
0: Men det er også lidt nære. Altså, jeg synes, når nogen inviterer mig til tapas, eller jeg er steder, hvor der er tapas, så er der fandme nok af det.
1: Ja, der skal der det være.
2: Jamen, så det er måske det nære i tapas-arrangementet.
0: Det kan godt være. Jeg tror bare, du har været uheldig.
2: Ja. Så simpelthen paddle.
1: Nå,
0: ja.
2: Jeg synes godt nok...
0: Jeg nåede det ikke. Det irriterer mig. Jeg nåede ikke at prøve det.
2: Og det, nu det er meget, hva'? Det er meget en hyped, type. Ja. Og det er meget hyped. Så hyped, at det jo faktisk er svært at booke en bane.
1: Yes.
0: Stadigvæk?
2: Ja.
0: Nå, jeg troede, I havde lukket alle banerne.
1: Nej, de åbner flere og flere, de bliver bygger, så det er vildskab.
2: Det er grænseoverskridende adfærd, og jeg synes, spil nu, vælg nu bare. Der var tennis, og der var også squash. Hvorfor skal I lave sådan et, der er også bordtennis? Altså sådan, paddle, jeg har så svært ved den.
0: Nå, jeg troede faktisk, at det var afgået ved døden. Nej, ved, at der blev investeret i vildskab, i paddlebaner og i Sverige, hvor mange af dem blev lukket igen.
1: Ikke
0: men,
1: Danmark, du.
0: Måske er danskerne bare lidt mere...
1: Til paddle.
0: Ja, til paddeltennis.
2: Ja, men det, og den sidste... Man...
0: Måske skulle vi lave et nyt udtryk, om at sige fald til paddle.
2: Ja, fald til paddle.
0: Det kunne godt være sådan et dansk udtryk.
2: Ja, gå på the root. Ja. Den sidste, det er simpelthen bare kroksen. Det var jo oprindeligt til børn.
0: Mm-hmm.
2: Og måske, hvis du bor i land, på landet. Træskoen. Så blev de rigtig moderne. Der kom hæl på dem. Jeg vil gerne have tilbage til, at det bare til børn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nej. Jeg har simpelthen nægtet nogen i min familie at have kroks.
2: Ja, ikke?
0: Jo, og jeg vil faktisk, jeg ved ikke, hvad jeg blev mest skuffet over, at de fik en tatovering af mine børn, som jeg ikke vidste om, eller de købte kroks. Og det, jeg ved godt, det er meget mig ting, det her.
2: Ja, og den sidste, nej, ikke, jeg vil ikke knytte nogen ord til den. Jeg ved, den kommer til at træde rigtig mange over tæerne. Airfryer. Jeg er done.
0: Ja.
2: Jeg bruger den, men jeg er done.
1: Du er så skør.
0: Det kan du ikke. Det kan du ikke sige, jo.
2: Fordi...
0: Nej. Du har en airfryer, og ja, du vil ikke
2: have den. Det er dumt, jeg har den. Jeg synes, du ved, nogle gange ved man godt, det man gør, det er forkert, men man gør det alligevel. Jeg synes, det er en hype, som jeg gerne skal bede om, vi lige sætter en streg over.
1: Ja.
0: Men når du sælger din, så kan vi snakke om det igen, Karoline.
2: Jeg kan godt putte den i et skab, eller?
0: Nej, okay. Tak. Klokken er 8:33, Signe. Lad os lige få et kig på nyhederne.
1: Ja, men i morgen der kan en aftale mellem USA, Grønland og Danmark ifølge amerikanske medier blive underskrevet. I fredags der afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en aftale om sikkerheden i Arktis er forhandlet på plads. Udenrigsminister Lars Løkke håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland. Omkring 500.000 har ifølge Sundhedsstyrelsen et moderat til svært alkoholproblem, og det smitter altså af på de pårørende. Flere end hver tredje svarer i en måling for alkohol og samfundet, de har oplevet konsekvenserne af en anden persons alkoholforbrug, det skriver DR. Og efter sommeren smissede VM, der har vores optimisme for dansk fodbold altså lidt et knæk. Kun 23% af os tror nu på, at landsholdet kvalificerer sig til EM, der finder sted i Storbritannien og Irland i 2028. Det viser en måling, som Megafon har foretaget for TV2.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Her i morgentimerne, der kan vi altså endnu få enkelte lette byer i de sydvestlige dele af Jylland. Ellers tørt og nogen sol. Vinden aftager i løbet af dagen, og temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Uro og Nirvana. Klokken, den er... Altså, det er han glad, som
1: nej,
0: sangen hedder. Ja, men det bliver lidt blæst selv på. Hvad er det, du sidder og snakker om i radioen der? Sangen hedder Nirvana, det var den nyeste fra Uro og Lars.
2: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Jeg var lige at tjekke, hvis du gerne vil købe... Altså, hvis du tror på, at du kommer til at vinde i radioen, og vil gerne vil med til vores musikbanko den 8. oktober på The Old Irish Pub, hvor der er fremragende præmie, vil jeg bare lige sige med det samme. Mm-hmm. Der er blandt andet mulighed for at vinde en tur til Barcelona, hvor der ligger en Old Irish Pub for dig og tre venner. Så det er hovedgevinsten, men der er rigtig mange andre fine præmier, flotte præmier, gode præmier og naturligvis sidegevinster. Så ind på vores Instagram, der hvor der står link i bio, så trykker du på linket i bio. Og når du klikker på den, så er der simpelthen mulighed for at se, hvordan du kommer med til musikbanko på The Old Irish Pub, hvis du vil gerne vil købe billetter. 50 kroner koster det at købe, men du koster bare at vinde i radioen. Tanja Foden, så godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du har spillet musikbanko sammen også her til morgen.
3: Det har jeg.
0: Og hvilken sang var det, du havde banko ved?
3: Det var Copenhagen City.
0: Ved du hvad, lad os lige tjekke. Yes, den er. Og vi har en vinder! Så her til morgen var der Die, Where's My Husband og Copenhagen City, som var de tre bankosange, og når man bare hørte en af dem, så skulle man sende sms, hvor man skriver banko. Og Tanja, du har banko, så dermed er du en vinder.
3: Fantastisk.
0: Så nu er der et gavekort til The Old Irish Pub på 2.000 kroner til dig. Hvis du har tid og mulighed for det, det er den 8. oktober, så vil vi elske, hvis du inviterer nogle venner med en tur til Frederiksberg, hvor vi holder musikbanko, og så er der altså mulighed for at vinde flere præmier.
3: Ej, hvor fedt. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan samle et lille hold.
0: Det kunne være hyggeligt. Og du kan jo altid logge med, at du har gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub, fordi at det er præmien her.
3: Så finder man de rigtige venner.
0: Yes. Tanja, hvor mange byture er et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub? Er det mere end én?
3: Så hvis det var personligt for mig, så ville det være mange.
0: Ja, okay.
3: Men jeg tænker, at jeg kan finde nogen, der er bedre til det.
0: Jeg kan godt lide tanken om, at man kan være lidt en flottenheim, når man er i byen.
3: Ja.
0: Lige for at sige, du får en drink, og du får en drink, og så videre.
3: Ja, det er nok hyggeligere for mig.
0: Godt gået. Det var dejligt at spille banko med dig her for morgenstunden, og vi håber, at du får en super dejlig dag.
3: Jamen tak,
0: i lige måde. Tak skal du have. Hej Tanja.
1: Hej.
0: Vi spiller musikbanko sammen med The Old Irish Pub igen i morgen, hvor du også har chancen for at vinde 1.000 kroner og billetter til vores musikbanko.

0: Her er Gonova med Signe, Karoline og Dennis. Må jeg gerne lave min karakter om med det der dåsemad, som vi smagte her tidligere om os?
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, nu har jeg sådan simret lidt mere over det.
1: Ja, nu har den lagt sig selvfølgelig.
0: Det har den. Så jeg gav den 3 kokkehuer, den her dåse bøf med brun sovs. Jeg vil gerne bare nøjes med at give den 2.
1: Nå. Ja.
0: Nå?
2: Ja.
1: Ej, det skal men være nu
2: må man
1: her.
2: Give en halv? Jeg lå nemlig meget på, men jo, nej, ved du jeg lader min blære, jeg står ved, hvad jeg sagde.
0: Okay, du siger 3.
1: Ja.
2: Ja, det er sgu fint nok.
0: Mm-hmm. Jamen, jeg har bare tænkt over det. Og også fordi, vi skal teste dåsemad hver dag i hele ugen her. Jeg vil ikke starte for højt for det første, for jeg har ingen idé om, hvad vi ellers støder ind i.
1: Men du må godt give det samme.
0: Jo mere jeg tænkte over det, jo mere var jeg sådan lidt, det kan ikke være, det kan ikke være 3. Det kan ikke være 3.
1: Hvorfor ikke?
2: Hvad tænker
0: fordi
2: du,
0: jeg tænker, at det bliver nødt til at være på en skala ud fra, hvorfor noget mad man ellers spiser.
1: Ej, jeg tog det ud fra situationen og dåsen, og jeg forestiller mig, at jeg sad i bunkeren. Så,
2: ja. Jeg tror også, jeg sad og tænkte, okay, hvis jeg havde fødselsdag, og vi sidder i en bunker,
1: ja.
2: Og at jeg ikke har fået, I ved, sådan mad på et komfur i rigtig lang tid, og der er nogen, der gav mig den der på min fødselsdag, så ville jeg være sådan, tak for forsøget, ved du hvad?
1: Det er også det, for hvis det var det, så ville jeg jo give den minus, fordi at...
0: Der, det kan du ikke, det kan du ikke. Okay, skalen går fra 1 til 6.
1: Så ville jeg give den 1, fordi det er jo klart, at jeg har fået retter, der var bedre. Men jeg synes, absolut. Ud fra det, vi fik, så ville jeg godt give den 4. Jeg synes, det var ganske...
0: Nu spørger jeg bare lige Freja, som sender radio her efter os, når klokken den bliver 9. Hvornår har du sidst smagt sådan noget dåsemad, altså sådan noget bøffer på dåse for eksempel? Har du nu sådan smagt det?
3: Jeg tror, det har været sådan en spider-ting på et eller andet tidspunkt, jeg har haft med. Og så har det været rigtig lækkert, fordi man netop har vandret hele dagen. Og sådan, ja.
0: Vi holder jo nærmest taffel i morgen, fordi at vi er alle også her. Maj er der tilbage i radioen i morgen. Vi får besøg af Mumle i morgen her i Gonova, hvor vi skal tale med hende om alle mulige forskellige ting, blandt andet Nova Venner-koncerten. Og så bliver hun også udsat for dåse tarteletter.
3: Ved hun godt
0: det? Det gør hun kun, så lytter med nu.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare invitere, the more the merrier. Så hvis du har lyst til at være med, Freja.
3: Jeg skal se, om jeg kan og nå det og ting.
0: Vi har skallerne, vi har det hele dag.
3: Er skallerne også på dåse?
0: Nej, nej, det er dog ikke.
4: Men... Altså, jeg får sved på panden nu med alt det, jeg skal...
3: Kokken er presset.
4: Du skal op i morgen.
0: Du skal åbne en dåse, putte den ned i en grød og varme op.
4: Det er, der sker mange ting ude i det køkken, som du ikke forstår.
1: Det er
0: klokken 8 i morgen, at vi tester, om det er en god idé at investere i... tarteletter. Altså tartelet fyldet på dåse i forhold til.
2: Jeg tror jo, det er en af dem, der godt kan rangere lidt højt.
0: Og det er også derfor, jeg var bange på, at hvis vi gav den her en 3, så skal vi helt op på en 6, hvis det bliver virkelig godt jo. Så derfor så rater jeg den første her 2. Også jeg har lidt halsbrændt op. Det skal være ærligt.
2: Okay, ja, jeg kan også mærke, at den sidder skørt.
4: Ja, ja, jeg hænger lidt i rummet.
0: Vi spiller Parka Flue i et spin, og med et øjeblik klokken, den er 11:09.
5: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
6: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja,
10: wow.
9: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Sikke en sang, sikke en stemning til en mandag, en pakke og flue i et spind. Og om lidt, Freja, så er det dig.
1: Ja.
0: Har du stemningen med?
1: Det har jeg. Hvis jeg siger, do you remember, hvad siger du så?
0: The 21st of September.
1: Freja.
0: Freja radioen om lidt. Skulle du over tilbage i morgen, og klokken den bliver 6. Maj er tilbage. Vi har mumlet på besøg. Det bliver en god tirsdag, vi høres ved. Hej hej. Hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen håber, at en aftale om sikkerheden i Arktis kan skabe ro i Grønland. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads, så det ser udenrigsministeren som et udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Og statsminister Mette Frederiksen, hun er også rejst til New York, og aftalen forventes ifølge amerikanske medier at blive underskrevet i morgen. Det kan være en stor belastning at være pårørende til et menneske, der har et alkoholproblem. Det viser en ny måling foretaget af Voxmeter for Alkohol og Samfund. Her svarer flere end hver tredje, de har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en anden persons måde at drikke på, det skriver DR. Sundhedsstyrelsen estimerer, at omkring 500.000 af os har et moderat til svært alkoholproblem. Det er blevet mindre tabubelagt at tale om selvmord, ligesom der er kommet flere steder, hvor man kan få hjælp. Det er blandt andet, noget med at gøre med, at færre personer tager deres eget liv. Sidste år blev der registreret 502 selvmord. Det var fordelt på 370 mænd og 132 kvinder, der var over 15 år. Og det er altså 91 færre end året før, og det laveste antal i perioden fra 2015 og til 25, det viser tal for Center for Selvmordsforskning. Og hvis du har brug for hjælp, så kan du altså ringe anonymt til Livslinjen, og det er på telefon 70 201 201. Sommerens missede VM har fået konsekvenser for vores fodboldoptimisme. Ifølge en måling, der er foretaget for TV2 Sport, tror kun 23% af os, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Derudover svarer hver tredje af de adspurgte, at interessen for herrelandsholdet er mindre end for 2 år siden, hvor vi var til EM i Tyskland. Og landsholdet møder altså på torsdag Norge i Nations League-holdets præstation i fodboldturneringen har betydning for vores kvalifikationsmuligheder til EM.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Ja, der skulle være enkelte lette byer i de sydvestlige dele af Jylland, ellers så får vi tørt vejr og nogen sol i dag. Vinden den vil aftage i løbet af dagen, og temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Blæst, rusk og vind, der sikkert har gået der på nerverne hele morgenen. Bare roligt, der er en jordnær grund til, at vejret er, som det er. Vi fyrer op for en fejring lige om lidt. Mit navn er Freja. Her er Unhealthy Anne-Marie og Shania Twain.
0: Skru op, for lyden er i dag.

0: me.
1: Rag & Bone Man med Human.
0: Don't put your blame on me.
1: Og godmorgen til dig her på Novas studiet. Det dufter af Gonovas morgenmad. De har valgt at spise dåsemad hver dag klokken 8 i den her uge. Og jeg lyder lige sådan de sidste små stænk af hakkebøf med brun sovs. Og det forstyrrer kun en lille smule det, som vi skal til at lave nu. Fordi vi skal snakke om mad i den her time. Det er en helt særlig dag i dag, og vi skal finde ud af, hvordan vi fejrer det i Danmark. Det er den 21. september. Og der kan du måske allerede, hvis du siger datoen på engelsk, fornemme, hvor vi skal henad. Men det er først lidt senere, vi skal kigge på den her fejring. Du skal lige have lidt Taylor Swift først til din morgen. Det er I Knew It, I Knew You.

0: Benjamin Hav, Portugal på Nova. En ganske særlig dag. En ganske særlig aften venter lige rundt om hjørnet. Måske har du gættet, hvor vi er på vej hen. Do you remember? Hvordan skal vi dog fejre Earth, Wind and Fire Day? Det tager vi efter, du har hørt Celine Dion. Nu er det først tid til Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt er på vej.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
22: Ja. Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

på Nova. Du har sikkert, ligesom så mange andre, kæmpet dig igennem en voldsom blæst her til morgen. Hjælper det morgen en lille smule at vide, at den her vind, faktisk hvis man ser lidt sødt på det, har en helt særlig funktion i dag. Altså, den kan bruges til noget. Den har faktisk et formål. Det er Earth, Wind and Fire Day. Det er den 21. september, men det er også mandag. Det er måske lige præcis der, der gør, at din chance for at have planlagt det helt store 70'er-fest-tema-scenarie er minimal. Men jeg er jo stor fortaler for, at der kommer flere fejringer ind i hverdagen, sådan rent generelt. Og jeg ved også, at vi danskere, vi elsker at fejre ting ved at spise noget. Så jeg tænkte, jeg vil lægge hovedet lidt i blød på dine vegne, lige for at finde nogle ting, du kan fejre, altså Earth, Wind and Fire Day, altså jord, vind og ild. Og man kan kort fortalt sige, at vinden, den har vi klaret. Vinden, den er over det hele, det er super. Men jeg tænker, at jorden for eksempel kunne komme, hvis vi er lidt heldige, og de er lidt tidligere på banen den her sæson, jordskogssuppe, måske kunne det. Måske bare rodfrugter, som du laver i ovnen. Det kan også være, at du tager den helt langt ud og tænder for grillen, så du får lidt ild. Men den der ild, den kan jo også bare i virkeligheden være fra nogle brændte mandler, som du putter ind. Jeg ved ikke, hvor godt det er i suppe, men det kan du sådan selv lige vurdere. Det kan også være, at du bare skal tænde et stearinlys i vinduet i aften, og så i virkeligheden sørge for at sætte September Song på repeat, så dine gæster, måske de naboer, kommer helt af sig selv og videre, ved, at du er totalt klar på at fejre dagen. Det skal i hvert fald ikke lyde herfra, at der ikke er grund til det. Der er altid en grund til at fejre et eller andet. Så sæt du rodfrugterne i gang og ser for tændt det sterile lys. Her på Nova, så får du Harry Styles' American Girls til en amerikansk

0: Working Girls på Nova den 21. september, hvor vi fejrer Earth, Wind and Fire Day. Det kan køres på mange forskellige måder. Jeg vælger dig at sende dig afsted mod Elton John, og du er lige før Cold Art. Nova.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandsholdet. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3.

0: København fra Nick og Jay på Nova.
1: Nova og venner.
0: Det er også København, du skal til, hvis du er så heldig at vinde dig med til Nova og venner med Mumle. Det er om præcis en uge, så hvis du ikke allerede har sådan et halvt kryds i kalenderen, så sæt det lige med det samme, fordi det kan jo være, at du er den første igennem i radioen, når Mumle kalder på dig. Det gør hun mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, så det er bare om at spidse ører. Hun skal nok sige til. Og så er det om at være igen på 70 11 9000. Det er nummeret. Vær klar på det. Det kan ske når som helst.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rail.dk/nova.

0: Vi lander i formiddagen lige om lidt. Du skal lige have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, og så er der mumle på vej med 4 uger.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxanne Sekeri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen håber, at en ny aftale om sikkerheden i Arktis skal skabe ro i Grønland. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Og det opfatter Løkke som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Aftalen forventes ifølge amerikanske medier underskrevet i morgen. Flere end hver tredje dansker oplever sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andres alkoholmisbrug. Det viser en repræsentativ måling foretaget af Voxmeter for alkohol og samfund. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 500.000 danskere et moderat til svært alkoholproblem. Alkohol og samfund mener, at pårørende skal sikre samme ret til gratis og hurtig hjælp, som misbrugerne har. Forslaget møder opbakning fra forskerhold, som påpeger, at bedre støtte til pårørende kan forebygge langvarige belastninger. Aftalepartierne bag den grønne trepart er enige om at hæve kompensationspuljen for den nye kvælstofregulering. Puljen stiger med knap 700 millioner kroner, så den lander på lige under 2 milliarder kroner. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Reguleringen skal forbedre vandmiljøet og bekæmpe iltsvind i de danske fjorde. Men modellen har mødt kritik fra landbruget. Derfor er det vigtigt, at landmændene får den nødvendige hjælp til at omstille sig. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til ministeriets hjemmeside. Rekordmange katte og killinger i løbet af sommeren blev indleveret på dyrenes beskyttelsesinternater. Fra maj til august tog internaterne imod knap 3.800 katte. Det er over 200 flere end samme periode sidste år, oplyser organisationen. Mange af dem er helt små killinger uden mor, som kræver pleje døgnet rundt. Ifølge dyrenes beskyttelse skyldes det høje antal indleverede katte, at for få bliver kastreret eller steriliseret.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
17: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Mandag formiddag på Nova, hvor der er adskillige gode grunde til at være i godt humør. En ting er, at det er Earth, Wind & Fire Day, men jeg skal også fortælle dig om, hvordan du vinder dig med til Nova og venner. Og musikbango på The Old Irish Pop. Men først skal vi lige have et stykke med mumle og fire uger. Lige bag det, Freja.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Ed Sheeran sammen med Justin Bieber på I Don't Care mandag formiddag på Nova.
1: Nova og venner.
0: Hun kigger ind i playlisten i ny og dag. Hende der mumle, hun har nemlig lavet forskellige hits, forskellige gode musikalske samarbejder. Men det er kun, når hun decideret kalder på dig, bærer dig om at ringe, at du skal gribe telefonen, ringe 70 11 9000, og forhåbentlig være den første igennem i radioen for at vinde to billetter til Nova og venner. Det er på mandag, det er på Hotel Cecil i København, og der er stadig vinderchancer at hente mellem kl. 6 om morgenen og 9 om aftenen, og det kan ske, så spids øre.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rayon.dk.

0: Miles Smith med Stay, og du skal også blive hængende her, hvis du vil vide, hvordan du kommer med til Novas Musikbanko den 8. oktober på The Old Irish Pub. Der er mere end én måde at komme med på.
1: Fem Nej. Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Maj, ved du, hvad der er? Hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
23: Yeah.
22: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova.

The Pussycat Dolls, Busta Rhymes på Nova med Don't Ya. Vi har musikbango i kalenderen. Den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg, der kommer Dennis fra Gonova og Karoline Havbæk fra Kraus Klubhus baserende ind og sørger for en forrygende aften med, ja, musikbango. En af de der gode typer musikbango, hvor der er gode præmier og sidegevinster og hele muligheden. Og du kan komme med på to forskellige måder. Det ene er ved at købe billet inde på The Old Irish Pubs hjemmeside. Det er en mulighed. Den anden er, at du simpelthen vinder musikbango hos Gonova i for eksempel i morgen tidlig. Der bliver spillet nogle konkrete sange, og rammer du lige at sende en sms ind, mens de sange spiller, og Gonova skal nok fortælle dig hvilke, jamen så er du med i lodtrækningen om ikke bare en billet til dig. Det er faktisk 4 billetter og 2.000 kroner at snolle for inde på The Old Irish Pub. Musikbango, som altså allerede kører fra i morgen tidlig hos Gonova.

0: Shawn Mendes med Mercy på Nova. Mandag formiddag fortsætter i selskab med Bibi Rexha og Faithless New Religion.
1: Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
18: Bevarer du overblikket?

0: faktisk har råd til at gøre det.
1: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
10: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
11: Ja,
10: jeg bare lige
11: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
8: Nova.

ikke bare rart. Der er allerede skåret et ret stort stykke ud af formiddagskagen den her mandag. Vi er ved at arbejde os igennem den en god sang ad gangen, og siger, at Kendrick Lamar leverer den næste her på Nova med The Great.

0: Huntrix med Golden på Nova. Mit navn er Freja, jeg har fået at tale med ind i studiet.
1: Halløj, Freja.
0: Hallo, er du klar til at tage over her på den anden side kl. 11?
1: Det kan du saftsus med tro, ja. Jeg
0: stiller dig et hurtigt spørgsmål.
1: Altid.
0: Jeg skal bare høre, fejrer du Earth, Wind & Fire Day?
1: Det er i dag, det er det.
0: Det er i dag, det er det. Jeg har talt om brændte mandler og rodfrugter for, du ved, ild og, ej, og jord. Og
1: elsker. Er det sådan, man fejrer det rigtigt?
0: Jeg har det ikke. Altså, 70'er fest, men ja.
1: Jeg er jo, altså, hver dag 70'er fest for mig jo. Men jeg kan jo se, at der er vind udenfor i hvert fald.
0: Ja, så den er tjekket, ikke?
1: Den er tjekket. Jeg føler mig rimelig jordnær på sådan en her mandag. Mm-hmm. Og så vil jeg sige, min playlist, den er fejre.
0: Jamen, vil du være på at se, så er vi der jo. Og tal er klar. I studiet lige på den anden side af nyhederne. Kan du have en fortsat god mandag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen på Roxana Sakiri.
20: Hvis der blev afholdt folketingsvalg lige nu, ville Venstre få et historisk grab over nallerne. I en måling fra Voxmeter står partiet blot til 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det betyder, at Venstre i målingen er det 5. største parti i blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Ifølge amerikanske medier vil en ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen er forhandlet på plads. Og det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Udenrigsministeren håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor Trumps udtalelser om at overtage øen har skabt bekymring. Kompensationspuljen for den nye kvælstofregulering skal hæves. Det er aftalepartierne bag den grønne trepart nødt til enighed om. Puljen stiger med knap 700 millioner kroner, så den lander på lige under 2 milliarder kroner. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd på deres hjemmeside. Reguleringen skal forbedre vandmiljøet og bekæmpe iltsvind i fjordene. Men modellen har mødt kritik fra landbruget. Derfor er det vigtigt, at landmændene får hjælp til at omstille sig. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til ministeriets hjemmeside. Det er ikke et ønske om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børn i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Rigtig god formiddag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. Mit navn er Tal. Jeg håber, du er landet godt i en spritny uge og landet godt i mandagen, til trods for, at du måske er vågnet med lidt ømme stænger i dag, uanset om det er, fordi du så har danset dig igennem weekenden, eller måske bare været med til det der VM i maraton i går. Jamen, så skal jeg nok sørge for at bringe dig sikkert i hav med masser af skøn musik, så du bare lige kan få lov til at flade lidt ud og passe dit arbejde. Der er Rosalind og Snap på vej til dig lige om lidt, men først så danser vi med Jubel og Nami og Dancing in the Moonlight på Nova.
3: Skru op for lyden af i dag.

en teori om, at vi begynder at tale mere og mere med os selv, jo ældre vi bliver. Og teorien, den startede lidt efter, at min mor, hun flyttede ind hos mig for et lille års tid siden. Og jeg begyndte at bemærke, at hun gik og italesatte hver eneste ting, hun gjorde. Hun sådan, nå, men så går jeg lige ud i køkkenet. Nå, hvad var det nu, jeg skulle herud? Nå, ja, det var kaffen. Nå, men jeg går lige ud, og så kigger jeg lige til planterne. Og så var jeg bare sådan, mor, hvorfor involverer du mig i hele din tankevirksomhed? Hun sådan, nå, men det er ikke dig, jeg snakker bare med mig selv. Og jeg tror egentlig ikke, det er fordi, man nødvendigvis bliver mere ensom, men simpelthen fordi, man bare har brug for at italesætte de ting, man gør. Og den her teori, den har jeg altså lidt afprøvet på Novas lyttere. Og nu ved jeg ikke lige helt, hvor du befinder dig henne aldersmæssigt. Men kan du genkende det her? Altså, er du sådan en, der er begyndt at tale højt med dig selv? Og tror du, at størstedelen af Novas lyttere gør det? Det er altså spørgsmålet, som i dag forhåbentlig kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg prøver nemlig at blive klogere på Nova-lytteres hverdagsvaner. Blandt andet, om man går og snakker lidt med sig selv. Hvad tror du, flertallet af Novas lyttere har svaret på det her spørgsmål? Ja eller nej? Altså, taler du højt med dig selv? Send et bud til 1220 med teksten Rema foran. Så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lyttere har svaret. Det koster en flad femmer at sende beskeden. Til gengæld, så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten, og forhåbentlig blive den heldige indehaver det her gavekort på 1000 kroner til Rema, sådan så at din mand, der i hvert fald kan blive en tand mere hyggelig og overkommelig.

0: Det er helt okay, hvis du lige føler, du trænger til at komme stille og roligt i gang med ugen. Jeg skal nok hjælpe dig med noget skøn musik. Og måske din mand, der bliver en tand federe, hvis det er dig, der vinder billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Tobias Rahim og Flyvende for Duma.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
12: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

God mandag til dig. Håber, du har fået dig en forrygende start på en spritny uge. Mit navn er Artel. Jeg har Alex Warren til dig med Fever Dream. Og så vil jeg bare lige minde dig om, at du altså fortsat har chancen for at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Det hele løber af stablen på Hotel Cecil i København den 28. september. Det er Mumle, der disker op med al hendes fantastiske musik. Og hvis du kunne tænke dig at scrolle med på sangene sammen med en, du holder af, så er det bare om at holde radioen tændt her på Nova. Alle hverdagen, 6 til kl. 21. Når du hører Mumle bede dig ringe ind i radioen, så skal du skynde dig at

0: Fever Dream på Nova. Mit navn er Otal. Om lidt Rihanna og Mickey Echo med Stay. Og hvis du bliver hængende her i mit selskab, så kan du blandt andet få svar på, om vaniljeis med sojasauce egentlig nu også smager som saltkaramelis. Det er lige om lidt her på Nova. Nova.
1: Fem. Hej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner
1: i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Dennis fra Gonova.
4: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
17: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitter

0: Du er på Nova. Mit navn er Atel. Og hvis du bliver hængende her, så kan du altså se frem til Bergs spritnye single, Hvem er det, der græder nu? Men først så skal du lige høre, hvordan det lød, da Berg og jeg, vi altså skulle taste-teste ugens lydbid, som jo altså i fredags bestod af vaniljeis kombineret med sojasauce. Fordi det skulle angiveligt smage som karamelis. Men gjorde det nu også det?
1: Ej, altså jeg føler ikke, det kan gå helt galt. Det er jo bare lidt salt.
2: Men det lugter bare meget af sushi-restaurant.
1: Jeg prøver.
2: Det smager også af sushi-restaurant.
1: Det smager desværre en lille smule af, at man har brugt den samme tallerken til all you can eat forretten og desserten, hvor du kan gå ind i børneafdelingen og få sådan en cool is med astronaut.
2: Nu siger jeg altså også noget, og det er sgu ikke for at være efter jer.
1: Men jeg har altså også valgt en dårlig soja. Fordi jeg kan godt se visionen, og jeg havde ikke lyst til at starte ud med at fortælle dig, at dit arbejde ikke var gjort til UG.
2: Nej, der er det jo så heldigt, at jeg bare kan give lorten videre til min praktikant. Simon, du behøver ikke at møde på arbejde på mandag.
1: Det
2: slutter her.
0: Simon har mødt heldigvis på arbejde her til morgen. Og Berg og jeg, vi var sgu ikke fan af vaniljeis kombineret med soja. Jeg synes på ingen måde, det smagte af karamelis. Så det kan altså igen anbefales. Til gengæld så vil jeg gerne anbefale, at du svinger ind forbi vores Instagram NovaFM.dk og tjekker hele videoen ud med Berg og jeg, der taste-tester det her. Og så synes jeg også, at du skal give din radio et ekstra nyk op af, for jeg anbefaler altså stærkt den her spritnye single. Den hedder Hvem er det, der graver nu?

0: her på Nova. Mit navn er Atal. Og om lidt, så skal der temakvizzes her på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så kan du se frem til Eminem Without Me og Jonah Blacksmith sammen med Nick Des' Saw You Dancing.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og brusen.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få den
15: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten virer venner for livet.
18: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: Stream Klassefesten virer og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Så er det blevet tid til en nyhedsrapportering med Roxana Sagiri. En ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark forventes ifølge amerikanske medier at blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen var forhandlet på plads. Og det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Han håber desuden, at aftalen kan skabe ro i Grønland. Her har Trumps adskillige udtalelser om at få kontrol over øen skabt bekymring. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en måling fra Voxmeter står partiet blot til 5,8% af stemmerne. Og det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Venstre er i målingen det 5. største parti i Blå Blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Kina er villig til at samarbejde med USA om at skabe strategisk stabilitet og uddybe forholdet mellem de to lande. Det oplyser talspersonen for det kinesiske udenrigsministerium ifølge AFP. Udtalelsen kommer forud for, at Kinas præsident Xi Jinping onsdag rejser til USA. Her skal han mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Forventningen er, at mødet primært vil handle om handel, teknologi og bredere strategiske problemer. Ifølge Donald Trump vil de to ledere drøfte næsten alt, når de indleder selve mødet på torsdag. Vores håb for dansk fodbold har efter sommerens VM lidt et knæk. Kun 23% af os tror lige nu på, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Det viser en måling, som Megafon har lavet for TV2 Sport. Landsholdet tager i denne uge hul på Nations League. Turneringens kampe mod Norge, Wales og Portugal kan få betydning for vores kvalifikationsmuligheder til EM.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stadigvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
5: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
7: Du er på Nova, rigtig god mandag til dig. Mit navn er Artelle. Jeg hygger om dig den næste times tid med navne som Eminem, Jonah Blacksmith og Bruno Mars. Og så fortæller jeg os, hvordan du kan blive en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten. Men først så skal der tema-quizzes. 3 sange, 1 skjult tema. Kan du gætte, hvad det er, så vinder du et Rio Premium abonnement. Det er efter Eminem og Without Me.
5: Skru op for lyden af i dag.

Me, du er på Nova. Mit navn er Taler. Vi to, vi skal tema-quiz lige nu. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan det være dig, der vinder et Rare Premium abonnement, og altså blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Dagens tema kan både gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip, jeg spiller for dig. Det kan også gemme sig i sangenes titel eller i kunstnernavnet. 70 11 9000, det er det, du ringer, så snart du har et bud på dagens tema.

70, 11, 9000. Fangede du en rød tråd i de tre sange her? Så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Reo Premium abonnement. 70, 9000, det er altså nummeret, du byder ind på med dagens skjulte tema. I mellemtiden Jonah Blacksmith sammen med Mikdes. Her er det Saw You Dancing på Nova.

0: Jonah Blacksmith sammen med McDiss og så You Dancing. Du er på Nova, mit navn er Atel. Og vi har jo altså været på jagt efter et hemmeligt tema i temakvidsen. Jeg sidder lige og kigger over på praktis Simon lige nu. Hej Simon.
1: Hej.
0: Ved du, hvad jeg skal til at sige?
1: Du kommer til at give mig skylden for noget igen nu.
0: Du er den heldige, der har fornøjelsen af at sidde og klippe lyd til temakvidsen hver eneste dag.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, jeg har nogle meget, meget skarpe lyttere her på Nova. Men lige nu, der lyder telefonen altså endnu en gang sådan her.
1: Jeg forstår det ikke.
0: Nej, men sådan er det jo altså. Men jeg har prøvet at gøre den en lille smule nemmere nu, altså, fordi at vi skal jo simpelthen have et bud på linjen. 70 11 9000, fanger du en rød tråd i de tre sange, som Simon har klippet sammen her?

0: Jamen, jeg synes også, den er simpel.
1: Men det er glad for, at du
0: gør. Jeg synes, den er lige til.
1: Ja.
0: Lad os nu se, om der er bud på linjen her. Det er Hotel Fonova. Hvem har jeg med mig? Hallo, hallo. Hvem sidder i bilen?
2: Hallo.
0: Hej, Mette. Hvem har jeg med på linjen?
2: Hej, det er Stine.
0: Hej, Stine. Hvor er du fra i landet?
2: Nordjylland.
0: Modtaget?
2: Nej, Havn.
0: Har du et rigtig godt bud på dagens tema?
2: Ja, noget med at være stærkere.
0: Noget med at være stærkere? Jeg kigger over på Praktis Simon. Hvad siger du?
1: Det er desværre ikke helt rigtigt.
0: Det er ikke helt rigtigt. Du, kan vi sige, at vi nærmer os?
1: Viben er der.
0: Viben er der, ja. Lige derhenad.
1: Ja.
0: Men det er ikke kun noget med at være stærk, det er også noget med at... Ja. Nej.
1: Hvad man gør, når man er stærk.
2: Ja.
0: Jamen, prøv at høre, 70.000. Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet.
2: Det er i orden.
0: God dag til dig.
2: I lige måde. Tak.
0: Hej. Altså, jeg kan godt forstå, at den er svær. Fordi der er noget med noget stronger, der går igen, ikke?
1: Ja, jo.
0: 70.000, hvis du har et bud på dagens hemmelige tema. Det er Hotel Fonova. Hvem har jeg hængende her?
3: Hej, det er Mathilde.
0: Hej Mathilde, hvor er du fra?
3: Sønderjylland.
0: Modtaget. Mathilde, har du et bedre bud på dagens hemmelige tema?
3: Ja, har det noget at gøre med at træne?
1: Vi er meget tæt.
0: Nu er vi rigtig tæt på. Der er både noget styrke og noget træning, og vi er godt nok derhenne af, Mathilde, men vi skal bede om et andet ord.
3: Nå, det har jeg ikke.
0: Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet. 70.000. Det er altså nummer, du ringer til. Hej med dig, hvis du har et bud på dagens hemmelige tema, som altså både kan lægge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også godt gemme sig i sangenes titel.

0: Katja fra Ejby, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hvad er dit bud på dagens tema?
1: At være en fighter.
0: Yay! Yeah! Du har den! Godt gået, Katja. Katja, hvad kæmper du med den her mandag? Er det motivationen, er det trætheden, eller er det bare trafikken?
1: Ja, lige nu trafikken, ja.
0: Fair. Til gengæld, så skal du altså ikke kæmpe med reklamer. Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement til dig.
1: Det er super.
0: God fornøjelse, og tak for, at du gad at lege med på temakvidsen.
1: Det er i orden.
0: Hej med dig. Hey.

0: som overvejer sine muligheder. Og det kan da også godt være, at vi to, Simon, skal overveje, om temakvisten skal være en tand nemmere. Det ved jeg ikke.
1: Jamen, jeg kan bare ikke se, hvordan man skal gøre det nemmere. Det er det problem, er.
0: Jeg synes heller ikke, den skal gøre det, men jeg synes, det er lidt sjovt, når der er mange om budet. Jeg synes, det er hyggeligt, når den er svær at give det.
1: Det synes jeg også.
0: Men Fighter var altså dagens hemmelige tema, som gemte sig i titlen Can't Fight the Moonlight, Christina Aguilera's Fighter. Og så sang Kelly Clarkson godt nok Stronger, men i teksten så sang hun altså også ordet Fighter. Jeg synes, at det var godt gået af Katja og gennemskue den. Jeg synes, vi skal holde sværhedsgraden på det der nu.
1: Ja, det er jo skarp, så de skal også udfordre os.
0: Jamen, det er meget, meget skarpe lytter, vi har. Det er altid godt lige at få brugt lidt hjernegymnastik. Om et øjeblik, One Republic og I Ain't Worried, og så fortæller jeg, hvordan du kan slutte mandagen af med arbejdsdagen i hvert fald, med at svinge forbi din lokale Rema 1000 og fylde kurven for 1000 kroner.
2: Nova og venner.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova, mit navn er Otel, og jeg er så glad for, at du lytter med her på Nova. Og jeg prøver altså også at gøre mig en lille smule klogere på dig og dine hverdagsvaner hver eneste hverdag sammen med Rema 1000. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at vi indtil videre er blevet ret klogere på dig og på alle, der lytter med på Nova. Blandt andet, at det er størstedelen af Novas lyttere, som har haft et one-night stand. Størstedelen af Novas lyttere, som foretrækker scan selv. Kassen i et supermarked. Det er størstedelen af Novas lyttere, som prutter foran deres partner, men altså ikke størstedelen af Novas lyttere, som husker at bruge cykelhjelm. I dag i hverdagsdysten, der er jeg altså på jagt efter et helt andet spørgsmål, nemlig følgende.
1: Jeg snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv.
0: Taler du med dig selv? Nærmere specifikt, tror du, at størstedelen af Novas lyttere går og snakker lidt med sig selv? Det er altså i dagens spørgsmål, som kan sikre dig et lod i hverdagsdysten her på Nova. Det kan omveksles til 1000 kroner til Rema 1000, og er det dig, der skal stikke afsted med gavekortet, så skynder du dig at sende en sms lige nu med teksten Rema. Og så laver du et mellemrum og skriver ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på dagens spørgsmål. Altså, taler du højt med dig selv? Ja eller nej? Hvad har flertallet af Novas lytter svaret på dagens spørgsmål? Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig vinde 1000 kroner til Rema 1000.

0: på Nova. The man who can't be moved. Og fra den urokkelige mand, så skal vi til det urokkelige barn. For der er åbenbart et lille ord eller sætning, som der kan få børn til at gøre præcis det, du beder dem om. Og nej, det er ikke. Jeg lover, at du får et stykke slik. Men der er altså en forsker, som deler det her lille lifehack til os forældre. Mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Lyden af i dag. Nova.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
12: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra

0: Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nova.
4: Start dagen med
3: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
5: Yeah.
3: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Du er på Nova, mit navn er Atala. Og hvis dit barn, eller din søsters børn, eller bare et eller andet barn i dit netværk, har det en lille smule svært med at samarbejde og hader at tage imod ordre, jamen så er der altså en forsker, som der har delt et lille tip til, hvordan man kan få børn til at samarbejde mere. Det har faktisk en ret god succesrate, ifølge det her forskningsprojekt. Det handler simpelthen om, at børn de skal have en rolle. Så i stedet for at sige, kan du lige hjælpe mig med at rydde op, Vitus? Så skal du sige, Vitus, kan du være en hjælper at rydde op? Altså, man skal simpelthen give dem en titel. Man kan udnævne dem til at være borddækningsminister, eksempelvis, hvor man siger,

Ja, din allervigtigste opgave er simpelthen at sørge for, at der står tallerkener på bordet. Og du skal nå at gøre det, inden maden kommer, inden at resten af familien de sætter sig til bord. Så det smarte er, at barnet de jo altså ikke får sådan en opgave stukket i hånden, eller får besked på, at de skal dit og datten. De får sådan en følelse af, det er det mit område. Jeg har et ansvar. Jeg er vigtig. Jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig. Mit navn er Atala. Jeg er selv udnævnt motivationsminister. Jeg påtager mig i hvert fald den meget, meget vigtige rolle og det ansvar, der er at motivere dig igennem den her mandag med noget dejlig musik på Nova. Kato og Jon, de er lysministre. De har åbenbart ansvaret for at slukke lyset, når de forlader et rum.

0: Scarlett Pleasure, What a Life.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Mit navn er Atal. Om lidt så har jeg John Legend med All of Me og Hozier med Two Sweets i vente her på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på
9: hyper.dk. Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Det hjælper dig med at få
11: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
14: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Nedturen fortsætter for Venstre. Faktisk ville det stå historisk dårligt til for partiet, hvis der blev afholdt folketingsvalg lige nu. I en voksmetermåling står partiet til 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det betyder, at Venstre i målingen nu er det 5. største parti i blå blok. Dansk Folkeparti er i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Forsvarsminister Jeppe Bruns er rejst til Letland. Han skal besøge danske soldater, som er udsendt fra NATO. Soldaterne er i landet for at afskrække Rusland. I lyset af det aktuelle trusselsbillede er den danske udsendelse i år blevet forlænget. Det sker for at modvirke, at der opstår huller med manglende mandskab. Til pressen siger Jeppe Bruns, at man i Letland mærker Ruslands pres for hele tiden at tage større risiko. De danske soldater bliver i Letland frem til midten af januar. Herefter bliver de afløst af en svensk bataljon. Som ventet har partiet Forenet Rusland vundet det russiske parlamentsvalg. Partiet, der er kendt som Putins parti, har fået knap 58% af stemmerne og beholder dermed sit flertal. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er det første valg i Rusland, siden landet sendte soldater ind i Ukraine. Valget er foregået i et stramt kontrolleret system, hvor de fleste kandidater, der er modstandere af krigen, var udelukket fra at stille op. Præsident Vladimir Putin har fremstillet valget som en test af russernes opbakning til krigen i Ukraine. Der bliver nu stjålet markant færre cykler herhjemme. På landsplan er antallet af anmeldte cykeltyverier faldet med næsten 40% siden 2024. Det skriver Forsikring og Pension i en pressemeddelelse. I første halvår af i år blev der anmeldt lidt under 11.000 stjålne cykler. Og det er det laveste antal i 4 år. Det er uklart, hvorfor antallet falder, men underdirektør i Forsikring og Pension, Pia Holm Steffensen, mistænker, at tyvene nu går efter dyrere cykler. Noget tyder nemlig på, at det især er elcykler og ladcykler, der bliver stjålet.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
13: God eftermiddag til dig. Jeg håber, at du er kommet godt igennem det meste af arbejdsdagen. Jeg skal nok bringe dig sikkert i havn og sørge for masser af dejlig musik til dig. Mit navn er Atal, og lige om lidt så fortæller jeg også, hvordan du kan blive en heldig vinder af et sæt Nova og Venner koncertbilletter med Mumlen.
1: Skru op for lyden af i dag.
13: Først, så skal vi to altså lige skrue op for dagens musikalske opkvikker. Sangen, der skal sikre os to den gode energi at indtage eftermiddagen på. Især hvis du lige trænger til lidt ekstra motivation på sådan en her mandag. Det er John Legend, der serverer den første dag. All of

Turen gik til Portugal med Benjamin Hav. Og på mandag om en uge, så går turen til Hotel Cecil i København sammen med en, du holder af. Det er i hvert fald, hvis du bliver en af de heldige vinder af et sæt Nova og Venner koncertbilletter med Mumle. Skal det være dig, der vinder dem, så sørg du for at holde din radio tændt lige her på Nova alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Og er hurtigt til at ringe 70 11 9000, så snart du hører Mumle bed dig ringe ind i radioen. Så kan det altså være dig, der kommer med til den her fantastiske live og intime koncert. Nova og venner, næste mandag, Hotel Cecil i København med Mumle. Held og lykke til dig. Her, Nico & Vince, Am I Wrong på Nova.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Du er på Nova. God eftermiddag til dig. Om lidt taler Swift og The Fate of Ophelia. Og så skal jeg finde en heldig indhaver af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Måske ikke ved dig. Meget med det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
10: Shoptabil, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten,

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Hverdagen den er i fuld sving igen, og jeg håber, at du har landet godt i en ny hverdag efter en velfortjent weekend. Og lige så meget, som vi elsker weekender og ferier, lige så meget skal vi altså også lige huske at værdsætte hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og derfor så prøver jeg at gøre den en tand mere overkommelig og federe for dit vedkommende. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten hver eneste dag her hos mig på Nova. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner, blandt andet. Om vi er sådan nogen, der går og taler højt med os selv. Det er i hvert fald dagens spørgsmål, som altså har kunne sikre dig et lod med i hverdagsdysten. Og lige nu, der har jeg Timmy med på telefonen. Hej med dig, Timmy.
2: Hej, hej, Otan.
1: Hvor er du i verden, og hvad laver du lige nu?
2: Ja, lige nu er jeg i Børkop.
1: Ja, og er du i gang med hverdagen?
2: Ja, jeg er på en sving.
1: Ja, det lyder godt. Det kunne være, at du, Timmy, skulle se, om du kunne svinge ind forbi en lokal Rema 1000. Jeg har nemlig et gavekort liggende til dig her. Faktisk har jeg to. Det ene lyder på 500 kroner, det andet lyder på 1000. Hvis du kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner i dag, så kan du altså vinde 1000 kroner. Hvis du svarer forkert på dagens spørgsmål, så må du nøjes med trøstepræmien, altså 500 kroner til Rema.
2: Det er jo godt begge dele, kan man sige.
1: Ikke også? Win-win, men det ene er bare et lidt større win.
2: Ja.
1: Går du og taler højt med dig selv i hverdagen, Timmy?
2: Ja, det sker jo nok nogle gange, kan man sige.
1: Ja, se. Tror du, at det gør sig gældende for størstedelen af Novas lyttere?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, vi tog det eneste.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Der er 59% af stemmerne, som har svaret. Ja, jeg går og snakker med mig selv. Du har vundet 1000 kroner til Rema. Tillykke med det, Timmy.
2: Fedt, man.
1: Ja. Hvad skal der i kurven i dag? Hvad står menuen på?
2: Jamen, så tror jeg, at der skal en rødbøf i kurven i dag.
1: Stærkt. Jamen, det er dejligt. Jeg giver. Jeg sender det afsted til dig. Det her gavekort kan du have dig. En fortsat fantastisk mandag. Og tak for, at du gad at være med i hverdagsdysten.
2: Og lige måde, Dan.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Skal du også vinde 1000 kroner til Rema 1000, så sørg du bare for at lytte med alle hverdage her hos mig mellem kl. 11 og 14.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Tillykke til Mr. Jason Derulo, som altså i dag fylder 37. Og hvad giver man egentlig manden, som der har alt? Altså hits, penge, six-pack, sit eget navn som intro på samtlige sange. Jeg ved i hvert fald, at Jason Derulo han selv kan finde ud af at købe hans egen ting. Da jeg interviewede ham for noget tid tilbage, så havde han lige brugt over $200,000 på en kæmpe stor gorilla-græsskulptur til hans have. Sådan der, så mangler man ikke rigtig noget. Tillykke til Jason og med nogle andre omstændigheder. Og måske også tillykke til dig med et sæt billetter til Nova og venner. Jeg fortæller lige om lidt, hvordan du kan få fingrene i det, hvis du bliver hængende lige her, hvor du også får Sara Larsen og Midnight Sun.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Dennis fra Konova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
2: Konova. Hver morgen 6-9.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.

0: fast til prisen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.

0: fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
3: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
4: Ja.
3: Vil jeg bare lige sige.
4: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Christoffer, som altså lige har skrevet sig ind i dansk musikhistorie, fordi han skal jo altså spille koncert i Øresundsparken næste år. Der kommer 60.000 mennesker. Det er den største headliner-koncert med dansk artist nogensinde på dansk grund. Jeg håber, at du er en af de heldige, der skal ind og opleve ham. Noget mere intimt bliver det altså den 28. september på Hotel Cecil i København, for der inviterer vi til næste Nova og Venner-koncert med Mumle. Skal du med, så er det bare om at holde radioen tændt lige her på Nova frem mod klokken 21. Når du hører Mumle, bed dig ringe ind på telefonen, så skal du være hurtig på tasterne og krydse fingre for, det er dig, der hapser et sæt billetter til Nova og Venner-koncerten. Og som en lille ekstra info, så kan jeg fortælle, at Gonova, de altså får Mumle på besøg i morgen tidligt. Det er fra klokken 8 til 9. De skal selvfølgelig tale om Nova og Venner-koncerten, men så får hun altså også æren af at hjælpe Gonova med at taste-teste dåse med. Det er altså i morgen fra klokken 8, at du kan lytte med. Om lidt, Alex Warren med Fever Dream. Først The Kid LAROI og Justin Bieber. Det her, det er Stay.

0: Aftal. Og ved min side, Chris. Hej med dig, Chris.
1: Hej, Aftal.
0: Er du mandagsfrisk?
1: Ja, for så vidt. Ikke sådan fysisk, men psykisk, det kan man vel godt sige.
0: Hvorfor ikke fysisk?
1: Har du bare
0: ligget i fosterstøtte?
1: Nej, det er fordi, du talte jo om trættestænger tidligere omkring det der med alle
0: der
1: de løbere.
0: Der var VM i, ja lige præcis.
1: Verdensrekorder og alt muligt. Mm. Jeg har også vildt trættestænger.
0: Og det er ikke fordi, du har løbet
1: VM? Nej, det er fandme ikke. Banner. Altså, jeg var jo til fest, som jeg fortalte i fredags, den der skifest der, ikke?
0: Ej!
1: Ja, og det var virkelig sjovt, men hold da op, hvor vi dansede rundt.
0: Du har simpelthen bare dakket for meget i benene.
1: Helt vildt, og det fortæller bare lidt om min dårlige form, ikke?
0: Jeg elsker det. Apropos form og det at være i god form, men hvor går grænsen egentlig? Har du set den her australske deltager til det her HYROX-event? HYROX er jo sådan en form for sports-konkurrence.
1: Og der var der løbet noget ned af benene.
0: Hun havde lidt svært ved at holde sig, og vælger simpelthen bare at fortsætte. Og der har jeg det sådan lidt...
1: Der skal du stoppe.
0: Der skal man helst stoppe.
1: Og der skal være nogle voksne, der også stopper hende, hvis det er. Det tror jeg også, de har lavet om på de
0: regler. Det tror jeg også, de gik ud og undskyld. Jeg tror faktisk, de fratog hende og var sådan her, vi skulle have stoppet hende. For det er jo heller ikke fair over for de andre deltagere, der går bag ved hende, der skal stå og lugte til det der.
1: Nu sidder der bare nogle Nova-lyttere med nogle sjove billeder i hovedet her på vej i bilen.
0: Ja, men det er ikke. Sorry. Altså, prøv at høre, skal man, så skal man. Og det er også lige præcis derfor, jeg overlader roret til dig nu.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. den smarte måde at få det fikset på.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre har brugt mere tid på at skændes med sig selv end med regeringen. Sådan lyder forklaringen fra politisk ordfører Sofie Løde, efter partiet får sin laveste opbakning nogensinde i en voksmetermåling. Venstre står til 5,8% af stemmerne og bare 10 mandater. Løde kalder målingen meget træls og peger på den seneste tids interne uro. 5 venstrepolitikere gik for nyligt imod partilinjen og stemte nej til regeringens gødskningslov. Folketingets kommende formand, Moderaternes Henrik Frandsen, skal redegøre for en kritiseret ejendomshandel på Alternativets næste gruppemøde. Det skriver TV2. Sagen handler om, at Henrik Frandsen i 2019 solgte en landejendom. Her fik han på en dag lov til at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Det fik grunden til at stime op til 1 million kroner i værdi. Det er en alvorlig sag, lyder det i en skriftlig kommentar fra Torsten Geil fra Alternativet. Derfor skal Henrik Frandsen nu forklare forløbet. Henrik Frandsen har undskyldt for sagen, og han forventes fortsat at blive valgt som formand i oktober. En ny aftale om sikkerheden i Arktis kan forhåbentlig skabe mere ro i Grønland, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. I fredags der meldte USA's præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Løkke ser på meldingen som et tegn på, at amerikanerne er tilfredse med aftalen. Han er sammen med statsminister Mette Frederiksen rejst til New York, og ifølge amerikanske medier, så ventes aftalen underskrevet i morgen. Bilister over Vejle Fjordbroen skal forberede sig på kø og længere rejsetid i en hel måned. Fra starten af oktober så skal 2 af broernes fuger nemlig udskiftes, oplyser Vejdirektoratet. Næsten 100.000 køretøjer passerer broen hver dag, og arbejdet kommer derfor til at påvirke trafikken. Fugerne har de seneste år flere gange givet problemer og ført til akut vejarbejde. Renoveringen skal fremover betyde, at bilisterne slipper for den slags problemer i den næste fremtid.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Tak til Lea og Talsrunde kl. 14. Chris er inden for Kav. Dejligt, du med os. Jeg håber, din eftermiddag lige som den skal være. Det er hitsene her på Nova, det kan jeg love dig for. Og ved du hvad? Jeg giver dig også chancen for at opleve Mumle på Hotel Cecil 28. september. Det er jo om en uge fra nu. Det er den helt særlige udgave af Nova Venner, også med special guest. Billetter kan ikke købes nogen steder, kun vindes her på Nova. Ja, og jeg finder altså den næste vinder, så du skal blive her. Du skal bare lytte efter, når hun kalder, og være klar på 70 11 9000. Velkommen til. Her er Gracie Abrams.
16: Skru op for lyden af i

Jeg vil bare lige sige til dig, hvis du har en aftale her kl. 14, så er du lidt sent på den. Den er 9 år lige nu her. Irriterende type, hva'? Det var bare sted og Pompeji lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du med os, Chris, i studiet. Det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. Det er jo en ret særlig dag, hvis du skulle være i tvivl i dag. Der er det jo National Minigolf Day. Ja, det er dagen, der hylder minigolfsporten, hvor det ikke er nok at ramme hullet. Først så skal du forbi den der vindmølle og gennem tunnelen, og så skal du også helst passe på, at det ikke rammer derude i busken, ikke? En af de tidligst kendte kommercielle minigolfbaner, kan jeg fortælle dig, er fra 1916 i North Carolina. Og i sluttyverne, der var det så populært, at der på New Yorks hus, altså på Tane på tidspunkt, hvor op mod 150 minigolfbaner placeret. Jeg tænker, at der er nogen, der har fået sin golfbold lige ind igennem vinduet på et tidspunkt. Altså, det er jo... Nå, ja. Men altså, jamen, alle kan jo spille det her minigolf. Det er jo for både store og små og unge og gamle. Det er jo helt perfekt. Altså, der er jo bare det der med, at hvis man er en dårlig taber, så begynder man at kommentere banens hældning og boldens kvalitet og alle de der udfordringer undervejs. For det er jo meget forskelligt, hvordan de er bygget. Og mange af dem er lidt håndbygget, lad os bare være ærlige. Altså, jeg spillede på et tidspunkt på en bane tæt på Skagen, og der havde de simpelthen bygget den ud i skoven. Der har de valgt at sige, det er mega godt at placere den her. Mellem træer, højt græs og alt muligt andet. Så det tog altså markant længere tid, fordi vi skulle finde de der bold hele tiden. De var simpelthen pist væk. Så ja, men altså, Happy National Minigolf Day. Sporten, hvor hele familien jo hygger sig. Lige indtil, at man begynder at føre regnskab.

0: Chris her i studiet. Altså det her, jeg ved, altså dig er jo en kæmpe fodboldsang, men det er det her altså også. Hold nu op, Waka Waka, This Time for Africa, Shakira, lige på Nova. Hvad tænker du om, at vi lige åbner telefonerne og sætter gang i et quizværk? Jeg håber, du er klar.
1: Nova, double up med Chris.
0: Okay, det her det er ganske enkelt, og alle kan være med. Du kan også være med, og du kan især være med. Prøv at høre her, jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså en artist, eller band, om du vil, der simpelthen lige er dukket op to gange i mixet. Og opgaven er simpelthen bare at finde ud af, hvem er det, der er dobbelt op på, okay? Så det er det, det hele det handler om. Så vær klar på 70 11 9000. Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem er der dobbelt op på lige her.

0: masser af fantastiske hits, men har du et godt bud? Det må der lige dobbelt op på her. 70-11-9000, så er det altså nu. Lad mig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Om et øjeblik har jeg Annika til dig. Og først Luis Capaldi og Forget Me. Held og lykke.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Øst, et godt tilbud.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
3: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Double Up med Chris.
1: Double Up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I mixet her, der er så en artist eller band, der er sned sig ind to gange, og du skal finde ud af, hvem det er, der er double up på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Isabella.
1: Hej Isabella. Hvor i verden er du henad? Han har sagt, hvor i Danmark?
2: Odense.
1: Og står den på en tur hjemover, eller er du på arbejde, eller hvad sker der hos dig?
2: Jeg har lige fået fri, så jeg er på vej hjem.
1: Ah, men det er jo helt perfekt. Hvordan ser trafikken ud der omkring Odense?
2: Fornuftigt.
1: Indtil videre?
2: Ja, det holder nok ikke
1: med. Plejer du at smutte hjem på det her tidspunkt, eller hvad?
2: Ja.
1: Ej, det er altså også et godt tidspunkt at køre fra arbejde, ikke?
2: Ja, det passer med. Jeg har også ringet til dig i går, hvor det vel så har været fredags, men der kom jeg ikke
1: igennem. Nå, for pokker da. Jamen, så lykkedes det jo i dag. Jamen, ved du hvad, så lad os da se, om I ikke kan få knækket denne her og finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Jeg spiller lige mixet for dig her, okay?
2: Ja.
1: De kommer her.

0: En masse fantastiske numre, som fælles havde sådan ret meget energi over, så vil jeg mene. Men der var så lige en artist, der sneg sig ind to gange, og fortæl mig lige en gang, hvem var der dobbelt op på?
1: Jamen, nu bliver jeg jo tvivl, men Adele.
0: Ja! Hvem blev du lige i tvivl om, det eventuelt ellers var?
1: Nej, men ikke nogen andre, men mere om det så også var hende.
0: Ah, okay. Ja, men ved du hvad, den er god nok. Jeg har et halvt års Nova til dig. Det er Rayo Premium. Det vil sige, at du kan høre Nova uden en eneste reklame det næste halve år.
1: Fantastisk.
0: Det vil jeg skynde mig at sende afsted til dig. Ved du egentlig godt, at Adele er kæmpe fan af Titanic, altså filmen?
1: Overhovedet ikke.
0: Faktisk var det sådan, at på hendes 30-års fødselsdag, der holdt hun sådan en Titanic-temafest, hvor hun klædte sig ud som Rose fra Titanic, og gæsterne de blev iført redningsveste på dansegulvet.
1: Ja.
0: Det er en lille smule spøjst. Vi snakker om et forlist skib, og så holder man en fødselsdagsfest omkring det. Men okay, ja.
1: Det kan man sige, så lærte jeg også noget nyt i dag.
0: Og så vil jeg bare ønske dig en god tur hjemme.
1: Jo, tak, og god dag til dig. Nova, double up med Chris. Lyden af en

0: Sov for den, der er et godt nummer, hvis du spørger mig. Det var selvfølgelig Rasmus Seebakkers søn og sprænger lige her på Nova med lyden af i dag. 14.37, siger den. En mandag eftermiddag lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet. Og jeg vil bare lige sige til dig foran dig. Ikke foran dig, men... Ja, det ved jeg. Det ville være underligt, hvis det lå foran dig. Men foran mig, der ligger faktisk to billetter til Nova Venner med Mumle. Og det er om en uges tid. Næste mandag, at der er Nova Venner på Hotel Cecil den 28. Skal du med, så kan du vinde de her to. Jeg skal finde en heldig vinder i den kommende time. Det handler om at spotte, når Mumle hun kalder, så skal du bare trykke 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, så har du også sikret dig de to billetter her, så held og lykke med det. I Oslo, der er en kok sigtet for at have serveret gammel mad. Hvilket mad og til hvem? Ja, dykker vi lige ned i efter David Guetta, først Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Hometix.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
1: Home-tix.dk.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Diskodagen, der kommer
10: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få
18: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
21: Chok-tabi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
22: Niels,
21: Andreas!
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19.

er så meget energi i det her nummer. Det er helt vildt. David Guetta, Sia og Titanium. Til din eftermiddag, den her mandag på Nova. Skønt du med os. I Oslo er en kok blevet sigtet for bevidst at have serveret gammel kylling for en flok politibetjente, der i forbindelse med kong Haralds begravelse forleden boede på et hotel i byen, hvor hun var ansat. Og politiet fik et tip af en bekendt til kokken. Hun havde skrevet på en digital platform, ingen dør af gammel kylling, men man kan blive meget syg af den. Okay, altså der har ikke været nogen meldinger om syge eller sløje betjente efter det her måltid med den gamle kylling der, men det er da det, man kalder en skide dårlig idé. Kvinden blev faktisk anholdt og løsladt halvanden døgn efter, og fortsat sigtet for at have forsøgt at forhindre politiets arbejde. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, så meget må man simpelthen ikke gå op i madspild. Det må man simpelthen ikke. Det kan tydeligvis tage overhånd.

0: City of Dreams, The Lovely her på Nova med lyden af i dag. I den kommende time med billetter til Nova Venner med Mumle. Husk at være klar, når hun kalder og tryk 70 11 9000, så kan du blive den næste vinder, vi har. Silke er klar med et nyhedsoverblik om et kort øjeblik, og lige derefter får du Ed Sheeran.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
7: Home-tex.dk.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
11: Citroen.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel på grund af deres medicin. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Noget ADHD-medicin indeholder nemlig amfetamin, og hidtil har retskemiske erklæringer kunnet angive en måling over bagatelgrænsen som forenlig med ulovligt indtag. Dermed kan lovlig medicin i nogle tilfælde være blevet forvekslet med ulovlige stoffer. Uddannelsesinstitutionen FGU Hovedstaden er i fare for at gå konkurs. Derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke nu give en økonomisk håndsrækning. På regeringens forslag til finansloven for næste år vil han afsætte et tilskud på knap 27 millioner kroner til skolen. Det oplyser undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge ministeriet risikerer FGU Hovedstaden at gå konkurs i 2028. Det skyldes et fald i antallet af elever og høje bygningsomkostninger. Pengene skal give ro i økonomien, så man kan finde en langsigtet løsning. Flere amerikanske medier gør nu klar til at sagsøge Trump-administrationen. De er nemlig blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. Det gælder blandt andet CNN og Politico. Det skriver medierne i en fælles pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge medierne er journalisternes akkreditering blevet inddraget helt uden varsel. I fredags der sagde den amerikanske præsident Donald Trump, at han vil forbyde medierne at komme ind i Det Hvide Hus. Det sker som straf for, at de ifølge ham udgiver falske nyheder. Medierne mener, at forbuddet truer pressefriheden. Trump har dog advaret om, at andre medier kan risikere at møde samme skæbne. Novo har nu skåret 13.000 fuldtidsstillinger, siden medicinalgiganten sidste efterår varslede en stor fyringsrunde. Det fortæller topchef Mike Duster. Dengang var planen at fyre 9.000 medarbejdere, men siden er yderligere stillinger forsvundet. Blandt andet, når ansatte selv er stoppet. Alene i Danmark er antallet af medarbejdere faldet med mere end 7.000 siden september sidste år.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så rundet klokken 15, og i den her time, så er der balletter på højkant til Nova Venner med Mumle. Det foregår på Hotel Cecil den 28. september. Det er næste mandag. Skal du med, så tag lyt efter, når Mumle hun kalder, ring 70 11 9000. Eller lykke med det. På vej Rihanna, og først her er Sharon.
2: Skru op for lyden af

0: Jeg så lige, at Rihanna var i København i weekenden. Jo, hun var. Det her, det var Diamonds. Tænker du, den der koncert, den har jeg da intet hørt om. Så kan jeg fortælle dig, at Rihanna, hun var altså i Royal Arena i weekenden. Eller det var i fredags. Ja, og det var ikke for at give koncert, det var det ikke. Det var, det var hendes mand, A$AP Rocky, der fik publikum i Royal Arena til at spære øjnene noget op, da han pludselig hiver Rihanna og deres treårige søn Riot med ind på scenen, hvor sønnen så lige får et moment med en megafon. Og Rihanna, hun kan jo så i år i øvrigt fejre 10 års jubilæum for ikke at have udgivet et album. Ja, hun holdt ikke nogen mikrofon. Men det mest københavnske, det kom så bagefter, fordi der står Rihanna simpelthen med sønnen i Københavns Metro.
1: Ja.
0: Sammen med alle andre. Det er sådan en metrotur, man godt lige gad være med på, vil jeg sige. Og der har været en del mennesker der, som prøvede på sådan mere eller mindre diskret vis at tage en selfie. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Verdensstjerne på scenen, og så på vej hjem med rejsekort i toget. Jeg elsker alt ved det. Jeg synes, det er så godt, det er det altså. Og på koncert, lige nu, der skal vi have fat i en gut, som... det er afsløret i sidste uge, spiller sin største koncert 4. september næste år i Øresundsparken. Så ved vi godt, hvad klokken er slået. Det er tid til Christoffer og ringe om natten.

0: En meget offensiv sang her, men forsangeren har selv fortalt, at det var kæresten, der var lidt træt af, at han stod og kiggede på sin mobil på dansegulvet. Og så kom den her sætning, og det blev så til den her sang. Walk the Moon lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Vi er jo ekstremt glade for, at Mumble, hun har sagt ja til at være den næste artist til Nova vinder. Det sker på mandag den 28. september på Hotel Cecil i København. Og billetter? Du kan ikke købe dem nogen steder. Men du kan vinde dem. Der er masser af vinderchancer. 6-21 eller hverdag her på Nova. Det handler om at lytte efter, når Mumble, hun kalder. Og alle skal sige, som det er. Det er inden for de næste 5 minutter, at Mumle, hun kalder. Okay, nu gør jeg lige det, at jeg trykker lige her. Sådan der, godt. Yes, så har jeg blokeret alle telefonerne. Så er det lige for alle. Og så skal du bare tage lidt godt efter. Lige så snart Mumle kalder, så ring alt, hvad du kan. 70 11 9000. Så kan du altså sikre dig billetter til koncerten. Held og lykke med det.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Så er det nu.
14: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
15: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder

0: Super fedt. Spurgen Gea Medina og gem dit nummer. Lige her på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Hørte du det også? Altså, mumlet er kaldt. Det er der en hel masse, der har gjort. Telefonen, den er rødglødende. Lad os bare komme på telefonen 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Belinda.
0: Hej Belinda. Hvor er du henne af?
2: Jamen, jeg kører på motorvejen på vej hjem fra skole fra Roskilde.
0: Du er en kæmpe vinder!
2: Jeg er en fantastisk.
0: Du er først igennem på telefonen, og derfor så skal du altså have de to billetter, jeg har liggende her foran mig til Nova Venner med Mumle.
2: Jamen, fantastisk. Det... Der har jeg en datter, der bliver glad.
0: Sådan er det. Altså, det er jo alle de store hits, vi skal høre.
2: Ja.
0: Ej, den er også god. Og denne her. Det bliver så godt. Det gør det altså. Jamen, ja. To billetter her til Nova Venner. Billetter, man ikke kan købe, kun vinde her på radioen. Så de er... hvad man godt kan kalde for ganske eksklusiv.
2: Ja.
0: Til en meget, meget intim oplevelse, hvor vi ikke kommer og er så mange mennesker, men til gengæld så bliver det virkelig hyggeligt.
2: Jamen, det glæder jeg mig til.
0: Det kan jeg godt forstå. Og du tager datteren med?
2: Yes, det gør jeg.
0: Altid. Og Belinda, vi glæder os til at se jer begge to på mandag den 28.
2: Jamen, tusind tak.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: 15:35 mandag eftermiddag på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Det var prøveperiode fra 11. august. Apropos prøveperiode, så var der lige mindre om, at Rio Premium, altså der, hvor du har mulighed for at høre Nova uden en eneste reklame. Der er faktisk også en prøveperiode, 30 dages gratis. Jeg siger det bare, du kan gå ind på Rio, R-A-Y-O, og så lige finde ud af det der. Er du indehaver af en kasse gamle VHS-bånd, så kan du muligvis score mange penge. Ikke sikkert, men du kan muligvis. Ja, hvorfor, hvordan og hvorledes, det skal du finde ud af efter George Ezra. Først Olivia Dean.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
10: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
11: Ja.
10: Vil jeg bare lige sige.
11: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Shotgun fra Josh Ezra lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Så lige en breaking, der kom ind her. Grønlandske selskaber brager frem ved børsåbningen efter aftale med Trump. Vi har nyheder, når klokken den er 16:01. Dejligt, du er med os. Du skal måske lige tænke dig om, hvis du står med en kasse videobånd og er ved at losse dem ud af døren. Fordi en særlig VHS-udgave af Disneys Skønheden og Udyret fra den såkaldte Black Diamond-serie er nemlig blevet udbudt til over 80.000 kroner på nettet.
2: Ja, du hørte rigtigt.
0: Men inden du lige siger jobbet op for at gå på loftet, så vil jeg lige sige til dig, at altså jeg kunne egentlig også godt sætte min søns løbehjul, det der halsmadret, han har, til salg for 100.000 kroner. Det betyder nødvendigvis ikke, at jeg får det for det. For det her, det er en salgspris, det er ikke blevet solgt endnu. Men det fortæller bare lidt om, at der er så penge i det her. Og hvis du har sådan en kasse med VHS-bånd liggende, så kunne det da godt være, at du lige skulle tjekke, om der var lidt guldkorn imellem. Især fra den her Black Diamond-serie fra Disney, så er det sagt. Så ved du det i hvert fald. Her på Nova, der har vi altså også masser af guldkorn. Det skal jeg da lige hilse at sige. Som denne her fra Harry Styles. Det er så bare musikalske guldkorn. Det er American Girls 15:48. God tur hjemme.

siden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. God tur hjem af, hvis den står på fire aften. Hvis du sidder i en bil i kø derude, bare rolig, vi har alle hitsene til dig. Hvor var det vildt, det der skete i går, var? Hende der, kenianeren der, Agnes Chebet, som har vundet VM i halvmaraton i København. Med så tiden 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Det er, altså, og så slår hun altså, dermed altså også verdensrekorden. Det gjorde hun i går for kvinder på distancen. Imponerende, siger jeg bare. Det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Her der har vi altså også masser af hits, der slår rekorder hele tiden. Det vil jeg også lige påpege. Ja, ja. Som, jo, prøv at høre, den vi skal høre nu her, ligger faktisk nummer 1 på Billboard's Top 100-liste. Her er Ella Langley og Choosin' Texas på Nova.

Nummer 1 på Billboards top 100 liste i øjeblikket. Ella Langley og Tucson, Texas lige her på Nova. Selke er klar med nyheder her kl. 16. Og Nova og The Old Irish Pop inviterer dig til Musikbanko den 8. oktober. Der kan du blandt andet vinde en tur til Barcelona. Ja, ikke fjollet. Skal du med, så har jeg al info lige efter en gang Robbie Williams. Og først så får du Jonah Blacksmith og den der op. Det er lige om et kort øjeblik. Nova. Programmet præsenteres af Rema.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. En ny metode skal øge chancen for at overleve et hjertestop uden for hospitalet. Region Midtjylland tager som en af de første i verden metoden i brug i sine 7 akutlægebiler. Det oplyser regionens præhospital. Her kan personalet måle patientens blodtryk, mens de giver hjertemassage. Og det skal gøre det muligt at tilpasse behandlingen bedre til den enkelte patient. Nogle bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel, selvom de kun har taget deres receptpligtige medicin. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketinget. Noget ADHD-medicin indeholder nemlig amfetamin, og det er ikke altid, at der bliver taget højde for det i straffesager. En gennemgang har indtil videre fundet 2 igangværende sager, hvor medicinen kan have haft betydning. Her skal anklagemyndigheden nu overveje, om tiltalerne skal droppes. USA har nægtet at give visum til flere medlemmer af den iranske delegation, der skal med præsident Masoud Pezeshkian til FN's generalforsamling i New York. Det skriver det iranske statsmedie IRNA. Topmødet begynder i morgen, men blandt andet præsidentens kommunikationfolk får altså ikke lov til at rejse ind i USA. De iranere, der har fået visum, er desuden underlagt strenge restriktioner. De må for eksempel ikke handle i butikker, og de må kun bevæge sig mellem lufthavnen og udvalgte FN-bygninger. USA oplyser, at de kan nægte visa af hensyn til sikkerhed og udenrigspolitik. 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Flere erkender, at de har givet dyrene mad, men mener, at det var nødvendigt, fordi dyrene var underernæret. Det kom frem i retten i Randers i dag. Lige nu er der uenighed om, hvilke vidner, som skal høres i sagen. Forsvaret vil blandt andet indkalde en dyrlæge, mens anklageren mener, at Fødevarestyrelsens tilsynsrapporter er tilstrækkelige.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Halløj og god eftermiddag. Så rundet klokken 16. Chris her i studiet. Mumle er næste artist til Nova Venner på Hotel Cecil på mandag den 28. september. Og her, der nytter det altså ikke noget at stå med betalingskortet, for du kan ikke simpelthen købe billetter. Men til gengæld, så kan du vinde dem her på Nova, og der er masser af vinderchancer. Det er alle hverdage 6-21. Du skal tage og lytte efter, når Mumle hun kalder. Og så ellers tryk 70 11 9000, kommer der igennem her i radioen, så kan du altså også sikre dig billetter. I øvrigt så kigger Mumle forbi hos Gonova i morgen tidlig, så husk lige at tjekke ind der.
0: Skru op for lyden af i dag.

Han var en stor stjerne i Take That. Forlod bandet som den første og blev en endnu større stjerne. Robbie Williams og Feel. Lige her på Nova til din eftermiddag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Kender du det, når man har sat temperaturen på aircon'en på 16 grader, så ikke kan finde hjemmetingen? Det er lidt problematisk. Nå. Ved du hvad? En hyggelig aften med vennerne. Den behøver altså ikke at ende klokken 4 om natten, eller morgen, eller hvad du kalder det, og koste en hel dag dagen efter. Måske så har du erfaring allerede fra den seneste weekend her. Vi inviterer her på Nova sammen med Old Irish Pop til Musikbanko på Frederiksberg, og det er torsdag den 8. oktober. Og det bliver altså en aften med kendte sange, det bliver en aften med kolde drinks, det bliver en aften med godt selskab, og det bliver en aften med virkelig gode præmier. Det kan du godt se frem til. Hovedpræmien, det er en tur til Barcelona for 4 personer, kan jeg fortælle dig. Du kan sikre dig 4 billetter og 2.000 kroner til The Old Irish Pop her på Nova. Igen i morgen tidlig i Gonova. Tag lidt med 6-9. Og i øvrigt, så er der også selskab i morgen tidlig af Mumle, så der er alt muligt god grund til at lige tjekke ind hos Gonova i morgen tidlig. Og held og lykke med det.

0: men altså, der er så meget god energi over det her nummer, ikke? Shawn Mendes. Og there's nothing holding me back lige her på Nova. Med lyden af i dag. Jeg har lige fundet et halvt års Nova uden en eneste reklame Rayo Premium. Det kan du få fat i. Og så har jeg fundet et halvgammelt keyboard her. Nu, Agda, jeg tænker på, at vi lige laver en lille hurtig musikquiz, hvis du er klar på det. Så lad os få åbnet telefonerne på 70 11 9000. Hvis du er frisk på at finde ud af, og det er egentlig okay, du bare kan nævne titlen for mig. Jeg prøver lige at spille et lille tema her, og så skal du lige fortælle mig, hvad det er, jeg spiller. Så skal vi lige spille her. Okay, vi prøver lige. Okay. Hvad er det? Hvad er det? Har du et godt bud? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvad var det, jeg prøvede at spille her? Ja, sorry. Det var helt spot on. Det var det ikke. Nej. Jeg skylder skylden på det meget, meget billige keyboard her. Det gør jeg altså. 70 11 9000. Lad mig høre fra dig, så du kan blive en vinder. Jeg har Rune Rast til dig om et øjeblik. Allerførst Dasha og Austin. Rigtig god tur hjemover.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Det var Blæstersang her. Der er ikke noget som genbrug. Gammel back-to-back nummer 1 som dig, og Rune Rask og ham bærer også bag knapperne her. Og Adam. Der er lidt mere 16, 27, 28 nu her på Nova med lyden af i dag. Og ja, altså, jeg har jo taget lille... Altså et lille keyboard med her i studiet, fordi at vi laver lige en lille quiz her, der hedder Get for Chris spiller, eller hvad skal vi kalde den? Hvad spiller Chris? Eller lad os bare komme på telefonen. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
1: Hej, det er Sara.
0: Hej Sara, hvor er du henne af?
1: Jeg er på vej hjem fra Aarhus, og jeg har været på arbejde.
0: Sådan, det er fyraften, og hvordan ser trafikken ud der omkring Aarhus?
1: Den var okay.
0: Ja, det kunne være værre.
1: Der var ikke nogen problemer.
0: Sådan der. Dejligt at høre. Jeg har jo simpelthen allieret mig med et lille keyboard her i studiet. Nu spiller jeg lige den her lille melodi her for dig og alle de andre, så skal du lige prøve at se, om du rammer rigtigt. Okay, prøv lige at høre her. Ja, kønt er det jo ikke.
1: Men jeg synes, du gør det meget godt.
0: Det er en lille klarinet, jeg har valgt som instrument her.
1: Ja.
0: Har du et lille bud på, hvad det kunne være for en sang?
1: Jamen, jeg tror, det er Despacito.
0: Ja, tak. Du får lige sådan en trokkerhorn der, et fyraftenshorn. Det er Despacito med Louis Fonsi og Daddy Yankee. Jeg har et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Ja.
0: Så du kan høre alle vores radiostationer, altså ud over Nova, alle vores andre radioer og podcast og alt muligt andet godt, uden en eneste reklame.
1: Ej, hvor fedt.
0: Det skynder.
1: Tusind tak.
0: Det var da så lidt. Det skynder jeg at sende afsted til dig, og så rigtig god tur hjemme.
1: Ja, tak skal du have. Tak for et godt program.

0: Legacy, et country er stort. Boston fik du lige her. Også et top med Billboard's top 100-liste lige i øjeblikket. 16.35 er klokken. Du er på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Du skal blive her. Der er masser af hits til dig om et øjeblik fra Pink og Ella Augusta. Sidste år, der blev svindlet for knap 2 milliarder kroner. Med hvad, tænker du? Ved du hvad? Jeg har svaret til dig lige om et kort øjeblik.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
13: Og også fordi du lugtede.
14: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova,

var i sidste uge, hun kunne løfte glasset og ønske sig selv tillykke, da hun havde fødselsdag. Pink og Raise Your Glass. Lige at få Nova med lydene i dag. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god tur hjemover, eller hvad du nu suser rundt og laver den her mandag eftermiddag / aften. Jeg vil lige sige til dig, at hvis du skulle være i tvivl om, hvad begrebet asocial kunne dække over, så har jeg i hvert fald et bud. Jeg så lige Jyllandsposten her forleden skrev, at der sidste år blev svindlet for knap 2 milliarder kroner med forsikringer. Det konkluderer brancheorganisationen. Og det betyder altså, at din husstand i snit skal betale, hvad der svarer til ca. 700 kroner om året for sine forsikringer ekstra. Ja. Du er selvfølgelig ikke en af dem, det ved jeg godt. Men du kender måske nogen eller har hørt om nogen. Kan du så ikke lige bede mig om at holde op, hvis du ved det? Altså, jeg er jo af natur bimlende naiv. Altså naiv. Det ved du. Så jeg troede faktisk, det var forsikringskunder, der i god tro bare ikke lige kunne huske, hvor meget indbo de egentlig havde, og så fik skrevet lidt for meget på, eller 700 kroner per husstand. Altså, dem kunne man godt bruge på noget andet i de her tider, ikke? Jeg siger bare hashtag en tank benzin.

0: En kæmpe banger her fra Huntrix. Det var Golden lige her til din eftermiddag for Nova med lyden af i dag. Det er altså i morgen tidlig, at Mumle hun kigger forbi hos Gonova. Tag lige at tjekke ind der. Gonova mellem 6 og 9. Og det gør hun jo blandt andet, fordi at hun er vores næste artist til Nova Venner på Hotel Cecil den 28. september. Det er på mandag, om præcis nu, at vi åbner dørene der til noget af en meget speciel oplevelse. En ret lille koncert, en intim og meget speciel koncert, hvor der også er en special guest ud over Mumle. Ja, det bliver godt. Du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem her i radioen. Der er masser af vinderchancer. Senest var det Belinda fra Saxkøbing, jeg gav et par billetter. Og det er ikke slut, for senere i aften, der har Anne flere billetter, kan jeg lige så godt fortælle dig. Så det handler om at lytte efter, når Mumle kalder, og så ellers være klar på 70 11 9000, så kan du sikre dig billetter til koncerten, du altså ikke kan købe dig til, men kun vinde dig til.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: super fedt. Det var Ellie Goulding og Burnley her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris, og Anne er også der. Hej, Anne.
1: Hej, Chris.
0: Jeg ved ikke, om du kan spotte her min madkasse. Har du set den?
1: Ja, har du glemt at give dit barn den med i skole, eller hvordan?
0: Man skulle tro det, ja. Men der var lige en ekstra i overskud, så jeg har sådan en lille fin Name It madkasse her med en fine stang, der ikke er spist endnu. Den skal jeg lige have på vej hjem, kan
1: jeg ved heller ikke, hvorfor vi er blevet for gamle til ligesom at tage lidt mere hyggeligt madkasse med.
0: Ja, jeg har også en Lego-madkasse, kan jeg fortælle dig. Den må du godt låne, hvis det er.
1: Blær røv.
0: Ja. der er et eller andet omkring noget. Var det 264 dage, eller hvad sagde du?
1: Det er 264 dage siden, at jeg skrev den her note i min telefon. Og jeg har glædet mig lige siden til, at vi er kommet til den dag i dag.
0: Og det er noget en cliffhanger. Mm. Så bliver jeg jo også nødt til at lytte med.
1: Jamen, det altså...
0: Selvfølgelig.
1: Har du overvejet andet?
0: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Anne er hos dig lige på den anden side klokken 17. Jeg hedder Chris. Vi to kan høre sig ved igen i morgen, og klokken er 14. Ciao!
2: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
8: Hvert år rammes 5.000 danskere af hjertestop uden for et hospital. Nu skal en ny metode redde flere liv. Region Midtjylland indfører nemlig et nyt tiltag i deres 7 akutlægebiler. Det skriver Præhospitalet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Tiltaget gør det muligt at måle patientens blodtryk direkte, mens der bliver givet hjertemassage. På den måde kan personalet se, om massagen virker eller om den skal justeres. Det fortæller Jesper Fjølner, der er læge i Præhospitalet og har udviklet projektet. Han tilføjer, at metoden allerede har været med til at genopleve flere personer. Det populære legetøj Squishy Dumplings indeholder skadelige kemikalier. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, efter flere forældre undrede sig over, at legetøjet lugtede kraftigt af benzin. Testen fandt flere problematiske stoffer i materialet, som blandt andet kan irritere luftvejene. Squishy Dumplings er blandt andet blevet solgt i BR og i Chow Chow. Forbrugerrådet anbefaler, at man vasker eller lufter legetøjet grundigt og smider det ud, hvis lugten ikke forsvinder. Ifølge amerikanske medier vil en ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen er forhandlet på plads. Det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsminister og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Udenrigsministeren håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor Trumps udtalelser om at overtage øen har skabt stor bekymring. Det er ikke håbet om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børnene i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
8: I dag bliver det tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det bliver blæsende, og ved kysterne, der kan vinden nå hård vind eller cooling.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Jeg ved ikke, om du... Wow. Det gik da lige lidt hurtigt der. Prøv lige her. Jeg skal nok gøre det kort. Jeg ved ikke, om du tæller, men vi har altså ramt dag 264 i løbet af et helt år. Og så har vi også lige ramt det mandag aften her på Nova Aften. Og for præcis et år siden, der lavede jeg altså en note på min telefon. Og den er altså ret glad for, at jeg lige har husket, fordi den kan kun bruges i dag. Hvad det helt præcis går ud på? Jamen, det kan du bare sidde og være spændt som en flitsbue over, fordi vi gør det lige om lidt om på den anden side af Al King, fordi først Kygo og Ava Max. Den her teknik, den vil simpelthen bare ikke spille i dag. Ved du, lad os, ved du hvad, det er eddermame mandag. Vi prøver lige en gang til her.
2: Gør øjeblikket bedre

Geigel og Ava Max, whatever, lige her på Nova Aften. Og jeg ved ikke, om du har gjort dig særlige tanker om, hvad det er for en helt præcis dag i dag i dag. Og hvis du tænker, om det er Pjerret fra Bakken fra 1997 til 2019's fødselsdag, jeg tænker på i dag. Nej. Det er ikke dengang, at Jacob Havgaard i 94 blev valgt ind i Aarhus i Folketinget om hans kampagne med medvind på cykelstierne. Og heller ikke, da den tyske matematiker, han forklarede om tiden som en fjerde dimension, men noget helt andet. Lige præcis. Do you remember, at det lige præcis den her sang med Earth, Wind and Fire? Der synger de om 21st night September. Nej, jamen det tænker jeg nok ikke. Og det er selvfølgelig også derfor, vi lige skal vinde os alle sammen om det. For helt præcis et år siden, der lavede jeg en note på min telefon om, at det var vigtigt, at jeg lige huskede på. Ja, apropos, do you remember? At når jeg ramte den 21. september, så var det altså vigtigt, at vi lige lavede et skud ud til hele Earth, Wind and Fire. Og lige præcis det her med at huske ting. Jamen, det er sgu egentlig ret sjovt, du siger det, fordi i dag, der er det altså også International Alzheimer's Dag. Ja. Yeah. Ja, og det er lige præcis det, vi skal minde hinanden om. Vi skal nemlig minde hinanden om alle de ting, vi har glemt. Men inden at vi lige går helt ned i den store mindebog, så er det altså også vigtigt, at vi hører en masse andet god musik. Her der får vi sommer en kæmpe homebreaker. Jeg håber, du har dig en rigtig god mandag.

0: Nu aften der fejrer vi en helt speciel dag, nemlig ikke bare det internationale Alzheimer's dag, men også at lige præcis den her sang kan minde os om rigtig mange ting. Lige præcis, og muligvis så har du altså glemt, hvordan det er, du kan vinde 2 billetter til Nova og vinder, hvor Mumle altså kommer og spiller. Så for at jeg lige er helt sikker på, at vi alle sammen er med, så får du altså lige hele gennemgangen en gang til.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nova.
19: Start dagen med
9: Gonova. Mig ved det, hvad hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
19: Yeah.
9: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Og måske så kan du huske det, og måske så har du glemt det, og i så fald så er det helt okay, fordi i dag er det faktisk internationale Alzheimer's Day, og derfor også perfekt, at lige præcis den her sang minder os om, hvad det er, vi skal huske, og lige præcis hvilken dag det er, vi skal huske det på. Remember 21st night september. Det er lige præcis den dag, vi har ramt os i dag. Men udover at vi har ramt den dag og den internationale Alzheimer's dag, så har vi altså også ramt mandagen her på Nova Aften. Og hver mandag, der kan jeg godt lide at åbne op for det lille element, som jeg kalder brok. Og så er det godt. Og det er lige præcis det, vi skal til nu. Hvis du har det mindste, det største, det sjoveste, det mest brutale og brokket over, så er du altså endt det helt rigtige sted. Jeg håber, at du sidder klar med telefonen 70 11 9000. For det er lige præcis det, du skal ringe, hvis du har noget, du gerne vil brokke over. Eller så kan du også bare sende en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og selvfølgelig, fordi det er 21st night september, så kommer vi jo lige til at mixe den op med sådan en her. Ja, skat, kan du altså huske, at der er en grund til, at vi har købt en opvaskemaskine, og det er lige præcis grunden til, at du ikke skal putte din beskidte havregrynsskåle ned i vasken, men putte det i den opvaskemaskine, vi har købt. Do you remember? Det er lige præcis det, vi skal til at lære om lidt. Sid klar med telefonen 70 11 9000, med hvad end du har der.

0: at du har dig en helt vildt dejlig mandag. Måske så sidder du i bilen på vej om for arbejde lige nu og er i gang med at lægge den helt store strategi for, hvordan at resten af den her aften og en potentiel ulvetime kommer til at gå nogenlunde smooth. Og til simpelthen lige at smøre dig en olie, så du kan glide igennem resten af den her aften som en glatål, så har jeg altså musikken, jeg vil mene, passer helt perfekt til. Hele Danmarks Nova. Jeg håber i hvert fald, du er i et humør til at høre 24K, Golden, Bell og Robin, fordi alle de musikalske favoritter, de kigger forbi om lidt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet
8: 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
30: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
4: Ja.
30: Vil jeg bare lige sige.
4: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

Jo, lige præcis her på Nova Aften, og lige præcis er det grædet. Det var det, jeg havde lyst til i morges, da de håndværkere, der har arbejdet foran min facade det seneste tid, sagde, at de var nødt til at forlænge hele den her opgave. Ja, håndværker, do you remember? Til at starte med sagde, at det ville tage 3 måneder, og lige præcis i dag har vi ramt til 1 år og 6 måneder. Vennerne, det er simpelthen ikke godt nok, men det er altså godt nok til det element, vi bruger lige her på Nova Aften, nemlig brok, og så er det godt. Og hvis du også har noget brok over, så er du altså det helt rigtige sted lige nu. 70 11 9000 skal du ringe, hvis du bare har det mindste eller det største brok over, så længe

0: melde ind med noget, du gerne vil brokke dig over. Ida, hun har altså forstået lige præcis, hvad det her går ud på. Hun har skrevet ind på Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk, at hun er ret træt af, at hun endnu ikke har vundet 2 billetter til Nova og venner, hvor lige præcis Mumle kommer og spiller. Og Ida, tusind tak for lige at melde ind i hele fællesskabet her på Nova aften, men jeg har en rimelig god nyhed til dig, og det er, at hvis du gerne vil sikre dig selv de her 2 billetter til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller, så er du altså det helt rigtige sted. Hvornår Mumle beder dig om at ringe ind, det kan jeg altså ikke fortælle dig, men jeg vil gerne give en lille easter egg. Jeg kan sige, at det er muligvis inden for den nærmeste time, eller måske inden for de nærmeste 2 timer. Så imens at du sidder og gør dig kampklar med telefonen for at ringe 70 11 9000, så kan du glæde dig til, at Post Malone og Westlife, de kigger forbi om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: sandwichbrød fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. FGU Hovedstaden er i så store økonomiske problemer, at skolen risikerer at gå konkurs i 2028. Derfor vil regeringen afsætte knap 27 millioner kroner til skolen på næste års finanslov. Det oplyser Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes blandt andet færre elever og højere udgifter til bygninger. Pengene skal sikre skolens økonomi, mens der bliver arbejdet på en mere langsigtet løsning. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en måling fra Voxmeter står partiet til blot 5,8% af stemmerne. Og det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i målingen er det 5. største parti i Blå Blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Færre afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord herhjemme, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025. Det viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Udviklingen skyldes blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgået af det samme tabu, så det er blevet nemmere at sætte ind med tidligere hjælp. Har du behov for hjælp, kan du ringe anonymt til Livslinjen på telefonen 70 201 201. Sommerens missede VM har fået konsekvenser for vores fodboldoptimisme. Ifølge en måling foretaget for TV2 Sport, så tror kun 23% af os, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Derudover så svarer hver tredje af de adspurgte, at interessen for herrelandsholdet er mindre end for 2 år siden, hvor vi var til EM i Tyskland. Landsholdet holder møde på torsdag i Norge i Nations League.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, og vinden fra nordvest den aftager i løbet af aften. Temperaturer mellem 5 og 13 grader.
10: Apropos, at vi hver mandag åbner op for brok, og så er det godt, så tror jeg, at der er et par tvillingebrødre, der i den grad har noget at brokke sig over. De har muligvis lige indkasseret sig selv en rimelig stor bøde, på trods af, at de jo prøvede at spare penge. Og hvad det helt præcis går ud på, det tager vi om på den anden side af Westlife.
16: Skru op for lyden af i dag.

Nå, jeg ved ikke, om du kender til det her med at vil prøve at spare nogle penge. Men så ender det med at blive meget dyre i sidste ende, fordi det er der altså to brødre, bedre kendt som, kender du det, drengene, et YouTuber-par, som altså har formået at gøre. De har i hvert fald lavet en YouTube-film, som lød med den arbejdstitel, således at 8 måneder, du kan simpelthen smule alkohol med ind på en festival. Og jeg tænker, at intentionen har været at spare nogle penge på de her dyre festivaler. En af de måder, de vil smule lige præcis det her alkohol med ind på en festival, jamen det var tampon ned i noget vodka, op i numsen. Yes. Og derfor er de altså blevet tiltalt af forbrugerombudsmanden om, at direkte og indirekte, i hvert fald direkte, indirekte i numsehullet, at opfordre unge børn til simpelthen at lave ting, der er farlige, og det er altså muligvis en bøde, de kommer til at betale på hele 250 kroner. Der kan man altså snakke om at have noget at brokse over. Og lige præcis det, at brokke sig, det er altså noget, jeg sætter stor pris på, og det er også derfor, at vi hver mandag aften lige her på Nova Aften åbner op for det element, som hedder brok, og så er det godt. Måske så har du ikke lige tabt 250.000 kroner til forbrugerombudsmanden, men måske har du noget andet, du gerne vil brokke dig over, så er det bare ring 70 eller 9.000.

0: kun for nu er 14 minutter over 6. Men lige præcis, den her popdronning, hun optrådte altså inde i Tivoli i fredag. Så hvis du var en af dem, som var inde og opleve hende live, så håber jeg i den grad, at du havde dig en kæmpe fest. Det så i hvert fald sådan ud på min Instagram. Men apropos kæmpe popdronninger, som i den grad kan sørge for at skabe en mega fed fest og god koncert, så har vi jo et lille arrangement, som hedder Nova og Venner. Det er altså på Hotel Cecil i København den 28. september. Der er sgu ikke særlig lang tid til, og det er også derfor, at de billetter, vi ligger inde med her på Nova, som du kan vinde, dem skal vi altså til at dele ud. Og hvordan at du kan vinde de her billetter, det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet
11: 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Nu er der mere lyden af

0: cold.
1: Passengers, let her go, lige her på Nova Aften. Og jeg ved i øvrigt ikke, om du kan huske, hvad det er for en dag i dag. Oj, vi skal lige have teknikken til at spille det her. Apropos, do you remember? Lige præcis et helt år har jeg ventet på at kunne spille den her sang i radioen. Do you remember 21st night September? Vi har den 21. september i dag, og det skal selvfølgelig fejres med noget Earth, Wind and Fire. Men paradoxalt nok, så er den 21. september i øvrigt også international dag for Alzheimers. Og det synes jeg bare er en lille smule sjovt, fordi do you remember? Det gør man ikke. Men nu husker vi i hvert fald, at lige præcis den 21. september, det er den dag Earth, Wind & Fire, de snakker om, og at det er international Alzheimer's dag. Men lige præcis, do you remember? Det er altså noget, vi bruger i brok, og så er det godt lige her på Nova Aften. Jeg synes i den grad, at du skal blive hængende, fordi udover at vi skal til at brokke os lidt lige om lidt, så skal vi selvfølgelig også bare høre en masse god musik, og til det har vi Bruno Mars med som hjælp. I Just Might, hvor vi altså lige her på Nova Aften. Og så lad mig, at jeg alle dage ønsker og håber, at du har dig en helt vild dag.

0: Taylor Swift, The Love Story, og lige præcis en kæmpe kærlighedshistorie, har jeg altså alle dage haft til lige præcis ham her, cowboyderen Jesper.
1: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
2: Ja, altså det gør jeg bagefter.
0: Lige præcis Jesper, som tænker over hans beslutninger bagefter, han har taget dem, og det er lige præcis det, vi skal til at snakke om lidt, fordi apropos Do You Remember, nemlig de beslutninger, du har tænkt over bagefter. Nova. Men så kan du altså også glæde til en masse god musik, St. Clair, Gosh, I Love It, og bagefter Scarlet Pleasure.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Kom nu, så kør du.
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu.
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
26: Rejs billigt
1: dit Rejs Orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Og også fordi du lugtede.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

Wide Awake, Scarlett Pleasure lige her på Nova Aften. Og det er altså også med at være rimelig vågen, hvis du gerne vil vinde to billetter til Nova og venner, hvor Mumle hun kommer og spiller. Den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Og hele den her koncert, den er altså 100% eksklusiv og kun for alle vores venner her på Nova. Det vil sige, du kan under ingen omstændigheder købe billetter til den her koncert. Du kan altså kun formå at skrive dig selv og en ledsager eget valg på den her gæsteliste, hvis at du er rigtig hurtigt på telefonen og ringer 70 11 9000 lige så snart, at Mumle, hun beder dig om at ringe ind. Altså helt verbalt kommer hun til at sige, det er nu, at du skal ringe ind. Og så er det der, du ringer 70 11 9000. Er du den allerførste, der kommer igennem telefonen, så er du måske også den allerførste i din vennegruppe til at sige, at den 28. september, der skal et smuttur til København for at høre Mumle spille til Nova og venner. Prøv at høre, jeg må ikke sige, hvornår hun beder dig om at ringe ind, men jeg kan bare sige, hvis du lytter med den næste halve time, så er det muligvis dig, der vinder de her billetter. Og lige bagefter, ja, hold da op, et stemningsskift vi fik der, men lige bagefter, der skal vi altså også til at snakke lidt mere om det at tænke over ens handlinger, efter man har gjort dem. Fordi lige præcis det, tror jeg, at de her kender du det, brødre, lige præcis har formået at gøre, efter at de måske får en bøde på 250.000.

0: tage en tur til Portugal med Benjamin Hav, og især i nat, men så længe du bare er klar til at vende hjem lige nu til Nova Aften, og muligvis også klar på lige at sætte smut til København den 28. september på Hotel Cecil i København, fordi der er det, at Nova Venner bliver afholdt, hvor Mumle hun kommer og spiller. Det er lige præcis, når hun beder dig om at ringe ind, at du skal ringe ind så hurtigt du kan på 70 11 9000. Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår det er, hun beder dig om at gøre det, men jeg kan bare sige, det er meget, meget snart. Det her er Nova. Og mens du gør dig klar til at ringe ind, så kan jeg også fortælle dig, at Mumle, hun også kigger forbi playlisten om lidt.
1: Så er det nu.
2: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og Venner med Mumle.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lovlig ADHD-medicin kan have fået bilister til fejlagtigt at blive sigtet for narkokørsel. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Noget ADHD-medicin indeholder amfetamin, og når stoffet er blevet fundet i blodet, har retskemiske erklæringer kun pege på ulovligt indtag. Derfor kan nogle bilister være blevet sigtet, selvom amfetaminen stammer fra deres medicin. Landmændene får nu næsten 700 millioner kroner ekstra til at leve op til de nye krav om mindre kvælstof. Regeringen og partierne bag den grønne trepart hæver dermed den samlede erstatningspakke til knap 2 milliarder kroner i 2027. En del af pengene findes ved at udskyde støtte til pyrolyse, hvor planterester omdannes til kulstof. Resten af de ekstra millioner skal findes på næste års finanslov. En ny metode skal være med til at redde flere af de omkring 5.000 danskere, der hvert år får hjertestop uden for et hospital. Region Midtjylland tager metoden i brug i sine 7 akutlægebiler. Det oplyser præhospitalet. Her kan personalet måle blodtrykket, mens patienten får hjertemassage. Og dermed der kan de så se, om massagen virker og justere den undervejs. Ifølge læge Jesper Fløjner, der har udviklet projektet, så har metoden allerede været med til at genopleve flere personer. Der bliver stjålet markant færre cykler herhjemme. I første halvår af i år er antallet af anmeldte cykeltyverier nemlig faldet med næsten 40%, hvis man sammenligner med den samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Det er endnu uklart, hvorfor antallet falder, men underdirektør i Forsikring og Pension, Pia Holm Steffensen, hun mistænker, at tyvene i stedet går efter dyre cykler. Noget tyder nemlig på, at det især er kostbare elcykler og ladcykler, der bliver stjålet. Selvom tyverierne falder på landsplan, understreger hun, at der fortsat skal være fokus på problemet.
3: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, og vinden fra nordvest den aftager i løbet af aften. Temperaturer mellem 5 og 13 grader.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
6: Mumle, hun står ikke bare klar til at se playlisten lige nu. Hun står altså også klar til at tage imod dig fra Jylland til København måske, når Nova Venner bliver afholdt den 28. september på Hotel Cecil i København. Men hvem, der har løbet afsted med dagens 2 billetter? Jamen, det finder vi ud af om lidt.
4: Skru op for lyden af i dag.

0: vinder.
1: Hej, Anne, det er Marie.
2: Hej, Marie. Og hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Bornholm.
2: Solskinsøen. Og Marie, har du da en dejlig mandag?
1: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg står og laver mad.
2: Nå, hvad skal vi have at spise?
1: Vi skal raclette.
2: Ej, gud, hvor er det lang tid siden, jeg har fået det. Er det det med de små pander? Er det ikke det?
1: Ja, jo, lige præcis.
2: Hold nu op, det var det bedste, jeg kunne komme til at tænke på som aftensmad, der boede hjemme for mine forældre.
1: Ja.
2: Bring back raclette. Ja. Ej, hvor godt, Marie. Prøv at høre her. Jeg tænker jo ikke, det er for at fortælle mig, hvad du har fået til aftensmad, du ringer ind til mig.
1: Nej, det er det ikke.
2: Altså ikke, at jeg ikke også synes, at det er hyggeligt. Det skal du alle dage være velkommen til. Men jeg tænker jo, det er en anden grund, at du ringer.
1: Ja, det er det. Jeg hørte jo mumle.
2: Ja, og ved du hvad? Det er rigtig godt, at du lige hørte det, og så du var rigtig hurtig til at ringe 70 11 9000. Fordi jeg håber også, at du kan være lige så hurtig til lige at sætte kryds i kalenderen den 28. september.
1: Det kan jeg i hvert fald.
2: Marie, du har selvfølgelig vundet de to billetter.
1: Ej, hvor godt.
2: Ej. Yeah. Marie, det er jo en forholdsvis lang tur. Du skal så fra Bornholm til København.
1: Ja, man kan jeg skal sige... på uddannelse dagen efter, så jeg kan blive derover.
2: Ej, hvor... prøv at høre, det er jo som fod i hose.
1: Ja.
2: Marie, ved du allerede nu, hvem du skal have med?
1: Ja, jeg tror, jeg tager min mand med.
2: Og så børnene, de kan få lov til at blive hjemme?
1: Yes.
2: Nå, men det bliver da bare endnu mere og mere som fod i hose.
1: Ja, det bliver så godt.
2: Ej, Marie, kæmpe tillykke med de her billetter. Jeg håber virkelig, at I får en rigtig dejlig koncert.
1: Tak skal du have. Tak.
2: Marie, vi hører lige noget god musik, og imens så får jeg lige alle dine informationer om på den anden side, så vi er helt sikre på, at de her billetter, de ender det helt rigtige sted. Er det okay med dig?
1: Det er i orden.
2: Velbekomme, Marie.
1: Tak.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: aftenens togbilletter til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller den 28. september på Hotel Cecil i København, så er det altså ikke de aller sidste billetter, vi ligger inde med lige her på Nova. Du har altså stadigvæk muligheden for at komme med. Men hvordan at du kan sikre dig selv, at de her billetter, de skal blive dine? Eller i hvert fald give dig selv et rigtig dejligt forspring? Jamen, der er der ved lige at have ordentligt styr på reglerne. Så hvis du skal med den 28. september, så er det altså vigtigt at sidde rigtig godt med nu og lige lytte efter en gang.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
17: Nova.

0: drinks lige her for nogle aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvad det er for en helt præcis dag, vi har i dag, eller om du kan huske, hvad det er, der er helt særligt ved den her dag. Og hvis du ikke kan huske det, så er det helt perfekt, fordi det understreger lige præcis min præmis. Og hvis du tænker, at jeg refererer til tryllekunstneren og pjævret på bakken fra 1997 til 2019, Kurt Flemmings fødselsdag, nej, men tillykke, Kurt. Eller dengang Jakob Haugaard, han blev valgt ind i Folketinget med hans kampagne fra bedre julegaver og medvind på cykelstierne. Lige præcis i den her dag, i 1994, så er det heller ikke det, jeg vil have, du skal huske. Men jeg vil gerne have, at du skal huske lige præcis den her sang. Earth, Wind and Fire, September. Do you remember 21st night, September? Og det er jo lige præcis den aften, vi har i dag. Og selvom at alle de her ting og fødselsdag, jeg lige nævnte for os før, også er værd at mindes og huske lige præcis i dag, så er der altså en ting, der er meget, meget vigtigere, at vi husker. Og det er nemlig, at i dag, der er det altså International Alzheimer's Dag. Ja, og det er jo paradoxalt nok, når med Alzheimer's har lidt svært ved at huske ting. Men bror, ja, det er helt perfekt, fordi det der med at huske ting og lige tage et smuttur tilbage down memory lane, det er altså noget, jeg har tænkt os, at vi skal gøre sammen lige her på Nova aften. Fordi jeg ved ikke, apropos do you remember det her ikoniske klip, jeg fandt til os i sidste uge.
1: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
2: Ja, altså det gør jeg bagefter.
0: Lige præcis. Altså kan du huske nogle af de beslutninger, du har taget, som stadigvæk sidder så dybt inde i mausen på dig? Fordi lige præcis

0: sangen, og lige præcis som The Calling synger her, Wherever You Go, I Follow, det er præcis det samme, jeg også kommer til at sige til dig. Hvor end du er på vej hen i aften, eller hvor end og hvornår din endedestination er, så lover jeg dig for, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Du kan i den grad bare kalde mig en golden retriever, fordi jeg er altså din tro følgesvend hele vejen frem til kl. 21. Men heldigvis er den gode musik din tro følgesvend hele aftenen, og lige om lidt, der kan du glæde dig til Bebe Rexha og Taylor Swift.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
27: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nova.
27: Start dagen med
1: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
27: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
1: Ja, altså det gør jeg bagefter.
2: Lige præcis, og rigtig godt, Brøl, så står til. Kommer der en Jesper for Brandag? Det var jo hans svar til TV Midt.

0: Morgen. Jamen, der spurgte jeg en hot fyr, om vi ikke skulle være kærester, over besked gæstebogen, vel at mærke. Han skriver, jo, det vil jeg da gerne. Jeg tænker dejligt. Der fik hun lige sin allerførste kæreste nogensinde. Lige 2 sekunder efter, der skriver han til endnu mere lækre ven, Rasmus Mums. Han spørger mig så lige, hey, skal du og jeg ikke lige være kærester i stedet for? Og hvad gør jeg? Jeg siger, det er det, vi skal. Så skriver lige til ham den anden middelhotte fyr, at jeg slår op, fordi jeg er blevet kærester med ham den anden. Og så skriver ham den anden, Rasmus den hotte, vil jeg mærke, at det var bare for sjov. De skulle bare lige teste, om jeg var lojal. Og tydeligvis var jeg en forræder. Whoop. Og lige præcis stående her ting, det er lige præcis der, hvor jeg får det meget ligesom Jesper, som vi hørte fra lige før.
1: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
2: Ja, altså det gør jeg bagefter.
0: Lige præcis, tænk over de her beslutninger bagefter, som i den grad kan gøre en så fuldstændig skamfuld. Men lad os lige møde hinanden i det, fordi udover at det er international Alzheimer's dag i dag, så vi vel at mærke lige må minde folk om, hvad det er, vi har gjort igennem tidens løb. For dem, der nu skulle have glemt det, så er der altså også en anden dag, hvor at der i den grad bliver nævnt en meget, meget ikonisk sang, og som ikke desto mindre også minder os om, at det er vigtigt, at vi lige husker på det. Så jeg synes i den grad, at du og jeg, vi lige skal tage et smut tur down memory lane, både for hele den internationale Alzheimer's dag i dag, men også bare for lige at møde hinanden i, at det der med at tænke over beslutninger, efter man har gjort dem, det er vi altså ikke bare en kopper, der får brændt af, der gør. Det er vi altså flere, der gør. Og så er det jo også bare dejligt lige at kunne varme sig på, at man ikke er den eneste, som er helt fucked. Skriv ind på Novas Instagram-profil nu.

0: Og hvis Christoffer... Wow, det var slet ikke det, vi skulle til nu. Det var den her, jeg var fat i. Fordi hvis Christoffer han refererer til at overholde den del af aftalen, der lyder således at slå fuldstændig vanvittig Danmarks rekord, jamen så har han i den grad overholdt hans del af aftalen. Fordi hele 60.000 billetter har han altså formået at udsælge til hans koncert i september næste år. Det er hans allerstørste koncert til dato. Og den rekord, han også slår, jamen det er den eneste dansk artist, som har afholdt den allerstørste koncert nogensinde med allerflest solgte billetter på én gang. Hvor jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Og hvis du var en af dem, som nåede at få billetter til nærmest den her dagsfestival, som det tyder på, det bliver, så håber jeg bare, at du får en fuldstændig formidabel oplevelse. Men heldigvis er der jo lidt tid endnu til, at det bliver den 7. september, og du skal ud i Ed Sheeran Bakken for at høre Christoffer live. Derfor synes jeg også bare, at du med god grund bare kan lande tilbage, godt i passagersædet, fysisk sommertal, og så bare nyde alt det gode musik, der kommer til dig her på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi udover at Erik Hassler, han kigger forbi om lidt, så kan du også stå til Rave, Where Is My Husband, lige her på Nova aften.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
17: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba. Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
25: Hej.
24: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
25: Så du gas på mig?
24: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
2: Hvert år rammes omkring 5.000 danskere hjertestop uden for et hospital. Nu skal en ny metode være med til at redde flere liv. Region Midtjylland de indfører nemlig et nyt tiltag i deres 7 akutlægebiler. Det skriver præhospitalet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Tiltaget det gør det muligt at måle patientens blodtryk direkte, mens der bliver givet hjertemassage. På den måde så kan personalet se, om massagen virker, eller om den skal justeres. Det fortæller Jesper Fløjner, der er læge i præhospitalet, og som har udviklet projektet. Han tilføjer, at metoden allerede har været med til at genopleve flere personer. Det populære og virale legetøj Squishy Dumplings, der blandt andet blev solgt i BR og Chow Chow, lugter kraftigt af benzin, fordi det yderste materiale det indeholder skadelige BTEX-stoffer. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, efter forældre de har slået alarm over den stærke lugt. Stofferne kan ifølge rådet irritere luftveje eller mistænkes for at skade forplantningssystemet. Selvom legetøjet er CE-mærket, så anbefales det at lufte ud eller vaske, og ellers så smid det ud, da der ikke er uafhængig kontrol med mærkningen. Flere medlemmer af Irans delegation til FN's generalforsamling får ikke lov til at rejse ind i USA. Det oplyser det iranske statsmedie IRNA. Blandt dem er kommunikationsfolk omkring præsident Masoud Pezeshkian, som selv har fået visum til mødet i New York. De iranere, der får lov til at rejse ind, bliver samtidig mødt af strenge restriktioner. De må blandt andet kun bevæge sig mellem få udvalgte steder og få begrænset mulighed for at handle. FN's generalforsamling begynder i morgen. Den kommende måned vil der være kø på Vejlefjordbroen hver eneste dag. Broen skal nemlig have skiftet to fure, det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet begynder i starten af oktober og varer til starten af november. Og det er næsten 100.000 køretøjer, som krydser broen dagligt, og de vil opleve længere rejsetid.
30: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, og vinden fra nordvest den aftager i løbet af aften. Temperaturer mellem 5 og 13 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og udover, at det er International Alzheimer's Day, hvor vi jo lige skal minde hinanden om det, vi muligvis har glemt, så er det også i dag, at Earth, Wind & Fire's ikoniske sang Do You Remember 21st Night September er lige præcis dagen, de synger om i dag. Derfor skal vi altså også lige smuttur ned Memory Lane, den ubehagelige slagsen, nemlig alle de beslutninger, vi tager, som vi har skammet os over bagefter.
3: Skru op, for lyden er i dag.

andet, som i den grad kan være rimelig hurtful, det er jo at svinge sig selv down memory lane, og så lige minde sig selv om nogle af de beslutninger, man har taget igennem tidernes morgen, som man måske ikke er helt oppe at ringe for i dag. Og hvis du har lige præcis sådan en episode, så er du endt det helt rigtige sted. Fordi udover at det er International Alzheimer's Dag, og jeg derfor finder det min pligt til lige at minde alle dem, der muligvis skulle have glemt det om, hvad man har lavet igennem tidernes løb, så er der altså også en anden sang, som minder os om, hvad det er, vi skal huske i dag. Lige præcis. Så hvis du ligesom mig også har en episode, som for eksempel at falde på røven lige foran en sexkæreste, og derfor ringe til ham 7 gange efter klokken 6 om morgenen, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, så vi lige kan minde alle dem Alzheimer's om, hvad det er, vi har lavet igennem tidernes løb, hvis nu nogen skulle have glemt det, men måske også bare mest af alt for lige at minde hinanden om, at det der med at træde rigtig godt og grundigt i spinaten, og så lige tænke over ens beslutninger, efter man har taget dem, det vil altså mange, der er nogen, der gør. Ja, dengang jeg kom til at tisse i bukserne inde på en natklub, fordi der simpelthen var for lang tid på toilettet. Det er altså lige præcis de her pinlige episoder, jeg tænker på, som jeg rigtig gerne vil høre dit take på. Alle de andre eksempler, jeg har nævnt som far, jamen det er virkelig eksempler for mit eget liv. Men nu vil jeg gerne have virkelig eksempler for dit liv. Pinlige ting, du husker, at du engang har gjort, som du har tænkt over, efter du har gjort dem. Novas Instagram på

0: dag er det internationale Alzheimer's-dag, og den grund synes jeg også lige, vi skal minde hinanden om de ting, som vi igennem tidens løb har gjort, som måske er en lille bitte smule pinlige til dem, som nu skulle have glemt det. Og Ida, hun har altså sendt et besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Dengang jeg tabte 3 kopper kaffe til et direktørmøde ned af deres hvide skjorter. Nej, men fy for satan, Ida. Det kan jeg altså godt forstå, at en af de der beslutninger, du har tænkt over bagefter, du har gjort dem, den vil også leve fuldstændig rent-free in my head. Og hvis du ligesom Ida og mig har nogle oplevelser af samme kaliber, så er det altså bare med at melde Novas Instagram-profil. Nova, hvem det går?
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Tænker du nogensinde over de beslutninger, du har taget?
1: Ja, altså det gør jeg bagefter.
2: Og det samme gør vi lige her på Nova Aften, fordi udover at det er international Alzheimer's Day, og vi lige bliver nødt til at minde hinanden om det, man muligvis har glemt, så er det altså også en dejlig måde på lige at høre om hinandens pinlige historier. Du kan melde ind med din Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: Og hvad skal der egentlig ske med os, som ikke har formået at vinde to billetter til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller den 28. september på Hotel Cecil i København? Jamen, det der lige præcis skal ske med jer, det er, at I skal lytte rigtig godt efter lige her på Nova Aften, og så skal I i den grad sidde klar med telefonen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Der er du med?
5: Ja, jeg har ikke
4: du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
29: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
12: Ja,
29: jeg bare lige
12: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Cat's Eye Animal, lige her på Nova Aften, hvor vi i den grad er i gang med at fejre International Alzheimer's Day. Og det gør vi altså på den måde, at vi lige skal minde hinanden om, hvilke pinlige ting, vi har gjort igennem livet. Bare lige, fordi hvis nu nogen skulle have glemt det. Og Anton, han er meldt ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Han husker dengang, at han snakkede rigtig dårligt om en gammel ven til en ny kollega, hvor at den nye kollega fortæller bagefter, at det er vedkommendes barndomsven. Anton, den er med ærgerlig, men jeg er glad for, at du lige mindede os alle sammen om det. Fordi et, jeg har prøvet noget, der minder rigtig meget om. Og to, så er vi glade for, at vi ikke er de eneste, der også laver pinlige ting. Men så har Louise altså også skrevet, at hun i sidste weekend lige kom til at huske på, da hun prøvede at tænde en cigaret for at score fyren, der stod over for hende. Men kom til at vende cigaretten forkert, og dermed endte med at brænde sig på overlæben. Ja, do you remember? Det gør vi i hvert fald alle sammen, du Louise. Jeg elsker det her. Så dejligt at kunne varme sig på, at vi alle sammen ligesom laver pilige ting, som vi i den grad skammer os over. International Alzheimer's Day. Do you remember 21st night September? Jeg kommer i hvert fald til at huske de her dejlige beskeder, jeg sendte den til mig. Elsker det. Lad mig lige blive ved med at komme. Og imens du

0: Og ni jo lige her på Nova Aften, og det kan jeg eddermame love for, I gør. Vi er i gang med at fejre International Alzheimer's Dag, og det gør vi jo altså ved at minde hinanden om de episoder fra vores liv, som man muligvis havde glemt. Ja, og Kenneth han har altså skrevet, om vi kan huske den gang han kom til at glemme at slå hans kamera fra, da han var på toilettet under et Zoom-møde. Ja, Kenneth, det kan vi alle sammen godt huske. Og til dem, som muligvis har glemt det her på International Alzheimer's Dag, så er vi i den grad glade for, at du lige minder os alle sammen om det. Også fordi vi er flere, der har gjort det. Hvem? Det kan jeg i den grad ikke komme nærmere ind på. Men noget, som jeg kan komme nærmere ind på, det er, at Daniel Cesar, han står så klar til dig om for den anden side af 21. Og det gør han altså også med en masse god musik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: I hvert fald, hvis du kan lide Burhan G. og Medina, Alex Warren med eller Henderson.

0: Netto præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Denne uge til Netto-pris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixincitament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
25: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Borse. Nogle bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. Nogle typer ADHD-medicin på recept indeholder amfetamin, og der er i visse tilfælde en risiko for, at et indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under straffesager om narkokørsel. I 2 straffesager skal det overvejes, om tiltalen skal droppes. Desuden skal politiet og de retmedicinske institutter drøfte, hvordan erklæringerne fremover skal udformes. Det er ikke kun personer med et alkoholproblem, der mærker konsekvenserne af alkoholforbruget. Der er også en stor belastning ved at være pårørende. Flere end hver tredje svarer i en ny repræsentativ måling foretaget af Voxmeter for Alkohol og Samfund, at de har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en anden persons måde at drikke på, det skriver DR. Sundhedsstyrelsen estimerer, at omkring 500.000 danskere har et moderat til svært alkoholproblem. Nyheden om en aftale mellem USA, Danmark og Grønland sender flere aktier med aktivitet i Grønland kraftigt op. Blandt andet er Greenland Energy for mere end fordoblet, mens mineselskaber med projekter i Grønland også stiger markant. Det sker efter, at USA, Danmark og Grønland fredag meddelte, at de nåede frem til en ny aftale om sikkerheden i Grønland. Aftalen ventes underskrevet i denne uge, hvor både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen er i USA. Rekordmange katte og killinger blev indleveret på dyrenes beskyttelsesinternater denne sommer. Fra maj til august der tog de imod knap 3.800 katte, og det er over 200 flere end sidste år. Mange er helt små killinger, som er uden deres mor og som kræver pleje døgnet rundt. Ifølge dyrenes beskyttelse så skyldes problemet blandt andet, at for få katte bliver kastreret eller steriliseret. Og nu til vejret. Resten af aften og i nat, der holder det tørt. Temperaturen falder til mellem 5 og 13 grader, og vinden aftager. Sidst på natten, der kan der lokalt komme tåge.

Så har klokken passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, og i aften skal det handle om følelser, fordi jeg tror, de fleste af os på et tidspunkt har stået i situationer, hvor vi har tænkt, det er lidt svært at lige håndtere følelserne, man går rundt med. Det kan være de skamfyldte følelser. Og så er spørgsmålet, hvordan kan man håndtere dem? Det er der mange måder at gøre på, er jeg overbevist om. Man kan gå i terapi, man kan måske tilmelde sig et maraton, man kan gøre noget fysisk, men aftens gæst har gjort noget, som jeg tror, det ligger lidt langt fra mig, men ikke desto mindre, så virker det som om, at aftens gæst har ramt ind i et eller andet, som flere kan spejle sig i. Aftens gæst, det er Chris. Chris har valgt at brodere sine følelser ned i små broderier, som Chris har lagt ud på sin Instagram, som nu har fået flere tusind følgere, og hvordan hun fandt broderiet, og hvad det giver Chris at gøre det på den her måde, det kan du høre meget mere om. Og så måske også selv blive lidt inspireret til, hvordan man kan håndtere svære følelser. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvorfor der er nogle følelser, der er særligt svære at håndtere. Men det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst skal vi have noget god musik her fra nogen, der også på deres egen måde, kan man sige, har håndteret følelser i rigtig mange år. Noget, som vi er rigtig mange, der er glade for, de deler med os andre, nemlig igennem musikken. Her får du Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Dieselprisen er på det højeste nogensinde. Eleverne de halter efter i PISA-undersøgelser, og en ny Netflix-dokumentar siger, at vi skal frygte, at AI slår os alle sammen ihjel eller noget deromkring. Det er et udpluk af nogle af de nyheder, man har kunnet støde på her i ugens løb. Og i sådan en verden, hvor hastigheden og forandringer synes at komme hurtigere og mere eksplosivt end for 10 år siden, ja, midt i alt det, så er der faktisk nogen, som prøver at skabe en modvægt til det kaotiske, det komplicerede og den her støjende verden. Chris Jensen, velkommen til.
2: Tak.
1: De seneste sådan cirka 4 år, der har du drevet Instagram-profilen Følsom Broderi, hvor du poster poetiske tekster, som du selv har broderet. Og det er tekster, der tager udgangspunkt i blandt andet dine egne følelser. Og lad mig lige starte med at høre dig. Hvis ikke du havde fundet broderi som et håndværk, hvis ikke du selv havde kastet dig ud i det, hvordan tror du så, at dit liv havde set ud i dag?
2: Det finder jeg jo heldigvis aldrig ud af. Jeg tror, noget af det, som broderiet virkelig har givet mig, det er en ro og en langsomhed. Og den tror jeg virkelig, jeg havde brug for. Og nu er det jo ikke til at spå, hvad der var sket, hvis jeg ikke var begyndt at brodere, men det kunne godt være noget, den ro og langsomhed havde manglet.
1: Hvordan man kan bruge noget så lavpraktisk som broderi til at håndtere følelser, og hvordan man kan finde den her ro, og hvad det har betydet for dig, det skal vi tale meget mere om. Jeg kan sige, Chris, du er ude med den her bog, der hedder Følsom Broderi, som er en bog med tekster, og nogle af de værker, du har lavet, hvor du har broderet dine følelser og din usikkerhed ud. Og siden 2023, der har du også holdt det, der hedder broderiaftener, hvor man, så vidt jeg forstår, så mødes man, og så broderer man sammen i fællesskab. Er det ikke korrekt?
2: Jo, så lærer deltagerne at brodere deres egne tekster i frihånd.
1: Og vil du måske starte med at fortælle lidt om det? Fordi sådan en som mig, jeg har aldrig broderet det. Jeg tror, sidste gang, jeg nærmede mig noget, der minder det, der var det, da jeg tog symaskinkørekortet tilbage i folkeskolen. Jeg har overhovedet ikke beskæftiget mig med det der. Til folk ligesom mig, der ikke er så meget inde i det. Altså, hvad er frihåndsbroderi?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil bare lige sige, før jeg begyndte at brodere, havde jeg ikke lavet nogen former for håndarbejde ud over noget i folkeskolen med en symaskinkursus.
1: Okay.
2: Så da jeg støttede på den her type broderi, der var det frihåndsbroderi, og det er simpelthen bare, at du har et tomt lærred med stof, og så begynder du bare at brodere. Du tegner ikke op. Broderi kan godt tit og ofte være efter et mønster. Enten noget, nogen andre har lavet, som du så broderer efter, eller du tegner noget op, som du så broderer. Det gør jeg ikke. Jeg begynder bare.
1: Jeg har også set, du bliver beskrevet som det, der hedder broderikollektivist. Kan det passe?
2: Ja.
1: Ja, hvad er det?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er ikke mig, der har fundet på det, okay. Men journalist Gudrun Marie Schmidt fra Politiken, der brugte det udtryk. Og det dækker jo nok over det, at jeg siden 23, som du nævnte, har holdt de her broderi-workshops eller broderi-aftener, hvor at folk kan komme og lære at brodere. Det var nok adskiller sig fra sådan traditionelle workshops, er, at det er jo fordi, at jeg lægger op til, at vi skal brodere noget følsomt. Der er ofte et tema, for eksempel håb eller længsel. Lige går et spadestik dybere, og jo sådan set beder folk om at kigge lidt indad. Og det skaber nogle meget særlige rum, hvor folk virkelig får broderet deres inderside ned. Og jeg tror, det er det, som Gudrun Marie Schmidt tænker.
1: Og der sidder man sådan i stilhed mere eller mindre, men i fællesskab, og så sidder alle og broderer på deres eget tema? Eller?
2: Ja, altså det er ikke, fordi folk bliver bedt om at være stille. Det er noget, der sker helt automatisk, fordi de koncentrerer sig så meget. Og så kan jeg jo godt lide det her med også at skabe et roligt rum, så jeg læser tit op, eller jeg læser for det meste op af en roman, som ligesom gør, at folk kan få lov til at sidde og fordybe sig og lige få en pause.
1: Hvornår stødte du første gang på broderi? Hvornår kastede du dig ud i det første gang?
2: Jamen, jeg stødte på det, fordi at jeg var hjælpelærer ude på en folkeskole i håndværk og design. Og så jeg havde haft rigtig meget sløjt da jeg selv gik i folkeskole for mange år siden. Så det følte jeg mig rimelig sikker i, og håndarbejdet, det havde jeg ikke rigtig fulgt med i. Så jeg tænkte, jeg må lige opgradere min skills, og så tænkte jeg, så syede jeg for eksempel en lille fisk med noget filt indeni, og så lavede jeg også nogle korsting.
1: Hvor var du sådan henne i dit liv, da det skete? Da du tænkte, okay, jeg kan mærke, der er et eller andet her, der kan give mit liv et eller andet. Hvor var du henne i dit liv?
2: Jamen, nogle måneder før havde jeg lavet lidt korsstingsbroderi, og det var henholdsvis et skilt, hvor der stod FCK til mit ene barn, og et, hvor der stod bæver til mit andet barn. Og så glemte jeg lidt alt om det broderi. Så spoler vi nogle måneder frem, og så sidder jeg en oktoberaften derhjemme. Jeg er et sted, hvor jeg lige har været nødt til at sige mit job op. Jeg har været nødt til at sygemelde mig igen, så nu er vi på tredje længerevarende sygemelding. Og det, som min læge kaldte en overbelastningsreaktion. Så var det også lige slut med mig og min kæreste på det tidspunkt. Og jeg var et sted, og det var nok det, der var allersværest, hvor jeg følte mig utrolig ensom. Men jeg havde også virkelig, virkelig meget tid, og jeg havde virkelig meget tid alene. Jeg vinterbadede meget i den periode, og det var dejligt, men det hjalp ikke. Og så var der en aften, hvor jeg tænkte, okay, nu bliver jeg nødt til at lave noget andet, end at kigge på min telefon eller se dårligt fjernsyn. Nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet med mine hænder. Og så kom jeg i tanke om det der broderi. Og jeg tror måske, jeg havde set noget på Instagram med nogen, der havde lavet nogle andre type sting end en korssting. Og så tænkte jeg, okay, så prøver jeg det. Og så gik jeg egentlig bare i gang. Og så det første, jeg broderede, var et meget, meget langt Thomas Helmig citat.
1: Kan du huske, hvad det var for en citat?
2: Det kan det nemlig. Det er fra den sang, der hedder Op og Ned, hvor at noget teksten lyder. Lyden af en god vens stemme igennem min telefon spørger mig, hvad er det, der sker? Der går et stykke tid, hvor han ikke siger noget, og så græder han, spørger mig, hvad er det, der sker?
1: Så bare lige for at opsummere, Chris. Altså her i, det er 2023, vi snakker om, ikke? Du er blevet skilt, du føler dig ensom, og så tænker du, okay, og du har været nede med stress i den periode, og på det tidspunkt, så tænker du, okay, jeg har behov for et eller andet, og så kaster du ud i at brodere et Thomas Helmig citat. Hvad får du ud af det?
2: Jamen, jeg fik det ud af det, at den weekend, hvor jeg gik i gang med det, der lavede jeg ikke andet. Og altså, jeg sad bare og broderede fredag, lørdag, søndag. Nærmest non-stop. Glemte at spise, glemte at drikke. Altså, var ikke ude af min lejlighed nærmest. Og blev totalt opslugt af det her broderi. Og da den weekend var gået, så havde jeg det for første gang i ret lang tid der sådan godt. Og jeg kunne mærke sådan, gud, jeg havde helt glemt alt det der, der lå og var svært. Og så havde det sådan, okay, hvis jeg kan få det sådan her at brodere, så skal jeg ikke lave andet.
1: Hvad havde du prøvet inden da? Fordi at jeg tænker, hvis det var mig, der havde været i den situation, så ville jeg nok være begyndt at spille PlayStation eller sådan et eller andet den retning. Jeg tænker, der er mange ting, man kan gøre for at prøve at komme væk fra det, man gerne vil væk fra i en eller anden forstand. Havde du prøvet noget andet inden broderi?
2: Ja, jeg havde også en periode, hvor jeg fiskede, og vinterbadet, som sagt, gået til forskellige former for terapi. Jeg havde prøvet bygget nogle fuglekasser på et tidspunkt. Prøvet at øve mig på at spille guitar og sådan noget. Altså ligesom prøvet at komme lidt ud af kroppen eller gøre et eller andet. Men der var ikke rigtig noget af det, der hang fast.
1: Og hvad var det så lige præcis ved broderi, som gjorde noget for dig?
2: Jeg tror, kombin af det med at sidde med noget i mine hænder, som jeg kunne blive totalt fordybet i. Og så, da jeg havde broderet det Thomas Helmigs citat, der broderede jeg et Lis Sørensen citat. Og da jeg så havde broderet det, så begyndte jeg at brodere mine egne tekster. Og jeg tror, det her med at kunne kombinere håndarbejdet, det at brodere med at skrive tekster om mit eget liv, det gav virkelig, virkelig god mening.
1: Og hvad er det så for nogle, sådan hvis der er en fællesnævner inden for de citater, som er dine egne, som du vælger at brodere, hvad er så, hvis der er en fællesnævner, hvad er så fællesnævneren?
2: Jamen, fællesnævneren for dem er nok, at de altid tager udgangspunkt i mig selv. Og de tager altid udgangspunkt i mit eget følelsesliv eller oplevelser, jeg har haft på godt og ondt. Det er både, når jeg er helt nede i kulkælderen, og det er, når jeg er helt flyvende og synes, at det hele går mega godt. Og så er der noget, der er lidt midt imellem det.
1: Chris Jensen, du er aftenens gæst her i 1-1, fordi du i 4 år har stået bag den Instagram-profil, der hedder Følsomt Broderi, der har flere tusind følgere. Og du bruger altså broderi til blandt andet, og det skal vi tale mere om lidt, du bruger blandt andet broderi til at blive klogere på dine egne følelser. Og hvordan det hænger sammen, dine følelser og broderi, og hvad du har broderet igennem tiden, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
4: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Mondo. Stay curious.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Jeg tror, vi alle sammen kender til det der med, at vi kommer i situationer, hvor vi kan få nogle følelser, der er svære at håndtere. Og når man lander i sådan nogle situationer, ja, så kan man håndtere dem på flere forskellige måder. Det kan være, der er nogen, der tilmelder sig et halvmaraton. Det kan være, der er nogen, der går i terapi. Og så kan det være, at der er nogen, der sætter sig ned og begynder at brodere. Det har aftenens gæst gjort. Aftenens gæst er Chris Jensen. De seneste 4 år, der har Chris Jensen drevet Instagram-profilen Følsom Broderi, hvor Chris poster poetiske tekster, og det er altså tekster, der handler om de følelser, som Chris slås med. Og derudover, Chris, så er du så ude med den her bog, der hedder Følsom Broderi. Og vi skal dykke meget mere ned i, hvordan broderi på en eller anden måde gør noget for dig, som ikke bare er sådan for sjov. Fordi sådan som jeg læser din bog, Chris, så virker det jo til, at du bruger broderi til grundlæggende at blive klogere på dine egne følelser. Er det helt forkert?
3: Nej, det tror jeg rigtigt nok. Og det er lidt i forskellig grad, fordi nogle tekster, jeg har sådan en note af på min telefon, og nogle tekster bliver skrevet ned, og så samme aften går jeg hjem og broderer dem. Nogle ligger der et halvt år, og så ved jeg, og jeg har det der lille tekstbid, jeg kan brodere ned. Og uanset om det er noget, der sker her nu, eller om det er noget, der er sket for et halvt år siden, så det der med at lige give mig selv lov til at være i et lille rum med den konkrete følelse eller oplevelse, gør, at jeg også ligesom får en mulighed for lige at vente med mig selv, og måske også lige blive lidt i følelsen, eller lige sådan blive lidt i refleksionen over, hvad var det egentlig, der skete, eller hvordan er det, jeg har det.
2: Mm.
3: Og det tror jeg er noget af det, at jeg har haft rigtig, rigtig svært ved.
2: Vil du prøve at uddybe det?
3: Mm. Jeg broderede på et tidspunkt et broderi, hvor der stod, jeg skulle have sagt stop meget før. Og det broderede jeg i forlængelse af, at jeg havde et venskab, som jeg blev nødt til at sige farvel til. Og der tror jeg, at refleksionen var, at hvis jeg kogte helt ned, hvad det var, det broderi egentlig handlede om, eller det, hvad var det hele situationen omkring det venskab, så var det, at jeg skulle have sagt stop og sagt tak for nu, meget før.
2: Så det vil sige, at det får dig til at kondensere lidt ned, hvad kernen er i de følelser, du bakser rundt med?
3: Ja.
2: Af ren nysgerrighed, altså hvilke følelser oplever du selv, at du er blevet bedre til at håndtere, eller du ved, du har fået en bedre forståelse af ved at brodere? Mm. Hvis du skulle pege på nogle af de følelser der?
3: Jeg tror, et af de temaer, der lidt går igen, det er nok det her tema omkring ensomhed. Hvor for mig har det altid været noget, jeg var fuldstændig sikker på. Jeg var det eneste menneske i verden, der følte mig ensom. I hvert fald det eneste menneske, der var så ensom, som jeg var.
2: Vil du prøve at fortælle lidt om det? Sådan, har du altid følt dig ensom? Eller hvad er dit forhold til ensomhed? Fordi vi kender jo alle sammen følelsen i en eller anden forstand. Mm. Når du siger det, som lyder ret ekstremt, at du måske har oplevet, at du var så ensom der. Hvad er dit forhold til ensomhed?
3: Jeg tror, mit forhold til ensomhed er, at jeg har haft meget, meget svært ved at være alene. Og det der med at kunne skille ensomhed og det at være alene ad, det tror jeg, har haft meget, meget svært ved. Og jeg tror, nu spurgte du, om jeg altid har følt mig ensom. Ja, på en måde. Og jeg tror rigtig meget, at det handler om at føle sig sådan lidt off i verden, lidt malplaceret, sådan er vi jo nogen, der lidt er, hvor man kan, det er ligesom om, hvis folk går lige ud, altså så er der nogle af os, der går lidt mere skævt ved siden af, på en eller anden sti. Så jeg tror, det jeg også har fundet ud af de sidste par år, også ved at brodere om det, det er lige så meget det der med, at jeg måske bare føler mig lidt anderledes i verden. Og at det er måske det, der har været svært at håndtere. Og at det ligesom har fået form af en ensomhed, hvor jeg ligesom har haft et desperat behov for at føle, at jeg hang sammen med resten af verden.
2: Jeg vil gerne lige prøve at fremhæve et af dem, der er fra de her, der tilhører de her temaer om ensomhed. Der er nemlig flere i den her bog, og hvis man skulle fremhæve et af dem, så er der et her, som jeg gerne vil læse. Den største frihed er at vide, at jeg kan være alene, uden at gå i stykker. Det har du broderet her på en, hvad kan man sige, hvid baggrund med en rød tråd. Det, at du har brugt, det ved jeg ikke, hvor lang tid bruger du på at brodere sådan en tekst der?
3: Det er forskelligt. Det kan godt, altså det er et par dage. Altså jeg kommer ikke på, hvad der ellers lige er i min kalender, men det er sådan et par dages tid.
2: Så det, at du kan bruge et par dages tid på at med tråd skrive, den største frihed er at vide, at jeg kan være alene uden at gå i stykker. Prøv sådan for mig og folk, der lytter med. Hvad gør det for dig?
3: At brodere det ned?
2: Ja.
3: Jeg tror nogle gange, så bruger jeg også de her broderier til ligesom at lave en form for, hvad kan man sige, statement eller manifestation af, hvordan jeg har det. Og det her med at brodere det ned, frem for bare at sige det, eller skrive det ned på en lap papir eller i min dagbog, det gør ligesom, at det bliver en form for for lille, hvad kan man sige, opråb for min egen skyld, for lige at minde mig selv om, hvor jeg er. Og i det konkrete tilfælde med det med ikke at gå i stykker, så hænger det jo meget godt sammen med det der, i forhold til at føle mig meget, meget ensom, at det handlede også rigtig meget om bare at lære at være alene sammen med mig selv. Og det har jeg haft rigtig svært ved. Og så tror jeg, det der med at brodere det ned og ligesom skrive det for mig selv, det har sådan en, hvad kan man sige, en terapeutisk effekt, tror jeg godt, man kan sige.
2: Jeg kunne i hvert fald godt forestille mig, det der med, om man skriver det ned eller broderer det ned, det der med at gøre noget konkret. Jeg kan sagtens forstå, at det er noget, der kan gøre det lettere at håndtere ting, der kan være lidt abstrakte. Følelsen af, at man føler sig ensom, eller frygten for, at man måske går i stykker, fordi man er alene, men man skal minde sig selv om, at man ikke går i stykker. Jeg tænker, det at man bruger tid på at forstå, at det findes, både fordi jeg broderer det ned, men det gør også, det findes inde i mig, og jeg må gerne stå ved den følelse. Mm. Jeg kunne godt forestille mig, at det fjerner noget af skammen i det.
3: Ja, det gør det i hvert fald for mig. Og nu har jeg jo så valgt at lægge de her broderier ud offentligt til andre, hvor jeg også kan se på den respons, jeg får, at det er også noget, som andre kan spejle sig i.
2: Og, hvad er det for en respons, du får?
3: Jamen, det er, at folk kan spejle sig. Både kommentarer og beskeder, folk skriver privat, med hvis der er noget, der har gjort særlig indtryk.
2: Men hvordan er det egentlig? Fordi mange af de her citater, som der er i bogen, ikke kun i forhold til ensomhed, men også i forhold til sådan noget som vrede. Der er et citat, som du har broderet, der hedder: "Jeg vil råbe i en bil med hænderne stramt omrettet med helt hvide knor." Der tænker jeg, at det er egentlig ret, altså det er jo en privat følelse, ret personligt. Det er en følelse, som du kender. Der er sikkert også andre, der kender den. Men når du lægger det ud, så er det jo for dig, mange af de her ting er ret personlige.
3: Mm.
2: Hvordan er det egentlig?
3: Jamen jeg tror egentlig, og grunden til, at jeg ligesom er blevet ved med at gøre det, var, at jeg ret hurtigt, efter jeg havde begyndt eller startet den her Instagram-profil, netop fik en respons fra andre. Og jeg har manglet et sprog for mine følelser, og jeg tror, det her med, at jeg kan skabe et rum, hvor folk enten føler sig, altså kan føle sig set, eller spejle sig i noget, som jeg har det, eller genkende sig. Lige den der med vrede i bilen, der kan jeg huske, at jeg lagde den op, så var der flere, der skrev kommentarer, og følte, ej, det er også sådan, jeg har det. Og det er jo ikke fordi, at jeg har brug for, at folk 100% kan spejle sig i mine følelser, men jeg tror, der er mange, det kan jeg jo mærke, når jeg holder de her broderi-workshops, at der også kan være meget skam, eller ensomhed forbundet med at have alle mulige former for følelser. Og jeg tror, hvis det er, at vi alle sammen deler en lille bitte smule af, hvordan vi har det, så kan det være med til at smelte noget af den sådan forkerthedsfølelse og skam, der kan være.
2: Hvilken følelse oplever du? Der er sikkert flere, men hvis du bare lige skulle pege på et eksempel på en følelse, hvor du tænker, der er noget skam forbundet med det.
3: Det er for eksempel ensomhed. Som jeg tror, at for mange kan være Altså, jeg siger det jo, fordi nu har jeg holdt så mange workshops og skrevet så mange opslag om det på Instagram, at det er helt naturligt for mig at sige, at jeg har følt mig ensom og stadig kan føle mig ensom, hvor jeg kan mærke, at det synes folk, det er de måske ikke lige vant til. Og jeg tror, det der med at italesætte nogle følelser, som man måske ikke er så stolt ved, eller som man måske ikke, altså det kan jo også være vrede, det der med ikke at kunne kontrollere sig selv. Og der kan også være, nu har jeg skrevet et kapitel om ADHD. Der er også virkelig mange ting ved at være meget voksen. Og så er jo ADHD, hvor man på mange måder måske er knap så voksen, og har knap så meget styr på tingene. Hvor jeg håber for eksempel, at sådan et kapitel også kan være en lille noget, nogen kan varme sig på, der har det på samme måde.
2: Men kan du forstå eller forklare det her med, hvorfor det at være ensom, eller have en følelse, eller have en følelsen af ensomhed, hvorfor det er forbundet med skam? Fordi på papiret tænker jeg, jamen, vi kan alle sammen føle os alene, og der burde jo ikke være noget skam forbundet med det. Fra dit perspektiv, kan du prøve at forklare, altså, hvad er det ved ensomhedsfølelsen, hvor du oplever, at der er skam forbundet med det?
3: Der kan jeg jo kun sige, ud fra mig selv, jeg har føle skam ved at være ensom. Det har ikke været noget, jeg har talt med særlig mange om. Og det var sådan noget, da jeg var helt ung og dæk over, at man havde en eller anden aftale med nogen senere, hvis der var nogen, der spurgte om noget, man skulle lave. Det der med ikke at kunne, hvad kan man sige, at se på andre og tænke, de har et socialt liv, der fungerer 100%. Og så, har jeg sådan lidt følelse af at være lidt bagud på mange måder. Det tror jeg, jeg selv har synes var skamfuldt på mange måder.
2: Og Chris, det du sagde lige før var blandt andet det her med, at du brugte broderi til at prøve at skabe dig et sprog for nogle følelser. Altså et sprog, som du ikke havde. Og hvad det var præcis for en sprog, du følte, du manglede i forhold til dine følelser, det vil jeg gerne tale mere med dig om. Men jeg kan lige sige, at vi skal have en kort pause. Og Chris Jensen, du er aftenens gæst her i studiet. Du har i 4 år stået bag den Instagram-profil, der hedder Følsom Broderi, som har flere tusind følgere, hvor du lægger dine egne broderier op, hvor du har broderet dine tanker, dine følelser, musiktekster, alle mulige ting ned, som på en eller anden måde er et udtryk for dig. Og nu er du så også ude med en bog, der hedder det samme som din Instagram-profil, nemlig Følsom Broderi. Og hvad det er for et manglende sprog, du har haft, eller hvad man siger, hvad det er for en sprog for følelser, som du føler, du har manglet, det vil jeg gerne tale mere med dig om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
26: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Hvordan kan man bruge broderi og det at sidde og brodere små tekster som en genvej til at blive klogere på sig selv og sine egne komplekse følelser? Det ved aftenens gæst noget om. Aftenens gæst er Chris Jensen, og Chris har de seneste 4 år drevet Instagram-profilen Følsom Broderi, som har flere tusind følgere, og nu har Chris så udgivet den her bog, der også hedder Følsom Broderi, som er en blanding af nogle af de ting, Chris har broderet igennem sin tid, men også nogle beskrivelser af nogle af de følelser, som Chris er blevet klogere på ved at sidde og brodere. Og Chris, du nævnte lige før det her med, at broderi for dig, det har været en måde, hvorved du har prøvet at lære at få et bedre sprog for dine følelser, et sprog, som du har følt, du har manglet. Kan du fortælle lidt om, sådan grundlæggende, hvad er det for en sprog, du føler, du egentlig har manglet?
2: Jeg tror, at jeg, siden jeg var barn, ikke har haft sådan en måde at tale om, hvordan jeg har det. Jeg har haft meget svært ved at dele med andre, hvordan jeg havde det. Og jeg har måske også haft svært ved egentlig at kunne mærke, hvordan jeg havde det. Jeg skriver min bog på et tidspunkt, jeg ikke har grædt før jeg blev 32.
1: Er det rigtigt? Har du ikke grædt før du var 32?
2: Og det har jeg jo, men jeg tror, at jeg, da jeg var 32, bankede jeg listen ind, det man vil kalde en gedigen livskrise, som ligesom gjorde, at jeg på alle mulige fronter var rigtig meget i knæ. Mm. Og i den periode havde jeg det rimelig ukontrolleret og rimelig, altså græd rigtig meget, var meget ked af det. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske også en lille bitte smule sørgelig. Men det der med, at jeg ikke rigtig følte, jeg havde styr på noget.

0: at jeg havde svært ved at fortælle dem, jeg var tæt på. Altså hvad enten det var familie eller venner eller kærester. Det her med at sige, øj, det her synes jeg lige er lidt svært, eller kan vi lige snakke om det? Eller sige, ej, altså bare sådan noget helt lavpraktisk, som, eller ikke lavpraktisk, men sådan noget med at sætte grænser, har også været vanvittigt svært. Og alle de ting kombineret. Jeg ved ikke lige, hvad dit spørgsmål var.
1: Nej, mit spørgsmål, det er super fint. Altså mit spørgsmål var egentlig bare det der med, at du sagde før, at det du ledte efter, det var et sprog for dine følelser. Mm. Og det fortalte du meget fint her, at jamen, du voksede op måske på en måde, hvor at du ikke har haft et sprog for at, både i forhold til andre, men måske også i forhold til dig selv, i forhold til, hvad er det, jeg føler, og hvordan skal jeg forholde mig til det.
0: Ja.
1: Og i den forstand, hvordan har broderi så hjulpet dig til at give dig et sprog, eller måske håndtere følelserne?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er blevet bedre til at tale højt om mine følelser. Men det her med, at jeg har givet mig selv et meget konkret lille rum, og i det her tilfælde er det et lille broderirum, hvor jeg kan gå ind. Og så kan det godt være, at jeg ikke siger den der følelse højt, men så broderer jeg den ned. Og det passer mig egentlig virkelig fremragende.
1: Og der er jo flere forskellige temaer, som du berører. Jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt med dig om selvværd.
0: Mm.
1: Fordi det er jo også noget, der... Altså, vi alle sammen skal forholde os til på en eller anden måde. Altså, der er nogen, der måske har det i mindre eller større grad, ikke? Men du har broderet ned, nu skal jeg se her, flere forskellige sådan teksten her, på blåt stof med hvid tråd, der har du broderet, jeg er altid værd at elske. Kan du huske, hvornår du broderede det her?
0: Ja, det gjorde jeg en december aften. Og jeg tror faktisk med til historien høre, at jeg var egentlig i gang med et andet broderi, hvor jeg havde broderet et broderi for en Andreas Odbjerg sang, hvor han synger, jeg var et mirakel, fra jeg blev født. Og så fortalte jeg min kæreste om det på vej hjem i bilen, og så sagde hun, ej, det er for distanceret. Du skal sådan ind til, hvad det er, du mener med det der. Og hun er nemlig ret god til ligesom at hive mig ind til, hvad det egentlig er.
1: Hvad er
0: det
1: kernen om. I det?
0: Præcis, præcis. Ja. Og derfor blev det til, jeg er altid værd at elske. Der kan jeg huske, da jeg lagde det op, så var der en, der skrev en besked til mig, hvor hun skrev, at det havde simpelthen taget pusten fra hende, fordi det ramte så spot on for, hvordan hun kunne føle sig. Og det var en kvinde på 50-60 år, som jeg ikke kender. Men det der med, igen, det der med, at vi ikke skal være alene med det, der er svært. Og nogle gange kan nogle meget små ting gøre en forskel.
1: Men hvad fortæller det dig, at du kan i den ene ende af landet, så kan du brodere en tekst, som jeg altid vil elske, og så er der en kvinde, der befinder sig aldersmæssigt og geografisk et helt andet sted i landet, som kan se det og har lyst til at skrive til dig, fordi det rører noget i hende.
0: Mm.
1: Hvad fortæller det dig?
0: Jamen, det grund til, at jeg har delt ud af mine følelser, kan man sige, er jo, fordi jeg ikke tror, at mine følelser er unikke. Jeg går ikke og tror, at jeg er et meget, meget særligt menneske med nogle meget, meget særlige følelser. Jeg tror ret meget, at vi alle sammen kan have det på alle mulige måder, men at det ret langt hen ad vejen minder lidt om hinanden. Så det er igen tilbage til det der med at skabe et rum for at sætte ord på følelser, er blevet ligesom min mission.
1: Og hvordan har det så været at være ude med den her bog, og også være ude, altså siden, hvad er det sidste 3-4 år, eller hvor mange år, du har lavet de her, hvor I mødes, og så broderer I fællesskab, ikke?
0: Mm.
1: Altså, det der med at møde folk, som reagerer eller responderer på det, du laver, hvordan er det?
0: Det er virkelig dejligt, og meget, meget meningsfuldt. Og jeg tror netop, de her broderiaftener, nu har jeg lavet over 80 af dem. Og det, der ligesom lidt

0: overrasker mig hver gang, og som jeg også tror, at det, der er med til at gøre, jeg synes, det er sjovt at lave og giver virkelig god mening, er det her med, at uanset om vi mødes 10 mennesker og broderer, eller om vi mødes 70 mennesker og broderer, så det der med, at vi alle sammen er i det samme rum og laver det samme, og er stille sammen på en måde, er et meget, meget særligt rum. Jeg synes altid, vi slutter altid af med sådan en runde, hvor dem, der har lyst, de kan vise, hvad de har broderet. Og jeg tror, jeg bliver overrasket over hver gang, hvad det er, fordi jeg sætter dem i gang med en skriveøvelse til at starte med, og ligesom sætter scenen med et tema, men jeg ved jo ikke, hvad de sidder og laver, og så går det 2 timer, og når vi så tager den der runde, så er det altid meget, meget rørende, hvad det er, folk har broderet ned. I torsdags holdt jeg en broderiaften ude i Rødovre Kirke, og da vi så, der var temaet håb, og da vi skulle tage den runde, så var der en kvinde, der havde broderet ned: jeg håber, jeg får mine tårer igen. Og det var, fordi hun ikke havde grædt i 6 år, og hun synes, det var så frustrerende. Det var sådan, ligesom om der var noget, der blokerede. Og det synes jeg bare var så fint. Og det der med at kunne skabe et rum, hvor folk får lov til lige at tænke over, hvad kan man sige, kernen af dem selv, eller kernen af lige præcis det her, er ret særligt at lave.
1: Og Chris Jensen, jeg kan lige sige, at du er ude med den her bog, der hedder Følsom Broderi, der handler om, hvordan du har tyet til broderiet for at prøve at blive klogere på dig selv og dine følelser, og måske finde ro i en verden, der virker lidt mere kaotisk, og hvorvidt det egentlig spiller en rolle, den her kaotiske verden, hvor der er krig i Europa, og kunstig intelligens er på vej frem. Altså, hvorvidt det spiller ind i din og andres øde interesse i broderi de her år, eller om det er 2 ting, der ikke rigtig har noget med hinanden at gøre, det vil jeg gerne tale mere med dig om lidt. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova. Nova.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
18: Ja.
11: Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du aftens sidste nyheder. Mit navn er Silke Bose. Omkring 5.000 danskere får hvert år hjertestop uden for et hospital. Nu skal en ny metode være med til at redde flere liv. Region Midtjylland tager metoden i brug i sine 7 akutlægebiler. Det oplyser præhospitalet. Her kan personalet måle patientens blodtryk samtidig med, at der bliver givet hjertemassage. På den måde kan de se med det samme, om massagen virker eller om den skal justeres undervejs. Metoden har allerede været brugt til at genopleve flere patienter. Mange af os har svært ved at gennemskue, hvornår det er det rigtige tidspunkt at købe eller sælge bolig. 45% svarer i en ny YouGov-undersøgelse for Home, at det er blevet sværere. Især lysten til at købe er lav. Kun 16% mener, at det er et godt tidspunkt at købe bolig, mens næsten halvdelen mener, at det er et godt tidspunkt at sælge. Høje boligpriser og renter er blandt de ting, der skaber usikkerhed. Google har fået en bøde på omkring 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Bøden falder, fordi Googles brugere ikke har vidst, hvordan deres lokationsdata blev brugt til blandt andet at målrette annoncer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og Forbrugerrådet Tænk. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grøsbøl, hun understreger, at lokationsdata kan afsløre meget private ting om os. Hun er tilfreds med bøden, men utilfreds med, at sagen har trukket ud. Derfor foreslår Forbrugerrådet Tænk nu, at der indføres en europæisk licensordning. Den skal betyde, at tech-giganterne fremover selv skal bevise, at de overholder loven. Det er ikke håbet om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børnene i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner. Og nu til vejret. I nat der bliver det tørt med temperaturer mellem 5 og 13 grader. Lokalt der kan der komme tåge til sidst på natten. I morgen der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 15 og 18 grader.
21: Du lytter til en

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Chris Jensen. Chris har i flere år drevet den Instagram-profil, der hedder Følsom Broderi, hvor der er flere tusind mennesker, der følger Chris derinde, og de broderede tekster, som bliver lagt op. Og nu Chris så ud med bogen, der også hedder Følsom Broderi. Og vi talte sammen tidligere her på aftenen, Chris, om det her med, at du jo har tyet til broderiet for at prøve at blive klogere på dig selv og dine følelser. Og mildest talt, så er vi jo også i en kaotisk tid. Tror du, der er noget i den, der gør, at du kan have de her broderiaftener, og at din Instagram-profil, den kan klare sig ret godt, og der er mange, der kan spejle sig i det, du laver? Tror du, der er noget i tiden nu, der gør det? Eller tror du også, du ved, hvis du havde gjort det samme for 10 år siden, så havde det været det samme?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at jeg tror lige nu, og i de senere par år, så er det måske gået op for nogen, at det her med nærvær er ret centralt for, at vi har det godt. Jeg tror meget, det var noget, der skete efter eller under corona. Det her med, at vi alle sammen var i nogle små bobler, og man fandt ligesom ud af, hvem der ligesom var vigtig, eller hvordan det følte, hvornår det rart at være sammen. Og lige pludselig var der mange, der fandt ud af, okay, det var ikke nødvendigvis rart at tage til teknofest med 100 mennesker, men det var egentlig rart bare at mødes med én ven og sidde derhjemme og lave perler. Så jeg tror også i forhold til alt, når man snakker med telefoner og skærme, det var jo derfor, jeg selv startede, at der er sådan en lyst til at lave noget andet. Og det er jo ikke fordi, at det er sådan en udskamning af folk med telefoner, men det her med at lave noget med sine hænder, og lave noget helt konkret, som man bagefter kan kigge på og være stolt af. Det er jo også den følelse, der er helt vidunderlig, at man kan få som voksen. Jeg plejer at kalde det SFO-følelsen, for det er ligesom at komme hjem og sige, se hvad jeg har lavet.
1: Ja.
2: Bare til sig selv. Og få den der oplevelse og fordybe os i noget. Det kan være sindssygt svært, når man har en telefon med notifikationer for mail, for Aula, for sms'er, som jo også er en stressfaktor i sig selv. Og det virkelig gode ved de der broderiaftener er, at nogle gange glemmer jeg nærmest helt, at det er mig, der ligesom kører dem, fordi jeg selv bliver så opslugt af broderiet. Og det er bare en virkelig dejlig følelse.
1: Jeg har aldrig broderet, men jeg kender godt følelsen af at blive opslugt af noget, som man laver konkret med hænderne. Jeg kan huske for et par, jeg ved ikke om det er et par måneder siden efterhånden, men jeg havde haft en sådan ret lang uge med alle mulige ting, der skulle ordnes, både her på arbejdspladsen, men også aftaler, der var efterfølgende, og jeg synes i det hele taget, jeg havde fortjent en weekend, hvor man der skulle ro på. Og så havde jeg fundet af, at vi havde en aftale med min svigerfamilie, der skulle komme forbi, fordi vi skulle lave sådan en bogreol, der skulle stå, og jeg er ikke specielt handy, men så kom, hvad jeg følte, var hele svigerfamilien, som jeg godt kan lide vel at mærke med. Jeg tænkte, okay, jeg kunne godt have brugt en afslapningsweekend. Men så fandt jeg ud af, at jeg synes faktisk, det var rigtig hyggeligt. Fordi lige pludselig så bestod weekenden af noget, hvor at, jamen, der skulle ryddes lidt op i kælderen, og så skulle vi samle den her bogreol. Det der med at gøre noget håndgribeligt, noget, der var sådan til at føle på.
2: Mm.
1: Det var utrolig rart, når man normalt laver noget, der foregår rigtig meget op i hovedet på en eller anden måde. Så jeg kan 100% ikke genkende til det, du siger. Mm. Og så tror jeg også, der er noget i det der med at prøve at sætte ord på følelser. Nu kan det godt være, at du gør det ved at brodere, men bare det der med at finde ud af, hvad den konkrete følelse, som jeg føler, er værd at bruge tid på at sætte ord på.
2: Mm.
1: Det kan jeg godt forstå, er noget, der kan give noget.
2: Mm.
1: Er der et broderi, som du er mere glad for end andet? Har du en favorit? Blandt dine børn her i bogen. Det er altid desværre, ikke? Men
2: jeg har et, som jeg har broderet til min kæreste. Kan jeg huske det udenad? Det tror jeg næsten, jeg kan. Det, der står, du siger, vi skal købe nødradio, dåsemad. Jeg tænker mest på, at du tænker, at vi skal være sammen så længe, til når krigen kommer. Og
1: hvad betyder det for dig?
2: Jamen, det betyder jo helt konkret, at i forhold til alt det, der snak om prepping, og der var alt det der med gasledning over på Bornholm.
1: Ja, der var en masse.
2: Der var alt muligt. Så så var min kæreste sådan, vi skal købe nødradio. Og inden i mig, så fik jeg det bare, så kom teksten til mig med det her med, at jeg var jo bare så glad for, at hun tænkte. Fordi jeg er ikke sådan en, der går og tænker, at der kommer krig i morgen. Det er måske lidt naivt, men jeg tænkte, okay, så tænker du da virkelig langt ud i fremtiden med os to. Det var da virkelig dejligt. Og det tror jeg helt konkret var sådan en følelse. Og så tror jeg godt, at jeg kan lide koblingen med det meget konkrete med nødradio og dåsemad til sådan en større kærlighedserklæring.
1: Og hvad bruger du så de her broderier til, udover at du poster dem selvfølgelig, men sådan de rent fysiske, det arbejde, du har lagt i det, lidt ligesom når nogen de laver et puslespil, så er spørgsmålet også, så hvad gør du med det bagefter?
2: Jamen, jeg har dem faktisk bare i en mappe derhjemme, og så tager jeg dem med ud, når jeg holder workshops, så andre kan se. For eksempel mine ekstra pæne bagsider, det er altid meget godt, hvis folk får præstationsangst, så lige sige, prøv at se, jeg kan også lave noget, der er skævt herovre. Som jo er en del af frihåndsbroderiet. Og i starten, da jeg startede Følsom Broderi, der har jeg faktisk solgt nogle af dem via Instagram. Og det kan jeg faktisk sige, at det har jeg da fortrudt.
1: Hvorfor det?
2: Jamen, i forbindelse med bogen, der skrev jeg faktisk til dem, jeg havde solgt broderierne til, at skrive, hej, jeg skal lave den her bog, jeg vil meget gerne have det broderi med, du har købt. Kan jeg få lov til at låne det? Og så var de så søde alle sammen og sendte dem til mig, og de er kommet med i bogen. Og de er blevet sendt retur igen, men da jeg fik dem ind ad døren og åbnede dem, så havde det sådan, gud, har jeg solgt det? For det er jo... Selvom jeg snakker om det her med universelle følelser, og folk kan spejle sig i det, så er det jo stadig mine følelser. Og nogle af dem er også broderet i meget sådan, hvad kan man sige, sårbare perioder af mit liv, eller hvor jeg havde det sådan, gud, det var det helt vanvittigt. Ja. Så det er jeg altså holdt op med.
1: Jeg kunne forestille mig, at der er noget fantastisk i at have en mappe med de ting, man laver, hvis det er så personligt, som det er. Da jeg var yngre, der lavede jeg meget playlister til musik, og så nærmest hver måned, så lavede jeg en ny playliste, men det kan være ny eller gammel musik. Men så når jeg gerne vil have den her følelse af igen, hvordan var det egentlig sidste sommer, hvor vi var til alle de bryllupper, eller hvordan var det, da jeg skulle til eksamen i 3.G, så havde jeg en playliste med den musik, som ligesom kunne gøre, at jeg kom tilbage i de følelser. Mm. Og jeg tænker lidt sådan en mappe med broderier vil kunne gøre det samme. Mm. Altså, at man kan slå op og sige, det her citat, jeg græder bedst blandt andre, når jeg læser det citat, så bliver jeg kastet tilbage i en følelse, som man måske havde for 20 år siden, eller hvornår det var, ikke? Mm. Jeg kunne forestille mig, det kunne være ret fint at have sådan et følelsesmæssigt opslagsværk for en selv.
2: Ja, det er jo på en måde en form for stoflig dagbog over forskellige perioder i mit liv. Og det er nemlig ret fint at kunne kigge tilbage på. For eksempel, jeg græder bedst blandt andre og tænker, at det var knyttet til den der periode, hvor jeg gik både på Nørrebro og tit gik tur i Nørrebroparken om aftenen. Og jeg kunne af en eller anden grund ikke græde derhjemme, men lige så snart jeg kom ud af døren og gik, så kunne jeg godt gå og græde i smug blandt hundelufterne og pusherne i Nørrebroparken. Derfor kom der det broderi ud med, at jeg græder bedst blandt andre.
1: Og jeg tænker lige til at slutte af, bare lige så vi forbi det. Det der med at have alle de her broderier af følelser og tanker, som, altså når jeg har læst hen over dem, så vil jeg jo sige, det tegner jo også et billede af, som det også fremgår i bogen, at du på nogle områder er også sådan en person, der har været en masse igennem. Du har haft en masse følelser, har levet måske også et lidt kaotisk liv på nogle områder. Det er vel ikke helt forkert, hvis jeg siger det.
2: Nej, det tror jeg er rimeligt.
1: Det er godt bare lige sådan, så det ikke lyder, som om det er mig, der fælder dom over det på den måde. Men det, at du har sådan en masse af dine følelser broderet ned, og du nu kan vende tilbage og se på det måske med nogle år eller måneder, eller i hvert fald noget følelsesmæssig distance. Mm. Hvad gør det for dig?
2: Jamen, som du sagde før, det der, når jeg ser et broderi, der er et par år gammelt, Og så det der med at kunne tappe ind i den følelse og være sådan, gud, det lavede jeg på det tidspunkt, eller der sad jeg i metroen og et eller andet. Så der er jo sådan en masse situationer eller steder koblet til de broderier. Og nu sagde du, at mit liv var sådan godt kunne være kaotisk, og det er jo også noget af det, jeg skriver om i bogen. Så det der med at faktisk skulle skrive bogen, var faktisk en lille smule overvældende, for ikke at sige ret meget, fordi det der med, nu er jeg et andet sted, men det der med at gå tilbage i nogle følelser og nogle år, som har været, jeg vil sige, meget lærerige, men godt nok også meget, meget udfordrende for mig, og rigtig svære, har været en ret vild proces. Så da jeg havde afleveret bogen til tryk, så havde jeg nærmest ikke lyst til at snakke med nogen i en måned, fordi jeg lige skulle fordøje det. Så det er jo både rart det der med nogle gange at kunne dykke ned i nogle af broderierne igen, og lige sådan, gud ja. Men også på en måde lidt lukke døren måske til det kapitel, og så sige, okay, så åbner vi døren til noget andet.
1: Bogen, den hedder Følsomt Broderi, og det er også navnet på den Instagram-kanal eller profil, som du har, Chris Jensen. Og jeg vil sige, tillykke med bogen.
2: Tak.
1: Det her, det var min snak med Chris. Lige om lidt skal det handle om en, jeg talte med i fredags her i studiet, nemlig Sander Linnet, den danske musiker, som storhittede for 15 år siden med sangen Det burde ikke være sådan her. Og en ting, som jeg talte med ham om, da han gæstede studiet, det var det her med, at til trods for, at han har lavet musik og optrådt overalt i landet i rigtig mange år, så er det begrænset, hvor meget han sådan deler ud af sit privatliv. Og hvorfor det er sådan, kom der en ret spændende snak ud af. Det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
3: Fem.
0: Nej.
3: Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun ét
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
18: Hos Biltema.
17: Meget mere end bare bil.
19: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere.
5: Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-text.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I fredags der havde jeg besøg her i studiet af den danske musiker Sander Linnet. Det er 15 år siden, han storhittede med singlen Det burde ikke være sådan her, og også 15 år siden, han udgav sit debutalbum. Og nu er han så ude med en ny single, der hedder Tiden flyver, og derfor gæster han studiet. Og noget af det, vi talte om, det er, at til trods for, at Sander Linnet ikke på den måde, altså til trods for, at han har udgivet meget musik og været i medierne i mange år som en del af det at være musiker, så er det ikke fordi, han deler så meget ud af sit privatliv. Og det spurgte jeg ham om, hvorfor det egentlig er tilfældet, og hvilke overvejelser han har gjort om det nu også, hvor han jo, altså taget i mente, at hans mor, Anne Linnet, er en ret stor musiker. Så altså, hvilke overvejelser han har gjort sig i forbindelse med det, det kan du høre mere om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Sander, det er jo ikke fordi, man ved så meget om, hvem er privatmennesket, nej, Sander Linnet. Og det har jeg meget respekt for. Men jeg er nysgerrig om, sådan, du ved, beslutningen omkring det. Mm. Fordi der er jo artister og mennesker, der er i kulturmiljøet i Danmark, hvor man ved alt. Ja. Du ved alt. Der er en dokumentar, eller der er en tv-serie og sådan noget, hvor det virker som om for dig, du kan godt lide at holde det, der ikke handler om musikken, privat.
2: Ja, og det er både for min skyld, for at have lidt selv, der er ens egen lille boble, men det er også rigtig meget for sangenes skyld, og rigtig meget for måske i virkeligheden også publikums skyld. Altså, at det skal ikke blive sådan et sladderblad. Og det er ikke spændende. Det kan godt være, at det er det, folk eller medier tror, de gerne vil have. Men det er i virkeligheden ikke det, de inderst inde gerne vil have. Og det er i hvert fald ikke det, de har brug for. Der har man brug for, at sangene kan tale for sig selv. Og folk har brug for at høre en sang, som Det burde ikke være sådan her, eller Tiden flyver. Og at de sætter deres egne ansigter fra deres liv, at de sætter deres far eller mor eller søster eller kæreste eller børn eller hvad det nu er ind i den historie. Mm. Det er smukkere, synes jeg, at sangen er deres, frem for at når de hører den sang eller hører den stemme eller ser et billede af den her kunstner, at så er det kunstnerens sladderblader og alle mulige, at man render rundt og laver ens liv til et reality show på den måde. Ikke fordi der er noget, hvis folk synes, det er rigtigt for dem, så skal de jo bare gøre det. Men for mig i hvert fald, der synes jeg, det er rart, at den der mystik får lov til at understøtte sangene, frem for at man hælder alt muligt reality og alle mulige informationer og alt muligt sladderagtigt noget ned over sangene, som kommer til at overskygge dem. Altså, jeg er rigtig stolt af, at jeg synes, at mine sange er større end mig. Mm. Og fordi jeg har hørt mange gange, at hvis en artist er rigtig stor, så er det som om artisten er næsten større end sangene. Altså artistens navn eller ansigt eller et eller andet, det er som om folk kommer mere for at se giraffen end for at synge med og mærke sangene. Og det går igen for mange artister, og det er også helt fint. Men jeg synes i hvert fald, der er noget smukt i, at sangene står selv, og at de måske i virkeligheden er større end mig, for jeg synes egentlig ikke, at det er mig, der er spændende. Jeg synes, det er sangenes liv, og det er der, hvor de kommer fra, og det er der, hvor vigtigst er alt, hvor de skal hen, og hvor de skal lande. Det er det, der betyder noget, synes jeg.
1: Og det kan jeg 100% godt forstå, og det tror jeg er en ret stor... det er i hvert fald en ting, der skiller folk i mediebranchen, er mit udtryk i hvert fald, eller mit indtryk i hvert fald, også bare som radiovært her, mit indtryk er også, der er nogen, der gerne vil være den vigtigste, eller sådan, der er nogen, der ser sig selv som meget vigtig, og måske med rette, og så er der andre, jeg føler lidt, at jeg måske godt kunne ryge den kategori, hvor jeg også har det sådan, jeg synes ikke, jeg er specielt interessant, jeg synes ikke, jeg er mere interessant end så mange andre, men begge ting er jo berettiget på en eller anden måde, men det er bare sådan, det er meget tydeligt, der er nogen, der ser sig som det ene, og nogen, der ser sig som det andet, og begge dele kan jo fungere.
2: Ja, der er ikke nødvendigvis noget, der er rigtigt og forkert, men for en selv kan man i hvert fald godt mærke, hvad der føles rigtigt for en selv. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, det er rart, og det prøver jeg at minde mig selv ret ofte om, det der med, at jeg føler ikke, at jeg skylder nogen noget. Nej. Jeg skylder ikke nogen noget at fortælle om, hvordan det går derhjemme. Altså, det synes jeg ikke, der er nogen, der har krav på at vide noget om.
2: Nej.
1: Og jeg tror heller ikke, de ting, jeg laver, og jeg tænker, det må være lidt det samme for dig. Det, ja. Det er jo ikke, fordi det, du laver, bliver bedre af, at så fortæller du, at nå, men så havde jeg et skænderi med en eller anden i går-agtigt. Altså,
2: nej, måske endda tværtimod. Hvis jeg så fortalte dig, at den her sang den handler om, at jeg havde et skænderi med sådan og sådan og sådan, det ene, så har du på en eller anden måde det i hovedet, når du hører den sang. Altså, så er sangen nærmest blevet dårligere. Kan du følge mig?
1: Ja.
2: Altså, fordi det er ikke det, den sang betyder for dig. Eller, altså, hvis, der tror jeg, jeg tror bare, det er så vigtigt, at musikken og sangene og hvad end man laver her i livet, men at tingene får lov til at tale lidt for sig selv. At man ikke skal rende rundt og pensle alting ud og skære alting ud i pap og hoppe og danse for at få opmærksomhed. Men at man stoler på, at det man kan og det vi nu hver især alle sammen er dygtige til, at det er stærkt nok i sig selv. Jeg tror egentlig måske også, at jeg har det, som jeg har det, uden at vide det. Nu prøver jeg bare at rode lidt i min egen. Ja, hvorfor er det egentlig her? Hvor kommer det fra?
1: Altså det der med privatlivet?
2: Ja. Og jeg tror egentlig, nu er jeg jo vokset op. Jeg har aldrig boet hjemme hos min far. Jeg har altid kun boet hos min mor. Jeg har altid kun været i nærheden af hende. Hun er mit et og alt her i livet, ikke? Og medierne har været rigtig hårde ved hende gennem tiden, og da jeg var lille. Og de har ligesom udpenslet hendes privatliv, og har kørt på hende, og har været efter det. Så jeg er ligesom vokset op med alt det der med fotografer, der alle vil have et indblik af det der, og hende, der måske har prøvet at gå og holde lidt på et eller andet, og i perioder, der var faktisk 2 år, hvor vi sådan nærmest flygtede til Italien, og boede i Italien i 2 år, og jeg gik i skole dernede, fordi det var blevet for meget herhjemme. Så jeg tror måske også, at det har givet mig, så vi har haft vores egen lille boble, hvor vi kunne være os selv, og hvor vi har kunne gemme os lidt væk, og det tror jeg måske også har, i min underbevidsthed måske, det er ikke fordi jeg har tænkt så meget over det egentlig,
1: men det giver meget
2: det bare lige nu, hvor vi sidder og snakker om det, bliver jeg lidt mindet om, fordi alting kommer jo et sted fra. Og jeg tror måske også, at det har givet mig lidt en følelse af, at der er noget her, som ikke... Hvorfor er det vigtigt at smide det på forsiden af Se og Hør? Eller hvorfor er det... De lavede også en eller anden artikel, hvor de... Nu skal jeg heller ikke hænge dem ud, for jeg gider heller ikke at blive mere uvenner med dem, end jeg er i forvejen. Men så, hvor de har hængt hende ud, eller hængt mig ud, og skrevet på forsiden af Se og Hør, et eller andet, Sander Lindet og Donorbarn, og det ene og det andet. Fordi min mor havde en pigekæreste i den periode, hvor jeg kom til. Og sådan, for det første, så har det sådan, jeg ved, hvem min far er. Det kan godt være, at han ikke lige har været verdens bedste far i forhold til at være i mit liv sådan til dagligt. Det har han ikke været så god til. Men jeg ved, hvem han er, og på sin egen måde har han været fin. Og han er min far. Altså sådan, bare fordi, at min mor havde en pigekæreste, på det tidspunkt kan I jo ikke bare gå ud fra, at jeg er et donorbarn.
1: Nej.
2: Fordi det var faktisk ikke... Jeg kender den rigtige historie, sjovt nok. Og jeg ved ligesom, hvordan tingene hænger sammen. Men kan vi også lige vente den om, hvad det også for et signal at sende ud til det danske folk, sådan som om, at der er noget i vejen med, det er tilfældigvis ikke, men hvad hvis jeg var donorbarn? Hvad er det for et signal at sende ud? Der er der masser af donorbørn derude. De er der lige så meget, meget ægte børn som alle mulige andre. Så det er sådan mærkeligt, det blev sådan forvrænget som sådan en sensationshistorie, som om, ja, og det fucker jeg bare virkelig ikke med. Altså, jeg synes virkelig, det er sådan... For det første, mange af de ting, de skriver, passer overhovedet ikke. Eller er sådan helt fordrejet, forskroede sider af en historie, der i virkeligheden er meget mere nuanceret. Og de signaler, de sender, er heller ikke særlig sunde for befolkningen rigtig tit. Og det er heller ikke det, der sådan er spændende. Hvorfor er det overhovedet spændende? Altså, kan du følge mig? Der er sådan så meget i det der, som jeg tror, der har gjort, at når jeg ligesom er vokset op i det, både igennem min mor, men også har mærket det rigtig meget på min egen krop, så bliver man lidt mere sådan... Så vil man gerne have nogle få ting i sit liv for sig selv.

0: Det her, det var den nye single fra Sander Linnet, Tiden flyver, som den hedder. Og med det, så når vi altså ikke mere den her mandag aften i 1-1. Men jeg vil da lige minde om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Sander, så kan du finde det lige nu som podcast inde på vores app, der hedder Rave, eller inde på vores hjemmeside, der hedder rave.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet kl. 21. Jeg håber, du har lyst til at lytte med der. Og så ellers så bliv hængende, fordi her på Nova, der bliver du forkælet med en masse dejlig musik resten af aftenen. Så ha' en rigtig god mandag aften.
1: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
1: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner brød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Bada,

0: stream Nova på vores officielle app Radio. Se mere på radio.dk. Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. HomeTex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Fans er gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
1: Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
19: Hos Biltema.
18: Meget mere end bare bil.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
21: Citroën.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Nova.
23: Start dagen med
24: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet.
23: Yeah.
24: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet
17: 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Nova. Start dagen med Gonova.
27: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
28: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
29: Ja.
28: Vil jeg bare lige sige.
29: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
30: Nova,

0: glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
30: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
31: Og også fordi du lugtede.
32: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det
0: er
1: Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
19: Har du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.